0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Som starter med ferske krefttall, for i fjor passerte for første gang antall krefttilfelle 40 000 i løpet av ett år. Ifølge kreftregistret det en uvanlig stor øke fra året før, trass i at vi blir både stadig flere og eldre. Vanligvis øker tallet på tilfelle mellom 1-2%, men i fjor var øken på 4%. Øken er størst blant kvinner, og særlig brystkreft og ulike former for hudkreft trekker opp tallet. Høye olje- og gasspriser gjør at Equinor håver inn. Norges største selskap tjener mer penger enn på lenge, og også mer penger enn analytikerne hadde trodd på førehand. Det viser tallene for første kvartal som kom i dag tidlig. Driftsoverskudd i første kvartal ble på rundt 90 milliarder kroner, og konsernsjef Anders Opedal er fornøyd.
1: Så det er et veldig godt resultat, og det er to drivere for at vi har fått et godt resultat dette kvartalet. For det første så har vi rekordproduksjon. Aldri i vår historie har vi produsert så mye olje og gass som vi har produsert dette kvartalet, og vi har også økt fornybarproduksjonen vår. Og så har vi et bakteppe hvor det er krig i Midtøsten, og det har drevet både gassprisene og oljeprisene oppover, og også flydrivstoff og dieselpriser. Og det har vi dratt nytte av, og derfor har vi fått et resultat som er svært, svært godt.
0: Og også Kongsberg-gruppen tjener penger på uro i verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskudd på 1,5 milliarder kroner, opp 55% fra året før. Streik i handelsbransjen ble avverget i dag, men i hotell- og restaurantnæringen går streiken sin gang, og små verksemder frykter konkurs om konflikten med NHO ikke snart er over. Over 4000 fagorganiserte er tatt ut i streiken, som har vært i over to veker. Daglig leier på nabolagskaféen Nobel Bopel, Marte Teigen, sier situasjonen er dramatisk.
2: Det er veldig utfordrende tid for oss. Det er bare usikkert. Vi vet ikke hvor lenge det skal være, og det er liksom livsverket vårt som er noe. Skal dette gå? Og da å kjenne at nabolaget og folk rundt oss virkelig bryr seg, er helt uvurderlig.
0: Så til det virusrammede cruiseskipet Hondius. Verdens helseorganisasjon jobber nå med å kartlegge og spore opp alle passasjerene som tok samme rutefly til Johannesburg som en cruiseskippassasjer som senere døde av hantavirus. Tre av cruisepassasjerene har hittil mistet livet i forbindelse med utbruddet av det sjeldne viruset. I går kveld kom bekreftingen fra spanske styresmakter om at de tar imot cruiseskipet og de 150 mennesker ombord. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Her er NRK Finnmarksnytt. Alta er ikke den eneste kommunen i landet hvor man sliter med å opprettholde et forsvarlig krisesentertilbud. Det forteller Vanja Sæter i krisesentersekretariatet. Alta kommune må dekke inn et merforbruk på 94 millioner, og dermed strupes pengene til Alta krisesenter inn. Sæter har kartlagt krisesenterdriften i Norge og sier at situasjonen ikke er unik.
4: Det handler ikke om uvilje, det handler ikke om manglende kunnskap, det handler rett og slett om mangel på penger. Kommunene er fortvilt, de klarer ikke å gi forsvarlige krisesentertilbud, og nå må staten ta ansvar.
3: Det som av enkelte omtales som baseavtalen med USA hadde aldri vært inngått i dag med Trump som president, det hevder Toralf Heimdal som er ordfører i Bardu. Drøye 1200 amerikanske personell årlig til stede på Setermoen, noe som er nær en dobling siden før krigen i Ukraina. Heimdal ønsker amerikanerne velkommen.
5: Men en ting er helt sikkert. Hadde denne avtalen blitt presentert i dag, så ville den aldri ha blitt godkjent av Stortinget med Trump-administrasjonen.
6: Hvordan kan du være så skråsikker på det?
5: Jeg tror at med de signalene spesielt som han har gitt i forhold til å melde seg ut av NATO, invadere Grønland, det vil ikke være politisk rom for å da inngå en sånn her strategisk avtale mellom to land. Det ville aldri Stortinget ha gått med på.
3: Krigen i Midtøsten preger særlig vareflyten for laks og ørret med høyere transportkostnader, redusert fraktkapasitet og redusert turisme. Eksporten falt til alle markeder i Midtøsten i april, samt til en rekke asiatiske markeder. Det opplyser administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Kramer. Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder i april, en nedgang på 742 millioner sammenlignet med.
7: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
6: Nordkapp Nytt. Formannskapet eller planutvalget sa nei til dispensasjon for å etablere politistasjonsgarasje i Nordkapphuset. Kommunedirektørens innstilling om avslag ble vedtatt med 4-3 stemmer. Fordelen med å gi dispensasjon ikke større enn ulempene i dette tilfellet, og særlig hensyn til myke trafikanter veier tungt, sa Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, i formannskapet. Saken gjaldt søknad om dispensasjon fra områdereguleringen i Honningsvåg for å tilpasse del av første etasje i Nordkapphuset til garasje og adkomst til politiet. Det foreslått to alternativ, der alternativ B innebar justert utkjøring mot fiskeriveien Storhotellet. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti tok til ordet for å si ja. Heidi Holmgren Senterpartiet mente kommunen burde være mer imøtekommende overfor huseiere som ønsker å oppgradere bygg og legge til rette for langvarige leieforhold. Hun pekte på at alternativ B ikke ville gi større trafikale utfordringer enn dagens situasjon, og at området allerede er preget av mye aktivitet. SV støtter dette synet. Trude Engen og Yngve Kristiansen viser til at politiet er en kritisk samfunnsfunksjon som bør ligge sentralt, og at løsningen i alternativ B var både oversiktlig og forsvarlig. Kristiansen mente også at politiets tilstedeværelse kunne ha en positiv oppdragende effekt i et område med mye trafikk og ferdsel. Høyre og Arbeiderpartiet stilte seg bak kommunedirektørens innstilling. Ruben Alseth Høyre viste til naboklager, innsigelser fra havna og tidligere diskusjon om trafikksikkerhet i området. Han mente vilkårene om at fordelene klart må overveie ulempene ikke var oppfylt. Også Arbeiderpartiet landet på avslag. Det ble vist til nylige prosesser om skilting og busstrafikk i området og bekymring for myke trafikanter, særlig i sommersesongen med høy reiselivsaktivitet. Ordføreren opplyste under debatten at politiet ikke er sagt opp i dagens lokale, og at Nordkapphuset bare er ett av flere alternativ. Ved votering fikk kommunedirektørens innstilling flertall, og dispensasjonen ble ikke gitt. Det er utarbeidet et tradisjonelt program for 17. mai i Nordkapp. Det er Honningsvåg Turn- og Idrettsforening som har hovedansvaret. I Honningsvåg blir det kafé, aktiviteter og taler i idrettssalen. Barne- og borgertoget starter fra Honningsvåg skole og ender opp i idrettssalen. I tillegg til å spille i Honningsvåg skal Honningsvåg musikkforening til Skarsvåg, Gjesvær og Kammeivær. Det blir kafé i Skarsvåg, Gjesvær og Kammeivær pluss Seppelådalen ifølge programmet. Om kvelden blir det gratis kino. Det er filmen Flåklypa fra Paris til pyramiden som vises. Hele 17. mai-programmet ligger på Radio Nordkapps portal radionordkapp.no. Onsdags formiddag er det musikkkafé med sang og musikk hos Nordkapp Frivillig Sentral. Det blir allsang hos Menneshuset, ledet av lokale krefter, kaffe og vafler. På onsdag blir det musikk på Frivilligkaféen fra våre flinke musikere. Dørene åpner som vanlig klokka 11.30, og vi har vaflene og kaffen klar. Velkommen, skriv Nordkapp Frivillig Sentral på Facebook. Honningsvåg leverte en meget sterk prestasjon og slo Indrefjord 9-1 i 5. divisjon Finnmark avdeling 2, takket være en solid første omgang. I første omgang får vi mye til av det vi ønsker. Store deler av omgangen sett spillet, og det tar vi egentlig med oss videre. Selv om andre omgang blir noe mer rotet, sier trener for turen Kim Olav Sandberg til Radio Nordkapp. Treneren mener resultatet preger kampen, men er tydelig på at laget viste sitt potensial i perioder. Han hadde stor respekt for motstanderen før avspark. Indrefjord er nok en av de beste lagene i avdelingen, men når vi spiller på vårt beste er vi bedre enn alle her, og det fikk vi vist i perioder, sier Sandberg. Honningsvåg-treneren peker særlig på tempo og bevegelse i spillet som avgjørende faktorer for storseieren. Vi klarte å la ballen gå hurtig langs bakken, og vi har mye bevegelse rundt ballføret både foran og ved siden av, og det åpner store rom, sier Sandberg. Ingen deltakere har tippet riktig resultat i tippekampen mellom Turn og Indrefjord, men Stig Erling Kristiansen var nærmest. Turn vant kampen 9-1 som ble spilt på Honningsvåg stadion mandag kveld. Stig Erling har tippet 8-1. 90% av deltakerne tippet Turn seier. Neste tippekamp i Radio Nordkapps fotballkonkurranse, Heia Turn, er søndag 10. mai, bortekamp mot Bossekopps andre lag. Finnmark fylkeskommune har lyst ut stillingen som avdelingsleder Losa I stilling der kontorstedet Nordkapp videregående skole. Søknadsfristen satt til 18. mai. Planutvalget I Nordkapp sier ja til å delta I fylkeskommunens prosjekt Kommuneplan Finnmark, som skal gi kommunene hjelp til å komme videre med kommuneplans arealdel. Vedtaket ble enstemmig, og det viktigste nå å få fart I planarbeidet som har stått stille etter mange innsigelser fra statlige myndigheter. Kommuneplans arealdel en av de viktigste verktøyene vi har for å styre utviklingen I kommunen, men arbeidet har stått I stampe på grunn av mange innsigelser og arealkonflikter. Et regionalt samarbeid kan styrke utredningsarbeidet og gi bedre gjennomslagskraft, sa Ruben Alseth Høyre I planutvalget. Prosjektet startet av fylkeskommunen og innebærer at kommunene får faglig og økonomisk bistand I planarbeid, blant annet gjennom bruk av eksterne konsulenter. Nordkapp kommune beholder ansvaret for egen arealplan både på land og I sjø og gir sitt bidrag gjennom egne ressurser I administrasjon. Det legges opp til orientering om fremdriften I kommunestyret I juni. Heidi Holmgren Senterpartiet trakk frem at fylkeskommunen har satt av betydelige midler til planarbeid I Finnmark og mener deltakelsen viktig for Nordkapp. Hun understreker også behovet for å se landareal og sjøareal I sammenheng I en kystkommune som Nordkapp. Ordfører Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet ønsker prosjektet velkommen og pekte på at bistand nødvendig for å håndtere krevende konsekvensutredninger, særlig knyttet til havbruk. Han slo fast at intensjonen at arbeidet videre med en helhetlig arealplan for kommunen, ikke en felles interkommunal plan. Kommuneplanlegger Alexander Tjubov presiterte at prosjektet ikke et formelt interkommunalt samarbeid, men et nettverksbasert prosjekt der hver kommune jobber med sine egne planer med koordinering og støtte fra fylkeskommunen. Omsetning av fersk levert råstoff I uke 18 fra mandag 27. april til søndag 13. mai endte på 126,9 millioner kroner, opp fra 106 millioner kroner uka før. De største artene målt I verdi I uke 18 var torsk 42 millioner, hysa 28 millioner, snekrabbe 21, sei 11. Det melder Norges lovfisklag. Torskelanding I uke 18 fordelt på redskapstyper. 362 tonn på snurva, 164 tonn på garn, 73 tonn på juksa og 62 tonn på lina. Kraftig kostnadsvekt I luftfarten øker presset på rutetilbudet I distriktene. Nå slår NHO Nord-Norge og NHO Luftfart alarm om flypassasjeravgiften. Sammen med økte drivstoffavgift og høyere avgifter kan det I verste fall føre til kutt I rute som allerede har knappe marginer. Vi ser nå en utvikling der en rekke kostnader øker samtidig, og det de tynneste ruten som risikerer å ryke først. I Nordland har vi tidligere opplevd kutt I nettopp sånne ruter, og vi frykter det kan skje igjen dersom ikke noe gjøres, sier Hans Christian Hansson, regiondirektør I NHO Nordland I en pressemelding. Regjeringen viderefører regulering for fisk etter kveite I 2026. Målet å redusere fiskepress og sikre et samlet uttak I tråd med Havforskningsinstituttets faglige råd. Fangst av kveite nord for 62. breddegrad har økt betydelig siden høsten 2022. Økningen sammenfaller med økt fangstinnsats I direkte fisk etter kveite. Havforskningsinstituttet la høsten 2024 frem en bestandsvurdering med kvoteråd som viser behov for innstramming. Havforskningsinstituttet tilrår at samlet uttak av kveite nord for 62 graden ikke overstiger 2300 tonn I 2026. Dette inkluderer yrkesfiske, fritidsfiske og turistfiske. Foreløpige tall for 2025 indikerer et samlet uttak som ligger betydelig over dette nivået. Kveitebestand sårbar, og vi nødt til å ta de faglige rådene på alvor. Ved å videreføre reguleringen for 2025 skal vi bidra til å redusere uttaket og sikre en bærekraftig forvaltning av kveita også for fremtiden, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, Arbeiderpartiet, I en pressemelding. Finnmark trenger mer demokrati, ikke mindre, mener Finnmark Arbeiderparti, som advarer mot forslag om å fjerne fylkeskommunen. Partiet frykter at viktige avgjørelser flyttes bort fra folkevalgte organ og lenger unna folk I Finnmark, noe som kan svekke både utvikling, arbeidsplasser og lokalt selvstyre.

0: til å ta et bredt kostbart spekter av yrkesfag, fag, samtidig som staten for langt unna til å kjenne behovene i nord. Det handler om å utdanne fagarbeidere til industri, sjømat, bygg, kraft og helse. Når ansvaret splittes opp, mener partiet at tilgangen på nødvendig kompetanse settes i fare. Finnmark fylkeskommune styres i dag av Høyre, Fremskrittspartiet og samarbeidspartiene. Finnmark Arbeiderpartiet reagerer på at antall politiske saker redusert og at fylkestinget blitt det kortere. Partiet mener det her svekker det regionale demokratiet og har flyttet makt fra folkevalgte til administrasjon, skriver Niklas Kofod Malin, styremedlem i Finnmark Arbeiderparti, i et leserinnlegg.
1: Det var Nordkapp Nytt.
0: Observasjonen har gjort i morges, onsdag 6. mai klokka 7. Honningsvåg 2 grader, vestlig lett bris 3 meter per sekund. Meham 3 grader, svak vind. Fruholmen 2 grader, nordvestlig lett bris 4. Lakselv 1 grad, svak vind. Karasjok 2 grader, flau vind. Hammerfest 2 grader, svak vind. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 6,9 grader målt i Lakselv tirsdag før klokka 15. Mest nedbør i løpet av en time falt tirsdag før klokka 8, 1,1 millimeter i løpet av en time i Honningsvåg.
1: Værvarsel for Finnmark.
0: Onsdag, nordlig og nordvestlig bris, enkelte sluddbyger og snebyger på kysten. Eller stort sett oppholdsvær. Torsdag, nordøstlig eller skiftende bris. Lavt skydekke og sludd på vidda først på torsdagen. Perioder med sluddbyger eller snebyger i kyststrøkene og fjordstrøkene. Skiftende skydekke.
2: Skriv du. Partiet ditt. Foreninga di. Eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
3: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
0: I denne sendingen så skal vi snakke litt om kampen som ble spilt på Honningsvåg stadion mandag kveld. Vi får også litt stoff fra planutvalget i Nordkapp kommune. Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Da er det slutt i kampen Honningsvåg mot Indrefjord i 5. divisjon. Midt-Finnmark 12 minutter 1-0 Mathias Sone Ellingsen. 14 minutter 2-0 Henrik Rismo. 23 minutter 3-0 Rismo. 26 minutter 4-0. Kasper Myrka Skog, 35 minutter 5-0 Mikael Lindholm Andersen, 36 minutter 6-0 Hansen, 3 minutter på overtid første gang 7-0 Rismo, 47 minutter 8-0 Oskar Sandberg, 67 minutter 8-1 Marius Nordtømme, 80 minutter 9-1 Sandberg, altså Honningsvåg, 9 Indre Fjord 1. Ja, Kim Olav Sandberg, det var litt av en start på den der første omgangen.
4: Ja, i første omgang får vi til, eller i hvert fall i store deler av første omgang, får vi til mye av det vi ønsker. Og så detter litt mot slutten, og tar vi det egentlig med oss i andre omgang, som en veldig rotet omgang, men resultatet preger naturligvis kampen.
0: Men jeg trodde at Indrefjord var et bedre lag. Hvilke forventninger hadde du til motstanderen i dag?
4: Nei, altså, Indrefjord nok et av de beste i avdelingen, men vi vet at hvis vi spiller på våres beste, så vi bedre enn alle her. Så det får vi visst i perioder i dag.
0: Men har dere noen sånn filosofi som du så funket i dag, som dere har øvd på? Som?
4: Ja, vi klarer å la bollen gå hurtig langs bakken, og ikke minst mye bevegelser rundt ballfører, både foran og ved siden av, som gjør at det åpner seg store rom.

0: Politiet er på utkikk etter nye lokaler i Honningsvåg og har flere ting på tapetet. Vi har hørt lenge om at de kanskje skal flytte inn i Statsbygg sitt anlegg ved Kystverket, der Fiskeridirektoratet også holdt til, men det blir det visst ikke noe av, og da er man på utkikk etter andre områder. Og et av dem er Nordkapphuset. På toppen der så står hele etasjen ledig, der det var museum i gamle dager. Men så må man i første etasjen ha anlegg for garasje for å kunne ha politibiler og annet utstyr. Og det har gjort at naboen har reagert, altså andre som eier tomt i området, blant annet Nordkapp, Region Havn, IKS. Vi skal høre fra debatten i formannskapet. Møte ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Dispensasjon fra reguleringsbestemmelser. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Det gis ikke dispensasjon fra områderegulering for Honningsvåg for å etablere politistasjon i Nordkapphuset, og gir ordet til kommunedirektøren.
2: Det søkes om dispensasjon for reguleringsbestemmelser for å etablere lokal politistasjon. Det er kommet naboklager som skisserer to utkjøringer fra politistasjonen. Begge forutsetter at det gjøres endringer i dispensasjoner. Det er vedlagt skisser for disse alternative adkomstene.
1: Heidi Holmgren.
3: Ja, ordfører, det her var jo en interessant sak i forhold til at huseier av Nordkapphuset søker om å få tilpasset bygningsmassen til politistasjonen. Jeg forstår at det er det saken gjelder. Og da er i hvert fall jeg og Senterpartiets holdning at Nordkapp kommune bør være en ja-kommune, hvor vi er glad når huseiere ønsker å oppgradere bygningsmassen sin, og de ønsker å tilpasse bygningsmassen til nye formål, og de ønsker å få bygningsmassen til å passe til, også særlig når det er langvarige leieforhold det snakker om, sånn som i dette tilfellet da. Så med den alternativet, vi skjønner jo godt at å sette ut garasje rett ut i det som er et torgeområde selvfølgelig ikke er bra, men det å sette garasjen ut mot gata, det klarer vi ikke å se at det er problematisk. Og vi har vel også forstått at et av de tidligere alternativene var Kystverket. Og da går jo garasjen ut i samme gata. Så vi klarer ikke å se at det skal forhindre at Nordkapp kommune kan gi tillatelse til huseier og få oppgradert bygningsmassen sin.
4: I SV så har vi gjort oss lignende betraktninger som Senterpartiet legger på bordet her. Vi tenker at alternativ B er en forstandig måte å løse denne situasjonen på. Hvis jeg husker rett, så er det sånn at politiet sin lokaler i havnebygget, der har havna sagt dem opp, så de er på jakt etter en ny kontorbygg i Honningsvåg. Og en så sentral institusjon som partiet bør jo ligge i sentrum, og da er det trafikale utfordringer også sånn. Og så vises det i sakspapirene til det ønske vi har i sentrumsplanen vår, med at det er på bakkeplan skal det være vindu som innbyr til forretningsvirksomhet. Når jeg tenker på den bestemmelsen, så tenker jeg spesielt på området Storgata, Sjøgata og Holmen. I denne fiskeriveien så er det inngang til en kafé, det er et vaskeri, det er Kystverket, og så er det en souvenirbutikk som vender ut mot publikumsarealet, kan du si, der cruisebåtene kommer til. Og vi har også gitt disp til eier av sambygg, såkalte sambygg, for å etablere elevhybler på gateplan, altså gå bort fra den bestemmelsen om vindu og forretningsbygg. Så vi i SV klarer ikke å se at vi må avslå dispen, men at vi kan innvilge etter plan B.
1: Ruben Alseth.
5: I Høyre så har vi lest godt på denne saken, og vi er noe mest enige med kommunedirektøren som foreslår å ikke innvilge dispensasjon. Man har jo selvfølgelig ønske om at blålysetatene får gode arealer, utrykningsmuligheter og i egnet områder. Vi registrerer jo at naboer ikke ønsker det her. Vi registrerer at vårt eget havneforetak ikke ønsker det her. Selv om det andre alternativet er bedre enn det som går rett inn på gatetunet. Det er ikke lenge siden, Olfur, at vi snakket om skilting, trafikksikkerhet i fiskeriveien. Vi som ferdes der mye, vi vet at det er syde av folk, biler, busser. Det er masse aktivitet. Så heter det seg at skal man innvilge dispensasjon, så skal fordelene klart overveie ulempene. Og i Høyre klarer ikke vi helt å se at det er tilfellet her. Så vi støtter innstillingen, takk.
1: Stine Marie.
6: Vi i Arbeiderpartiet har også sett på den her og diskutert for og imot. Og som Ruben Alseth også sier, så har vi ganske så nylig hadde oppe akkurat det her området i formannskap og planutvalg tidligere med tanke på skilting og flytting av busser. Og da er det her med myke trafikanter som har vært utfordringsbildet i akkurat det her området. Helt enig i at alternativ B ville ha vært den beste muligheten, men jeg ser ikke fordelene så stor at man bør innvilge den her dispensasjonen, at man da går for kommunedirektørens innstilling.
1: Yngve Kristiansen.
7: Takk, ordfører. Ja, i alternativ B så skisseres jo en løsning som jeg oppfatter det i kall det innsigelsemerknaden fra Hamna, at det er noe man mener man bør gå for når man gjør det her. Så jeg ser ikke at Hamna har de store motforestillingene mot alternativ B. Tvert imot at de foreslår at det er måten å løse det på. Så i likhet med min kollega i SV og politikerkollega i Senterpartiet, så ser ikke jeg heller hvorfor ikke det skulle kunne tillates i forhold til de innsigelsene som kom der. Så er det forholdet til at det primært ønskes forretningsbygg og sånt i området. Og der er det igjen det at området er preget av hele fasader. Det er ikke noe handlegate. Det er baksiden av et hotell, det er parkeringsområdet, det er inngang for en kafé som er i en andre etasje. Og når man snakker om den trafikale utfordringen som er der, så er jo ikke det her av de trangeste områdene i Honningsvåg. Det er jo nærmere 20 meter fra utkjøring, tiltenkt utkjøring på de portene her og over til motsatt side av gata. Det er faktisk ganske god plass. Det er et oversiktlig område i forhold til mange andre områder i Honningsvåg. Og det å ha politiet på et sted hvor man mener det kan være oppstå forskjellige utfordringer trafikalt og i forhold til håndhevelse av skilting og reguleringer og bestemmelser, kan jo ha sine fordeler. Det kan jo være oppdragende, rett og slett. Og det er en kritisk samfunnsfunksjon. Og vi ser jo mange plasser. Store byer har jo utkjøring for blålysetater rett ut i sterkt trafikerte gater. Det er jo ikke noe uvanlig i det, så i likhet med mine kollegaer her. Så ønsker jeg at vi vil da votere for det som vel var alternativ 2 med den tegningsløsning B. Det er alternativ 2 som heter at dispensasjon for alternativ B innvilges, og deler av første etasje tillates omgjort til garasje. Det presiseres jo her at dispensasjonen gjelder kun den avgrensede delen av første etasje og kun for etablering av garasje tilknyttet politirett og virksomhet. Så det er altså ikke et stort tiltak. Det vil hvis den her tilbyderen vinner et anbud og det blir aktuelt, så får vi altså en kritisk samfunnsfunksjon på midt i indrefileten av virksomheten i Honningsvåg, og det er jo ikke dumt å ha politiet der.
1: Takk for det. Jeg får opplyst her fra administrasjonen at politiet ikke er sagt opp i dagens lokaler, og det her som alternativet som vi diskuterer her, det er ett av fire alternativ. Så det er ikke prekært, altså, og det er flere alternativ det jobbes med. Så vil jeg, det er jo sagt mye i debatten, og jeg kan skjønne at det stilles spørsmål om om alternativ B og ikke gi en dispensasjon der, men vi har jo nå i vinter hatt en prosess på en trafikksikkerhetsplan i i området for å på en måte skåne de myke trafikantene, spesielt med tanke på den store reiselivsvirksomheten som er der på sommeren. Og det nevnt her fordeler opp mot ulemper, at fordelen skal være større enn ulempene, og jeg heller nok med mot at det ikke en, altså fordelen med å innvilge dispensasjon er ikke større enn ulempen i det her tilfellet, og spesielt siden det her et av fire alternativ for fremtidig lokasjon til politiet. Heidi Holmgren.
3: Og når det kommer til at fordelene er større enn ulempene, jeg mener jo absolutt at det er viktig for Nordkapp kommune å være en ja-kommune for sine eiere av store og viktige bygg i Nordkapp kommune. At huseiere skal få sjansen til å få omgjort og oppgradert husene sine, synes jeg er et stort poeng. Og jeg kan ikke skjønne at de myke trafikantene er mykere der enn de er når de kommer til og fra Hurtigruta to ganger om dagen, alle dagene gjennom hele året. Så jeg synes at kommunen burde være progressiv og fremoverlent her, og si ja til å få, og så får jo det bli opp til politiet i siste instans da, å velge om de ønsker denne løsningen eller om de ønsker en annen løsning. Men i hvert fall synes jeg at det er et viktig signal å sende til de som eier bygninger i Nordkapp kommune. Så jeg skal publisere forslaget nå på vegne av Senterpartiet og SV.
1: Og det er vel likelydende som en alternativ som er kommunedirektøren sin saksutredning og redegjort for, og det er at dispensasjon for alternativ B innvilges. Vi går til votering, og da setter dem opp mot hverandre. Også dem som støtter kommunedirektøren sin innstilling, dem forholder seg i ro, og dem som støtter forslaget fra Senterpartiet og SV, dem viser ved stemmeting. Da gikk kommunedirektøren sin innstilling gjennom mot tre stemmer.
0: Mange kommuner i Finnmark har veldig få ressurser til det her med planlegging. Det gjelder arealplaner på alle nivå. Det har jo ført til at fylkeskommunen har tatt et initiativ om å samordne det her og prøve å få en felles forståelse og en felles måte å jobbe på og hjelpe de minste kommunene spesielt. Og Nordkapp kommune sier ja til å være med på det her samarbeidet. Vi skal høre fra behandlingen i planutvalget i Nordkapp kommune. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: 12.26, revisjon av kommuneplans arealdel, deltakelse i kommuneplan Finnmark. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommune deltar i fylkeskommunens prosjekt, kommuneplan Finnmark. Punkt 2. I henhold til Nordkapp kommunes vedtak av 22.3.2024, følges revisjon av kommuneplans arealdel opp gjennom dialog med instansene som har fremmet innsigelser. Planmaterialet revideres og suppleres i tråd med anbefalingene fra tidligere fase, basert på gjennomgang og vurdering av innkommende merknader og innsigelser til planforslaget. Punkt 3. Det legges opp til orientering til kommunestyret om planprosessen 11. juni 2026. Jeg gir ordet til kommunedirektøren.
2: Det har vært en lang prosess, ser vi i saksfremlegget, over flere år. Det er et nyopprettet prosjekt i fylkeskommunen med kommunal plan i Finnmark. Dette anser vi som et veldig positivt prosjekt, hvor de bistår kommunene med arbeidet med kommunale planer for arealdelen.
1: Alexander, tenk å slippe til deg først, Alexander, så tar vi ordskiftet etter det.
8: Som det allerede ble nevnt, Nordkapp kommune holder med på å revidere kommuneplans arealdel, og etter første gangs høringen i starten av 2024 ble det fremmet innsigelser til noen arealer som ble foreslått i arealdelen av både av statsforvalter og kystverket. Og da ble arbeidet med revisjon satt på ventepause. Og det tok litt tid før kommuneadministrasjonen begynte igjen med revisjonen. I fjor, i august 2025, ble kommuneadministrasjonen kontaktet av fylkeskommune. Og da ble administrasjonen så orientert om at fylkeskommune starter med et prosjekt som heter Kommuneplan Finnmark, som vil innebære at flere kommuner i Finnmark-regionen skal få på en måte bistand i planarbeidet med litt forskjellige arealplaner eller kystsoneplaner. Og formålet med dette prosjektet som fylkeskommune startet med, er å engasjere Asplanviak som konsulent, kommuner i Finnmark, som allerede sagt, og etablere et slags nettverk mellom både Asplanviak, kommuner og fylkeskommune. I tillegg, fylkeskommune skal fremskaffet midler for å bistå i planarbeidet med planer i flere kommuner. Disse midlene Asplanviak skal få, og konsulentene på Asplanviak skal bistå dette arbeidet med arealdeler og kystsone planer. Det ble avholdt flere møter med saksbehandler fra hos fylkeskommune, Viggo Bjørn Dale, og diskutert eller drøftet sånn fremdriftsplan mulig fremdriftsplan med Nordkapp kommunen sin arealdel. Og litt senere ble gjennomført også et møte, felles møte med både fylkeskommune, kommuner i Finnmark og Asplanviak i Alta, hvor kommuner drøftet strategi for videre arbeidet med sine planer med Asplanviak. Nordkapp kommune foreslo, eller diskuterte med Asplanviak om den arealdelen, KPA, kommuneplanens arealdel, som lå ute til offentlighetens syn, skal måtte splittes i to deler. Kystsoneplan, som fikk, eller akvakulturanleggene, som fikk mest innsigelser, flest innsigelser, og landsdelen. Eller skal vi fortsette å jobbe med helhetlig arealdel, som inkluderer kystsone og arealer på land? Da etter analyse, eller analysearbeid med utredning med Asplanviak, ble det konkludert at det er best å fortsette med den helhetlige planen som lå ute til offentlig ettersyn i 2024, eller sluttende 3-4. Ja, som sagt, fylkeskommunen skal påta seg ansvar for koordinering, dekke kostnader knyttet til planproduksjon, samt bidra med bistand i utredningsarbeidet ved behov. Og Nordkapp kommunens egenandel vil påfølge i form av egne lønnsmidler for oppfølging av planarbeidet, eller med andre ord at kommuneplanlegger skal delta i de nettverksmøtene og arbeide med saken fra Nordkapp kommunens sin side.
1: Fordi, Alexander, og så forstår jeg at det planlegges en, altså at man legger frem fremdrift av en fremdriftsplan i kommunestyret i juni. Stemmer. Så da får vi kanskje et bedre bilde av prosess. Men takk skal du ha. Da er ordet fritt. Ruben Alseth,
5: kommuneplans arealdel er et av de viktigste verktøyene enhver kommune har for å styre utviklingen fremover i tid i sin kommune. Og vi vet jo hvor vi står henne i det arbeidet i Nordkapp. Arealdelen den står helt i stampe. Etter en god start og god driv så står den helt i stampe. Det er ingen fremdrift der å se. Og det er fordi at det kommer så mange innsigelser, arealkonflikter. Så man skjønner at mange kommuner blir mest imot det og mister fremdriften. Hvis du har en med i en interkommunal tusenårsplan eller en arealdel og får en 40, 50, 60, 70, 80 innsigelser fra alle sektormyndigheter, da er det lett å miste imot det. Jeg opplever at vi står litt der. Derfor har vi ikke hatt noe særlig fremdrift. Så når vi da snakker om et mulig samarbeid her, tenker mer regionalt med nabokommuner og sånn, så kan det være en god idé for å styrke oss, for å øke gjennomslagskraften, forbedre utredningsarbeidet. Og jeg vet at sentrale planmyndigheter forventer det av alle kommuner. Tenker litt mer holistisk, og ikke bare i sin egen boble. Men ordfører, det jeg ikke helt forstår her, eller det er egentlig et spørsmål til administrasjon, er intensjonen her at vi skal jobbe med vår egen kommunale arealdel, både land og sjø, og få hjelp til å gjøre det og skape den og vedta Nordkapp kommune, eller så skal vi være med i en stor interkommunal tusenårsplan? Den er ikke helt klart her. Takk.
9: Vi samler opp, men det er det første du sa som ligger til grunn, som er min forståelse. Så kan administrasjonen korrigere meg om det er feil, men det nikkes vel her. Da er det Heidi Holmgren.
3: Det var veldig hyggelig å møte denne saken her i plantvalget i Nordkapp kommune. Som deltaker og fylkesvaraordfører så har jeg vært med å prioritere at fylkeskommunen skal sette av 14 millioner til å hjelpe til med kommuneplanarbeidet rundt omkring hos kommunene. Så jeg er veldig glad for at Nordkapp kommune innstiller på å ta imot invitasjon og være med i prosjektet. Det er jeg veldig glad for. Samtidig så er det åpenbart at Nordkapp kommune har behov for det. Vi vet jo at nå er det snart 3 år siden vi vedtok en områdereguleringsplan for Nordkappfjellet. Og den ble aldri produsert, den ble aldri lagt ut på i de registrene og i de systemene den skulle legges ut, og den har på en måte blitt holdt hemmelig. Sånn at når nå andre runde av den nye Nordkappplanen er på høring, så er det ingen som vet om den original, den som allerede ligger og er vedtatt. Så her er det klart at den delen er en sort flekk på Nordkapp kommunes, om jeg skal kalle det for samvittighet, eller...
9: Og nå er det ikke den planen vi diskuterer.
3: Unnskyld, ordfører, men jeg har jo ordet nå. Så det å sette ressurser inn på planarbeidet, det er veldig bra. Og veldig betryggende for oss som befolkning i Nordkapp. Og så er det også i Senterpartiets sterke oppfatning at det er en fordel å koble kystsoneplan og arealdelen på land sammen. Nordkapp kommune er en kystkommune med mye sjørett og virksomhet, sånn at du må nesten se de to delene sammen.
9: Det er det. Jeg kan i likhet med siste taler bare hilse det her velkommen. Det er veldig bra at fylkeskommunen tar det initiativet her og bistår kommunen, så det håper siste taler og fylkesordfører tar med seg tilbake at det her ønskes velkommen av kommunen. At man får bistand, ikke minst de ressursene som det kreves å gjennomføre de ulike konsekvensutredningene som vi pålegges blant annet av statsforvalteren, spesielt når det gjelder havbruk. Det er jo dem som er krevende. Så det her ønsker jeg velkommen, og det er også fornuftig å kjøre land- og sjødelen parallelt. Det har vært diskutert om man skal splitte det, har jeg forstått. Det har også vært diskutert om vi skal gjøre det sammen med andre kommuner, men min forståelse er at det gjøres for Nordkapp, og det refereres til et nettverk her, og man går videre med både land og sjø samtidig. Men det kom en spørsmål om akkurat det, så jeg vet ikke om det bekreftet ved at det nikkes her, men Alexander, du må gjerne ta ordet og svare på spørsmålet som kom fra formannskap eller planutvalget.
8: Som det også står i saksomlegget, det presiseres at kommuneplan Finnmark ikke er organisert som et interkommunalt plansamarbeid i henhold til plan- og bygningsloven bestemmelser i kapittel 9, hvor kommunene avgir myndighet til et interkommunalt planstyre. Men det, ja, det er litt sånn litt mer uformelt prosjekt, hvor alle kommunene som sagt ble invitert å bli med i prosjektet og få bistand i form av investeringer, for å si det sånn, fra fylkeskommune i hvert planarbeid i hver kommune. Så kommunene skal jobbe separat med sine planer, mens fylkeskommunene skal gjennom Asplanviak bistå alle de kommunene i planarbeidet og innvilge midler som Asplanviak skal bruke for å bistå de kommunene.
9: Kommunedirektørens innstilling er referert. Den som støtter den behag å sitte i ro, dem som er imot viser ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt.
0: Kødd Kloster i Båtsfjord har en podcastserie som heter I lag. Denne gangen så har Ørjan Nergård tatt med seg Christian Kramer i studio for å snakke om Norges sjømatråd.
10: Prøver jo å finne en introduksjon til alle gjester, noe som kjennetegner dem, og jeg tenker litt på dagens gjest, hva jeg kan si om han, jeg har sagt at det er en han da, men jeg vil påstå at det må være en av Norges hyggeligste personer. Den tror jeg skal få stå uimotsagt, og jeg tror de fleste er enige i det, eller hva du sier selv.
11: Og mamma er enig.
10: Veldig bra. Og med meg i dag så har jeg
11: Christian Kramer. Jeg er til daglig direktør i Norges sjømatråd.
10: Veldig hyggelig at du tar deg tid til å være i lag med oss. Vi skal prate litt om, selvfølgelig om marked. Vi skal snakke litt om jobben du gjør i sjømatråd, den jobben dere gjør, for den er viktig, og dere er veldig mye flinke folk som vi er helt avhengige av. Og så skal vi snakke litt om fremtiden og de utfordringene og mulighetene som ligger der da. Men ta litt om jobben, Christian, i sjømatråd, og hva dere gjør, for den som ikke vet det da.
11: Ja, Norges sjømatråd heter jo en gang i tida eksportutvalget for fisk, og har vært etablert i Tromsø siden 1991. Det er 35 år. En veldig god norsk oppfinnelse, og tenker at det er lurt at vi står i lag, at det er bra at vi snakker med en felles stemme, og at man sammen tar et kollektivt ansvar for å bygge merkevare og et avtrykk ute i den store verden. For selv om Norge er en kjempestor sjømatnasjon, og fisken er vårt nest viktigste eksportprodukt, så er vi jo allikevel i den store verden ikke så stor. Og skal vi selge sjømat til 150 land, så er det å kunne være tydelig til stede, tydelig kommunikasjon, konsistent i budskap. Det gjør at vi sammen får en sterkere markedsandel når det gjelder liksom kunden sin oppmerksomhet. Og det betyr noe. Det betyr at vi kan få bedre pris, det betyr at vi kan få mer plass i hylla, flere til å velge norsk sjømat, og selvfølgelig også at vi bygger langsiktige posisjoner for ikke bare det vi har i dag, men også det vi skal ha i morgen og om et år og om tid. Det var veldig enkelt. Altså, det er masse annet å si om liksom, hva vi gjør. Det er jo kommunikasjon, det er markedsføring, det er markedsadgang og innsikt, og vi driver selvfølgelig også arbeid ut i verden. Sånn at med utgangspunkt fra Tromsø så investerer vi i 27 forskjellige land, og jeg har medarbeidere som jobber og bor i 15 av de landene utenfor Norge. Så vi er en global sjømatmarkedsfører av sjømat fra Norge. En sinnssykt artig jobb.
10: Lykkes vi med det? Det er sånn når du er ute, vet du nettopp at du var her før jul, var du i Kina en tur. Lykkes vi? Er det sånn at dem der ute oppfatter oss som en enhet, altså sjømat fra Norge, eller? Eller er det, nå vil jeg jo tro at laks er en driver da, men altså er det, får vi det til?
11: Ja, det vil jeg absolutt si. Altså her før jul var det en gjeng fra Sør-Amerika som ville komme og lære og diskutere, og vi har noen kjerneverdier hos oss som også handler om å være delende, og vi tror jo at vi konkurrerer jo på noen flate mot andre land sin sjømat, men vi konkurrerer jo aller mest mot kjøtt og kylling og andre proteinkilder. Så vi deler. Ikke alt, og ikke alle dataene, og ikke alle oppskriftene på det vi gjør, men å fortelle hvordan vi jobber med å markedsføre sjømaten ute, det legges merke til. På Island, i Chile, i Kanada, i Alaska og i Sør-Amerika. Og så når vi spør om du lykkes i markedet, ja, det mener jeg absolutt. Både for at vi kan dokumentere at vi lykkes med kampanjer, og at vi måler kjennskapen og preferansen, altså vil du ete fisk fra Norge, det er jo et enkelt spørsmål. Og så lykkes vi med at vi også møter utfordringer og muligheter sammen. Så det å forstå, ja, Kina som du nevnte, hva kommer til å skje, det å ha gode rapporter på hvordan distribusjonen utvikler seg sånn at bedriftene i Norge kan ta gode beslutninger på investeringer, og være forberedt på konsumutvikling, hva tjener man i Kina, hvordan byer bor man i, hva vil man kjøpe, hvordan formater, sånn at man er der når etterspørselen vekser. Så jeg mener absolutt at vi lykkes. Så tar du innenfor torsk sammen med blant annet Norges Råfisklag og salgslagene, bedriftene og andre, så har man jo med utgangspunkt i vårt arbeid bygd en merkevare for skrei, som er blitt en standard. Man venter i nøkkelmarkedet i Europa på den norske skreien, som man venter på et vinslepp eller et champagneslepp eller en spesiell type trøffel. Det er mange, mange, mange konsumenter som går og gleder seg til at skreisesongen skal begynne i Tyskland. Og det kommer ikke for at vi har sagt det en gang. Vi har sagt det mange ganger, vi har sagt det skikkelig. Og jeg har fortalt en sånn historie som gjør at du har en sånn sug etter det. Du gleder deg til sesongen, og du venter på det. Og det gjør du i Spania, i Frankrike, i Tyskland, i Sverige og i Norge.
10: Det hadde absolutt vært en suksess med skveien, det vet jeg jo fra den tiden jeg jobbet i Norway Seafood, så vi var jo en stor leverandør der. Men det har jo vært såpass bra at også islendingene har prøvd å kopiere.
11: Ja, vi har måttet jobbe for å beskytte merkevaren, og vi har jobbet for å bygge en historie. Og konkurransen som vi møter, den er jo konstant på alle produkter. Og det å fortelle hva som er unikt med oss, det å ha en historie som er troverdig, det er jo et poeng i seg selv. Vi snakker om naturgitte forutsetninger, vi snakker om kulturen for å leve av og ved havet, vi snakker om strukturen med reguleringer og kontroll og salgslag og forskrifter som er der Norge er veldig god, og selvfølgelig bærekraft med tanke på at du skal ha ressursene for fremtidige generasjoner. Og den historien, den er nesten like i dag som den var i 1991. Selvfølgelig med litt andre bilder og litt andre kanaler og litt mer influensere i miksen. Men den er troverdig, og den er konsistent, og den forstås av konsumenter og profesjonelle kjøpere ute i verden. Så det er veldig givende. Det er mange ting å si om det. Det er jo kanskje vår sterkeste merkevare fra Norge finner du i sjømat. Det er den norske kongekrabben, den norske laksen, den norske torsken, den norske reka. Det er ute i verden, ikke sånn hos alle, men i viktige segment, så er det sånn at hvis du sier at du kommer fra Norge, så sier de ja, Haaland, eller norsk torsk, altså bacalao de Noruega, det er, du kan dra til Brasil, og du får liksom umiddelbar flamme i øynene på folk, når de tenker på bacalao de Noruega. Det er jo, det blir ikke artigere.
10: Du nevner Haaland, jeg må nesten komme inn på det, for at der tenker jeg, altså, snakk om å treffe planken når du får signert Haaland inn for å reklamere for norsk sjømat, og den tida som kommer fremover, og det de har gjort så lett. Jeg kunne vel ikke ha, en analytiker kunne jo tenkt at det er noen andre du ville ha truffet bedre på enn å signere Haaland.
11: Nei, det var, jeg må kanskje si det var mer flaks enn det var dyktighet, men
10: det var beskjeden.
11: Men det har vært jobbet veldig godt, det har veldig flinke medarbeidere, og jeg tror det du spurte om vi lykkes, det at det er en vilje i teamet til en superstjerne som Haaland. Han kan jobbe med hvem som helst, han gjør jo det. Han jobber med Nike og med Beats og med Porsche og Breitling, han kan plukke de partene han vil ha. På mange måter er det like mye han som har valgt oss, som vi som har valgt han. Fordi han vil være norsk, Han stolt av å komme fra Norge. Han opptatt av å være et forbilde for sunne verdier. Han opptatt av å spise optimalt for å kunne prestere optimalt. Så det var på mange måter en sånn perfekt match. Og det å få det til, det å få en sånn superstjerne. Når jeg har kjenninger som har litt yngre unger enn det jeg har, som kommer hjem til foreldrene sine, vi må ha mer fisk. Og vi må ha fisk sånn som han Haaland. Så er det en helt enorm effekt. Han har nesten 40 millioner følgere på Instagram. Og jeg har vel noen hundre selv, så vi er ikke sammen med vektklasse. Så når han gjør noe, så får det ringvirkninger. Og vi ser at når vi har han hit i vår pool, så åpner det døret. I noen land så har vi kanskje hatt litt samme materiell over tid, og det er noen kjeder som sier ja, og noen sier nei, nå vil de ha andre produkter. Når vi kommer med nytt Haaland-materiell i Brasil, så er det ikke nei hos noen av kjedene til å lage liksom, påskekampanje med bacalao fra Norge, så lenge vi har Haalandinho i stallen. Så det har vært kanonbra. Så har vi jo hele landslaget, og det betyr at i Spania har vært og hatt arrangementet sammen med Lerøy og Vilde Bø Risa og Alexander Sørland som spiller i spansk liga, og som er stor i Madrid. Det svinger godt av det. Får kjempegod PR ut av det. Damelandslaget er flotte ambassadører for både sunn og rask sjømat og inspirasjon. Det er et hav av det. Årets beste virale sånn, kampanje i Norge, det er de yngste landslagsspillere på herrelandslaget som har kokkekamp med å lage sjømat med norsk sjømat i en sånn før landskampen. Og nå skal de til VM, og vi har en avtale med Haaland som strekker seg etter VM heldigvis, og jobber også for å lage en god pakke rundt det. Så det føles veldig bra, og det er veldig artig. Litt annerledes. Og så er det viktig å si at det er en avtale som koster litt, men fordi at matchen er så god, så må lytterne tro meg når jeg sier at vi er ikke helt på Nike-nivå når det gjelder prisen vi betaler. Men det er nok kanskje det viktigste handshaken jeg gjorde for to år siden. Det er den avtalen med Haaland. Den har vært veldig, veldig, veldig god for oss. Og for Haaland. Han får jo lov å spille med flagget på brøstet og med laksen i magen og fisken i blikket. Så det er... Nei, han er heldig han nå, tenker jeg. Ja, vinn-vinn.
10: Det er rett. Og jeg tror nok ikke det har aldri vært noe sum rundt hva Haaland har kostet for å få med. Men jeg tror ikke det er noen diskusjon, og det kan ikke være noen spørsmål rundt det heller. Nå er det en hel nasjon som heier på, en hel verden som vet om. Og det er klart, som du sier, det er en døråpner.
11: Ja, det er det. Og han er en døråpner. Vi har jo til og med som kunne gjøre ting andre plasser og med andre lag, fordi at han er en døråpner. Så det er sånne ringvirkninger som du egentlig må klype deg litt i armen for å tro på før du ser det. Og når du ser det, så tenker du bare, her kan vi bare dra på. Så er det jo viktig at han når et segment. Vi må snakke til veldig mange ulike aktører. Så det å ha egentlig et batteri av ulike format og ambassadører og budskap, det er jo viktig. Fordi verden er så stor. Det er så stor forskjell mellom det vi tenker som er god kommunikasjon i Norge og det man gjør i Asia eller i Afrika for den saks skyld. Så det å få lov å jobbe i det spennet, den store verden, det er veldig givende. Og det tenker jeg også at vi som jobber i sjømatnæringen, som har folk som er på havet i all slags vær, og som sørger for at fisken kommer opp og på land til de som tar imot i all slags vær, som står sene kvelder på kaja og ordner ut, de som leverer, de som transporterer, det er en helt enorm logistikk. Jeg tror også stoltheten hos de som jobber i næringen, som ofte står i slit, skal kjenne på at det vi leverer er helt fantastiske produkter til en verden som er utrolig takknemlig. Vi blir flere folk, vi må ha mer mat, vi må nå enda flere konsumenter med den sjømaten. Og vi må ta vare på alt, for det vi før kanskje lot gå på havet eller at måsen fikk, det er jo mat til folk. Og jeg tror, jeg skal ikke snakke så lenge om det, men jeg tror det som har berørt meg mest i den jobben, det er jo egentlig besøk til Afrika. Det å se hvordan seis som er av liten størrelse, som ikke vil kanskje ligge på et middagsbord langs kysten i Norge, den bæres ut på hodet fra markedsplassen til til kunder der man skal selge I kassa med salta og tørka sei, og man selger det på sitt gatehjørne. Og derifra dra til fra Kongo til Nigeria og se hvordan tørrfiskkodene males opp til små bunter, små flis, og er bestanddelene I gryte og rettet til familier som skal ha den lille proteinandelen de har råd til å kjøpe. Det å tenke at det vi lager er mat til folk, det gjør meg både stolt, og så gjør det meg utrolig ydmyk. Og så tenker jeg at vi har en, av og til en viktigere jobb I næringen enn det vi tar inn over oss. For det handler jo ofte om neste dags landinger, neste ukes produksjon, denne sesongen, denne kvoteperioden og så videre. Men maten til folk jo egentlig kjerna I det vi gjør. Og da tenker jeg at både vi som jobber her, og de som jobber rundt oss, og de som legger rammen for oss, må ha med seg den der betydningen. For det ikke spøk. Det jobben til folk, det er på en måte fremtiden til kystsamfunn, og så det overlevelsen og hverdagen til folk. Og jeg tenker at vi har av og til gjort fisken vår enten litt sånn for komplisert, eller at den har blitt for fin. At vi snakker om hvor mye vi skal tjene på det, og hvordan verdien det. Og det tror jeg vi kan ta en kritikk på oss hos meg, at vi ofte har prosenter opp og milliarder ned. Men kjerna I budskapet burde ofte være mat til verden.
0: Mer om det her I vår neste sending.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

plastic barn. Sett deg og murra som et såret dyr. Passe ut av vater for å si det pent. En askela duden eventyr. Hadde damen. Men det lenge, lenge siden det ei fin dame. Det er ikke mer å si om det.

for gamle minner og tapte år. Jeg er redd for natta senker seg og gir meg fred. Fred så fremte for meg, jeg gjør det. Noen blir forbannet, noen begynner å be.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. På en kruskonferanse I Kirkenes ble Nordkapp ved ordfører Jan Morten Hansen og havnefogd Leif Gustav Prytz Olsen tildelt prisen Årets krusvenn. Prisen gis for særlig innsats og engasjement I krusbransjen Nord-Norge og anerkjenner arbeidet som lagt ned for å utvikle og styrke regionen som krusdestinasjon. Nordkapp godt representert på Nordnorsk kruskonferanse som startet tirsdag og avsluttes onsdag. Nordkalottfolket I gang med å samle inn 5000 underskrifter på papir for å få bli godkjent som nasjonalt parti. Jan Tore Kvalnes besøkte nylig Magerøya som en del av kampanjen og understreket at dette et omfattende arbeid, selv om tallet kan høres overkommelig ut. Vi skal samle 5000 underskrifter, og alt må gjøres på papir, gammeldags måte. Det høres kanskje ikke så mye ut, men en formidabel jobb, sier Kvalnes I Nordkalottfolket til Radio Nordkapp. Han forteller at mange reagerer på at personopplysninger må skrives for hånd, og at noen skeptisk til ordningen. Han understreker at listen behandles trygt, og at all dokumentasjon makuleres når prosessen ferdig. Samtidig mener han systemet lite tidsriktig, og skulle ønske digitale løsninger var tillatt, sånn som I kommune- og fylkestingsvalget. Nordkalottfolket I dag representert både på Sametinget og I fylkestinget I Finnmark og fylkestinget I Troms. Kvalnes tydelig på at det å skrive under ikke betyr at man blir medlem eller forpliktet til å stemme på partiet. Alle som over 18 år og har stemmerett ved stortingsvalg kan signere, uavhengig av tilknytning til Sametingets valgmanntall. Han peker også på at det blir enda vanskeligere for nye partier fremover med strengere krav I ny partilov. Likevel mener Kvalnes at Nordkalottfolket står støtt. Kvalnes sier partiet fortsatt I utvikling når det gjelder store nasjonale og internasjonale spørsmål. Vi skapes mens vi går, og politikken må formes videre etter hvert som vi tar steget opp på nasjonalt nivå, sier Kvalnes. Nordkapp-formannskap vedtok enstemmig å øke kommunens bevilgning til NRKs TV-aksjon 2026 fra 10.000 til 15.000 kroner og etablere samtidig en kommunekomité med ordfører som leder. Midlene tas fra formannskapets disposisjoner. Det naturlig at vi justerer beløpet opp. 10.000 kroner I dag gir ikke samme effekt som for 10 år siden, så derfor foreslår vi å øke til 15.000 kroner, sa Harald Nikolaisen Høyre I formannskapet. Forslaget fikk støtte fra flere partier. Trude Gjengen Sosialistisk Venstreparti viste til økte kostnader, behov for internasjonal samhold og solidaritet, og pekte på flyktningehjelpen som årets mottaker av TV-aksjonen. Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet, støttet økningen, men tok opp spørsmålet om dekning. Hun ba om bekreftelse på at det finnes midler på formannskapets disposisjon til å dekke de ekstra 5000 kroner, og ønsker samtidig at formannskapet igjen tar initiativ til ringedugnad mot næringslivet. Ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, bekreftet at det dekning på fondet og ga støtte til forslaget fra Høyre. Han varslet også at formannskapet vil gjennomføre ringedugnad mot næringslivet slik man har gjort de senere år. Ifølge ordføren har denne dugnaden bidratt til mellom 100 og 140 000 kroner ekstra til TV-aksjonen de to siste årene. Både kommunedirektørens innstilling om etablering av kommunekomiteet som formannskapet og tilleggsforslag om økt bevilgning ble enstemmig vedtatt. Planene om at Nordkapp kommune skulle kjøpe brannstasjonen på klubben har kjørt seg fast etter at selger trakk seg fra avtalen og I stedet tilbud kommunen å kjøpe halve til samme pris 18 millioner kroner. Kommunen risikerer nå å stå uten godkjente lokaler når leiekontrakten løper ut. Det ble inngått en avtale om kjøp for 18 millioner kroner I fjor, men kjøpekontrakten kom aldri til oss etter flere purringer. Senere fikk vi beskjed om at selger ikke ønsket å selge, for vi ble tilbudt å kjøpe halve eiendommen til samme pris, noe kommunedirektøren anser som uakseptabelt, sa seniorkonsulent Idar Jensen I formannskapet. Jensen orienterte også om at kommunen midt I en leieperiode, og etter utløpet av det 3 måneders gjensidig oppsigelse. Uten eierskap til brannstasjonen kan kommunen dermed risikere å bli sagt opp og stå uten egne lokaler for brannvesenet. Administrasjonen vil nå ta saken videre med juridisk rådgivning for å avklare hva handlingsrom kommunen har. Formannskapet fikk ingen sak til vedtak, men ble orientert om spørsmål om brannstasjons frem til, og at den vil komme tilbake til det politisk. Nordkapp kommune inviterer til foreldremøte om de fem søylene for god helse. Foreldre med barn i kommunen samt ansatte i skole og barnehage inviteres til et foredrag om hvordan vi sammen kan legge til rette for god helse hos barn og unge. Felles for alle menneskers helse er at hviler på fem søyler. Jo sterkere de søylene er, jo bedre helse har vi. Da tåler vi bedre motgang i livet, og vi er bedre rustet mot sykdom. Foreldrene trenger ikke å være perfekt. Det er summen av små, gode øyeblikk som teller, har Nordkapp kommune skrevet i invitasjon. Det er foreldremøter mandag 11. mai, først for barnehage, deretter for skolen. Det er satt av en time til hvert møte. Vi håper mange har anledning til å delta og være med på en viktig samtale om god helse og oppvekst i Nordkapp, har Nordkapp kommune skrevet i invitasjon. Jubala Street Food and Activities har søkt Nordkapp kommune om torgplass for perioden 1. juni til 31. august. Firmaet ønsker å selge mat i Honningsvåg by. Nordkapp kommunestyret har vedtatt vedtekter for torgsalg. Ifølge vedtektene skal torgplass ikke leies ut mer enn 14 sammenhengende dager. Men det er mulig å søke DISP for langtidsleie ved lav etterspørsel etter torgplass. Matsalg krever godkjenning av mattilsynet ifølge vedtektene. Det er spesielt på sommerstid det mange som ønsker å ha torgsalg i Honningsvåg. Nordkapp dartklubb forventer 70 deltakere fra hele Finnmark når klubben arrangerer Finnmark Cup 3 og 4 i Nordvågen. Finnmark Cup består av 8 runder, 2 av turneringen blir arrangert i Nordkapp. Dartklubben regner med å ta i bruk hele Nordvågen samfunnshus i perioden 5. til 7. juni. Nordkapp dartklubb har søkt Nordkapp kommune om skjenkebevilgning til arrangementene. Honningsvåg Musikkforening skal arrangere Elton John-konsert under Nordkapp festival. Konserten blir på turen den første lørdagen i festivalen, 13. juni. Honningsvåg Musikkforening HMF har søkt Nordkapp kommune om skjenkebevilgning. FeFo Finnmarkseiendommen har støttet Magerøyas Vel med 20 000 kroner. Magerøyas Vel er en frivillig organisasjon som skal arbeide for opprydding i Nordkapp. Organisasjonen har fått lokal og regional støtte etter etableringen i 2023. Magerøyas Vel har nettside i portalen til Radio Nordkapp. Senterpartiet mener Norge har for lav selvforsyning av mat. Omlag 60% av maten vi spiser er importert. Det gjør oss dårlig rustet til å møte en fremtidig krise eller krig. Derfor må vi satse mer på norsk matproduksjon, og vi som forbrukere må bli flinkere til å velge norsk. Det skriver Geir Pollestad, landbrukspolitisk talsperson fra Senterpartiet, et leserinnlegg. Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder kroner i april, en nedgang på 742 millioner kroner, 5% sammenlignet med samme måned i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak en markant styrking av den norske krona. Det er flere faktorer som påvirker nedgangen i eksporten i april, som tolluro mot USA, krigen i Midtøsten. Den viktigste forklaringen på fallet er likevel en kraftig styrking av norske kroner mot både euro og dollar, sier Christian Kramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd, i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag onsdag 6. mai klokka 15. Honningsvåg og Mehamn, 4 grader svak vind. Fruholmen, 3 grader svak vind. Lakselv, 4 grader flau vind. Karasjok, 6 grader svak vind. Hammerfest, 3 grader flau vind. Blant disse stasjonene, maksimumstemperaturen siste døgn, 6,9 grader, målt i Lakselv tirsdag før klokka 15. Mest nedbør i Honningsvåg onsdag før klokka 4 i natt. 0,5 millimeter i løpet av en time.
1: Værvarsel for Finnmark.
0: Onsdag, bris omkring nord, enkelte sluddbyger og snebyger på kysten. Ellers stort sett delvis skyet oppholdsvær. Torsdag, nordøstlig eller skiftende bris, sludd eller sne på vidda først på torsdagen. Perioder med sluddbyger eller snebyger i kyststrøkene og fjordstrøkene. Skiftende skydekke, perioder med sol. Fredag, skiftende bris, perioder med nordøstlig frisk bris langs kysten. Enkelte regnbyger eller sluddbyger i øst og på vidda. Ellers skiftende skydekke, perioder med sol, særlig i vest.
2: Nordkapp kommune inviterer til foreldremøte om de fem søylene for god helse. Foreldre med barn i kommunen, samt ansatte i skole og barnehage, inviteres til et foredrag om hvordan vi sammen kan legge til rette for god helse hos barn og unge. Felles for alle menneskers helse er at den hviler på fem søyler. Jo sterkere de her søylene er, jo bedre helse har vi. Da tåler vi motgang i livet, og vi er bedre rustet mot sykdom. Foreldre trenger ikke å være perfekt. Det er summen av små, gode øyeblikk som teller. Foreldremøtene avholdes i Aulaen på Honningsvåg skole mandag 11. mai. For barnehage klokka 17-18 og for skole fra 18.15-19.15. Nordkapp kommune håper mange har anledning til å delta og være med i en viktig samtale om god helse og oppvekst i Nordkapp. Velmøtt mandag 11. mai.
0: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi høre fra formannskapets forhandling, og vi skal snakke med Nordkalottfolket som er rundt om og samle inn underskrifter for å bli et landsomfattende parti. For ett år siden så sa formannskapet i Nordkapp ja til å overta brannstasjon og tomta på klubben. Men så har ingenting skjedd. Det er fortsatt sånn at kommunen er leietaker og ikke eier. Det er Capefish som eier både bygning og tomta. Idar Jensen, seniorrådgiver i Nordkapp kommune, orienterte om saken i siste formannskap.
3: Det fullmakte formannskapet fra kommunestyret til å kjøpe eiendom ute på klubben, vår branngarasje. Det ble gjort i juni i fjor, for ganske nøyaktig et år siden. Der hadde avtalt en kjøpesum med eier av eiendommen. 18 millioner kroner skulle kommunen få overta eiendommen for. Så vi gjorde da avtale med eier og ba han om å utstede da en kontrakt på kjøpekontrakt, slik at vi kunne fullføre transaksjonen. Den kom aldri, og vi purret flere ganger, og fremover mot jul så ble det da klart at det var ikke ønskelig likevel fra selger å selge eiendom. Og etter en del juridiske vurderinger at og frem på begge siden, så møttes da administrasjon og selger til en samtale over bordet, og vi fikk da tilbud om at vi kunne kjøpe halve eiendommen, hvis vi ønsket det da. Vi ba da om å få et tilbud på å kjøpe halve eiendommen, altså den delen som inneholder vår branngarasje. Tilbudet kom, og det lød på samme kjøpesum, 18 millioner, men da for halve bygningen. Kommunedirektøren anser jo det som uakseptabelt. Men så er det et aspekt inni det her som vi må tenke på. Det er en 10-års leiekontrakt på våre lokaler der nede. Vi er akkurat midt i den leiekontrakten nå, og når den løper ut, så er det 3 måneders gjensidig oppsigelse. Det vil si at når vi ikke eier brannstasjon, så risikerer vi å bli sagt opp ved leiekontraktens utløp, og da vil vi stå uten en godkjente lokaler. Så jeg vil bare orientere formannskapet om at vi traff på forviklinger i den saken der, og vi vil i første omgang ta det videre via juridiske rådgivning i hva er fornuftig å gjøre da. Så er det sagt. Takk.
0: Et enstemmig formannskap i Nordkapp har vedtatt å utvide rammen bevilgningen til TV-aksjonen til høsten til 15 000 kroner. Vi skal høre fra diskusjonen i formannskapet, møteledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Kommunekomité for TV-aksjonen 2026. Der er kommunedirektørens innstilling. Første kulepunkt, formannskapet skal inneha rollen som kommunekomité for NRK TV-aksjon 2026. Kulepunkt 2, ordfører velges som leder for komiteen. Kulepunkt 3, Nordkapp kommune bevilger kroner 10 000 til aksjon. Bevilgningen finansieres fra konto, formannskapets disposisjon. Tarald, vær så god.
4: Ordfører, nå er en tanke som slo meg når jeg leste kommunedirektørens innstilling. Nå har jeg jo sett en del sakspapir opp igjennom der det står om denne etableringen av kommunekomité. Og jeg synes jo egentlig det at beløpet på 10 000 kroner har stått på stedet hvil. Vi vet jo at det man får for 10 000 kroner i dag ikke er det samme som man fikk for 10 år siden. Så jeg ønsker å legge inn et forslag på om at man bevilger 15 000 kroner i stedet for.
1: Trude Gjengen?
5: Jeg tenker det er et initiativ fra Høyre som SV gjerne kan støtte opp om. Utgiftene øker i verden, i hele verden, også for å hjelpe de som trenger det. Og så har jeg bare lyst til å si at når det er flyktningehjelp, var det det? Som er tildelt årets TV-aksjon, så tenker jeg at da er det bare å forvente stor oppmerksomhet og god oppslutning i den verden vi lever i dag.
1: Stine Marie.
6: Tenker jeg at det er et godt initiativ til Høyre, men da er det også spørsmål til ordfører i forhold til formannskapets disposisjonsfond, at vi faktisk har midler der til å kunne dekke opp de 5000 kroner ekstra. Jeg regner egentlig med det, og kan vi være med og støtte det med hvis ordfører kan svare på det. En annen ting jeg ønsker å si noe om er at jeg håper at vi igjen kan ha en runde i formannskapet der vi ringer rundt til bedriftene, og at det legges opp til det på samme måte som det har vært gjort tidligere. Takk.
1: Takk for det, Stine Marie. Jeg kan bekrefte at det er midler på formannskapets disposisjon. Vi er ikke så langt ute i året enda. Jeg kommer til å bekrefte at jeg kommer til å støtte forslaget fra Høyre om å øke den med 5000 kroner. Og så har også ordfører til intensjon om å ha denne ringedugnaden i regi av formannskapet til næringslivet. Det er hyggelig å samles på en annen arena, og det er hyggelig å snakke med næringslivet. Og vi har jo dreget inn en mellom 100 og 140 000 ekstra til aksjon de to siste årene på akkurat det arbeidet. Så det har jo monnet. Så det håper vi får til, og jeg håper at man stiller opp på det.
7: Da er det kommet inn et tilleggsforslag om at beløpet fra formannskapet øker til kroner 15 000.
1: Kommunedirektøren sin innstilling er referert. Tilleggsforslaget er referert, og vi tar dem i rekkefølge. Den som støtter kommunedirektøren sin innstilling, den behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Der var kommunedirektøren sin innstilling enstemmig, og så tar vi tilleggsforslag opp til votering. De som støtter det behager å sitte i ro, og de som er imot viser ved stemmetegn. Da er også det enstemmig vedtatt.
2: Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli

0: Og nå har vi fått besøk av Jan Tore Kvalnes. Og Jan Tore, nå har du underskriftslista med deg. Du skal samle inn 5000 underskrifter, sånn at det blir et nasjonalt parti på høyde med alle de andre partiene vi kjenner fra Dagsrevyen.
1: Ja, det stemmer det, og det en formidabel jobb vi har foran oss, for det klart at det 5000, det høres kanskje ikke så mye ut, men alt skal skje på papir på gammel måten, så vi går rundt med liste, så det er veldig forrige århundre det her måte å gjøre det på, så, men ja, jobben er begynt.
0: Ja, og i dag er vi jo alle vant til BankID og kvittere på den måten og skrive med blokkbokstav av fødselsdatoen min og adressen og hva datoen er i dag. Blir folk litt skeptisk?
1: Ja, helt klart. Det er en bøyg å komme over og få folk til å være trygge på at det her er, vi skal ta godt vare på deres personalia, og vi skal selvfølgelig makulere alt når vi er ferdige. Men det er klart at for mange er jo skeptisk, og det er sunt å være skeptisk. Så det er klart at denne måten å gjøre det på er litt forhistorisk, men det er noe sånn staten har valgt å gjøre det, og da må vi gjøre det sånn. Så, men jeg skulle gjerne ha sett at vi kunne samle det digitalt også, i det minste.
0: Tror du det er noen store partier som rett og slett har laget kjelker for at de skulle bli alene?
1: Ja, man kan jo gjøre seg noen tanker rundt hvorfor det her er blitt sånn, fordi at noen ganger så er det veldig brysomt med de her, det man kaller for motkrefter til sentralmakten og hva det måtte være. For det er klart at det skaper jo røre, og jeg må jo si at det er jo et... Det kommer jo en ny partilov der man faktisk må ha 10 000 underskrifter for å bli et nasjonalt parti, og det er klart at det vil gjøre det enda vanskeligere for grasrotbevegelser og de her type initiativ som Nordkalottfolket er født ut av for å komme opp og bli en del av de store. Det er klart at det er behagelig å sitte med makten og kontrollere både pengestrømmer og hvem som får mikrofonstativene, så man kan jo gjøre seg noen tanker rundt det, helt klart.
0: Men du har jo gjort litt av det samme for en bylista i Hammerfest, men da var det litt mer enkelt.
1: Ja, helt klart, og det er jo også et tankekors at på fylket og på kommune så er det veldig mye enklere, for der har du mulighet til å samle signaturer både digitalt og på papir, og det her som jeg sier i sted, det er litt forhistorisk, og det, man kan gjøre seg noen tanker på hvorfor det er sånn, fordi at som lokal lista så får vi jo den lokale støtten som et sånn type initiativ får, mens de store riksdekkende partiene da, hvis man kan kalle dem for det, de får jo også, har jo også en sentral pott man fordeler en del penger utifra, så ja, det er litt, man begynner 100 meter bak de etablerte når man skal gjøre det her, men det skremmer oss jo selvfølgelig ikke.
0: Og så er det jo sånn at mange vil kanskje misforstå her og si at når jeg skriver under nå, er jeg medlem i Nordkalottpartiet da?
1: Ja, og vi er veldig tydelige på det, at du trenger ikke, og du forplikter deg ikke til å stemme på oss, og du blir ikke medlem, og du trenger heller ikke å være medlem i Sametingets valgmanntall, for det er også mange som tror at man må være der for å kunne skrive under på det her. Det her er veldig enkelt. Hvis du er over 18 år og har stemmerett til stortingsvalg, så kan du signere på lista. Så enkelt er det, og det er som sagt helt uforpliktende, viktig å si.
0: Men når du nå snakker om Nordkalottfolket og skal liksom presentere partiet, hvordan forklarer du hva dere jobber med? For det spør jo sikkert folk om det også.
1: Ja, og det er jo noe med det, for det handler jo også om hvor vi er forankret, for at ofte så sier vi at Nordkalottfolket er ikke, kan ikke enkelt plasseres langs en sånn rød-grønn, den tradisjonelle partiaksen, mens det vi hevder selv da, i hvert fall at vi er tuftet på verdier, det her med at beslutningen skal tas nært folk, vi er også opptatt av at folk skal kunne leve sine liv der de er, og det må gis forutsetninger for at man både får lokal verdiskapning, og at man beholder verdiene i nord, for vi er jo et parti som er født i nord, og som jobber for nord. Og det er en liten kort versjon av det vi står for. Og så er det der med likeverd. Det er sentralt for Nordkalottfolket, det at det skal ikke være sånn at man opplever at enkelte har fordeler, fordi at man har en eller annen type stamtavle å vise til, eller en kultur man kommer fra som skal gi sånne helt uforholdsmessig store fordeler. Fordeler kan man selvfølgelig ha, rettigheter skal man selvfølgelig ha. Det hører med. Men det må heller ikke være sånn at det oppleves fra andre som skal bo sammen i nord, at det her blir uforholdsmessig mye tatt hensyn til for eksempel enkeltnæring eller enkelte kulturer.
0: Nå har dere i flertallskonstellasjon på fylkesting, og føler du at dere har fått ting igjennom som dere gikk til valg på ved siste fylkestingsvalg?
1: Ja, altså, en del av de tingene som var viktige for oss, det var jo det her med samferdsel, blant annet at man fikk en annen fordeling, og at man ikke hele tiden opplevde at, eller de som bor i de, blant annet de veiløse samfunnene, opplevde at deres mulighet til å kommunisere med andre var

0: ble borte bit for bit. Nå føler i hvert fall jeg og ser at man får gode tilbakemeldinger på at man har klart å bevare mye og gjort ting enklere, for spesielt i Vestfinnmark, da, der hvor det er veldig, har vært mest produksjon av båtruter, blant annet, at man har lykkes der mye bedre enn tidligere, vil jeg påstå. Og så er det jo sånn at det kommer nye... Det kommer et helt stort nytt anbud ut i 2028. Det vi har nå er jo forlenget med 2,5 år med dagens operatør. Sånn at det som vi også er opptatt av nå å gi beskjed om, og som også jeg har vært ute og sagt i media, er at vi må begynne nå allerede å mørne de sentrale myndighetene for at det må bevilges mer penger. For de har båtruteproduksjon og fergeproduksjon i distriktene er blitt veldig mye dyrere de 10 siste årene, som alt annet i verden. Men det er uforholdsmessig mye dyrere å kjøpe den tjenesteproduksjonen i dag. Så at vi må komme dit at vi får en forståelse for at det må etterfylles med penger. Man må faktisk gi mer inn for å kunne gi de her samfunnene en mulighet til å overleve. Og så, bare på akkurat den biten, så ser vi også at det er en økende interesse for å bo i distriktene og lage næringer der ute. Så vi så nå i forrige uke fikk vi beskjed om at det var et ungt ektepar i Hammerfest som har kjøpt et nedlagt småbruk i Kokel og skal starte opp igjen der. Så det er klart at det er en trend, det er en type motkraft der som nå er ute, og den må vi underbygge. Så totalt sett, det som har kommet på fylket, det mener jeg underbygger at man faktisk tør å satse, og at man får noen signaler på at fylket tar befolkningen i hele Finnmark på alvor, kanskje i større grad enn man har gjort tidligere. Så ja, jeg føler at det går bra, det ser bra ut, og vi får gode tilbakemeldinger. Men selvfølgelig, jobben er jo ikke ferdig, vi skal jo vinne valget til neste år også, og da skal vi gjøre enda mer bra.
1: Og så får du et gratis tips fra meg. Vi har en buss som går inn over fjorden her, som vi av og til er misfornøyde med. Han går ikke når vi vil på grunn av vær. Få dere et materiell som tåler litt sidevind, og som, jeg har på å si, like rund buss som en boll, sånn at han går også i stivkul.
0: Helt klart, og det, vi ser jo vi ser de værmessige utfordringene vi har hatt på fergesambandet over til Seiland fra Kvaløya, at man får spekka utstyr som ikke tåler Finnmarksvreden, været sin vrede når den kommer, og det er klart at det er sånne type ting må vi ta hensyn til, helt klart.
1: Og så er det når dere blir et nasjonalparti, så vil jo folk begynne å spørre, hva mener dere om EU, hva mener dere om NATO, hvordan skal innvandringspolitikken være? Er dere forberedt på alle de her spørsmålene?
0: Nei, og det kan jeg jo være helt ærlig på. Nå skal du få noe som kanskje ikke er sånn typisk politikersvar, men det er jo vi er jo i støpeskjea som nasjonalt parti, og det er klart, mye av den politikken som du snakker om nå, den må vi jo forme nå fremover, for det er en forskjell på å være et parti som er tufta på å være på Sametinget, via fylkestinget, og nå skal ta stilling til store nasjonale og ikke minst internasjonale spørsmål. Det er igjen sånn at når de som ser oss utenifra, de peker på oss og sier at vi er et sentrumsorientert parti. Så det er klart at mange av de her store spørsmålene som kommer opp, de vil nok ha basis i hvor man kommer fra og hvor man er forankret ellers politisk. Men jeg skal ikke forskuttere hverken EU eller NATO eller noen sånne type ting. Det skal partiet få lov å bestemme underveis og komme frem til. Men helt klart, her blir det spenninger. Og vi vet jo at vi er et sammensatt parti, og det kommer til å komme mye, mye gode ting ut av det. Og selvfølgelig også kommer det til å være noen harde debatter. Vi har takhøyde for å ta de debattene i Nordkalottfolket, så det tror jeg kommer til å gå helt bra. Men vi skapes mens vi går. Ja.
1: Og så er det jo sånn, har jeg sett på de der nasjonale partiene som har kommet som er ny, så har det blitt splittelse og ting blitt nedlagt og sånne ting. Men du føler at dere har såpass takhøyde at dere skal klare å beholde alle, selv om dere tre stykker og tre forskjellige meninger?
0: Ja, det der er jo en... Det er jo, jeg bruker å si det. Jeg har jo vært i et annet parti, stort parti, før, og mange med meg. Og vi vet jo det at der var jo ikke jeg enig i alt som partiet stod for. Og det skal ganske godt gjøres å finne et parti som er enig i absolutt alt det man selv mener. Men man må jo finne seg til rette i et parti som man i hvert fall kjenner at ivaretar sine... De grunnleggende interessene man har som borger, det er jo viktig. Og så er det jo noe med at ja, jeg tror kanskje at vi kan miste noen underveis når det kommer til de her. Sånn vil det alltid være. Men til forskjell fra mange av de andre initiativene som har kommet tidligere, vi kan jo nevne for eksempel Kystpartiet og andre, Pasientfokus i Alta kanskje, de er kanskje litt tidlig å snakke om hvordan det går med dem historisk sett, men til forskjell fra dem så har jo lokalfolket nu brukt 21 år på å komme hit vi nu. Det bygd stein på stein og nå tar vi skrittet videre oppover. Og nå det sånn at fra 1. juli så det faktisk 4 hele- og deltidsansatte i lokalfolket. Og det å bygge den organisasjonen opp med bakgrunn I at man har noen som jobber med det hver dag og ikke bare sånn dugnadsbasert og samlingsbasert at da skaper man politikk, men at man jobber med det her hver dag kommer til å bli avgjørende, tror jeg. Og der forskjellen fra Nokalodsfolket og de andre, at man har tatt skritt for skritt, og når man kommer ut til 2029, 24 år etter den spede starten, så man klar til å røkke inn på Stortinget. Det ganske overbevist om.
1: Men hvis det noen som ikke har truffet deg nå når du har vært på Magerøy og fått skrevet under på den lista, hvordan kan man komme I kontakt med dere sånn at man får avgitt sin støtte hvis man ønsker at dere skal bli et nasjonalt parti?
0: Der på nokalodsfolket.no så øverst oppe der nå helt ut året så kommer det til å ligge en sånn P5000 som vi nå helt sånn, ikke veldig sånn fantasifullt å kalle det her prosjektet da, men der ligger det da en link og der kan man faktisk skrive det ut selv og vi har flere som har skrevet listen og har skrevet der man har fått, skrevet under selv og fått ektemann eller livsledsager også til å skrive under og sendt bare inn til oss og det også sånn at hvis du trenger retur konflutt og porto så det bare å ta kontakt med partiet, partisekretær det står kontaktinfo der, og så får man et digitalt frimerke man kan skrive på, så det skal vi ordne. Men som sagt, ingen bidrag for små, ingen for stor, så man har mulighet til å følge opp I etterkant også.
1: Har du leid varebil så dere klarer å kjøre alle papirene til Brønnøysund når dere har fått 5000 av?
0: Ja, nei, det var jo noen som sa det. Hvis dere får en signatur på hvert ark I snitt eller to, så blir det ganske mange tusen ark. Så vi har tenkt at vi må kanskje leie oss litt kapasitet for å få levert de her papirene. Men ja, og da du jo inne på det. Vi begynte å snakke om at det litt sånn forhistorisk å gjøre det. Men ok, vi forholder oss til reglene. Sånn det bare.
2: Tippresultat for Tunskjære lag I 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
1: Kødd Kloster I Båtsfjord har en podcastserie som heter I lag. Denne gangen så har Ørjan Nergård tatt med seg Kristian Kramer I studio for å snakke om Norges sjømatråd.
3: Vi jo ferdig med et turbulent år. 2025 har jo absolutt vært utfordrende, kan man trygt si. Hva du tenker rundt det og fremover? Blir det noen endringer I verden ennå?
4: Ja, det vel helt sikkert at det blir endringer, for det kommer vi til å stå I lenge. Krigen I Ukraina har preget oss I mange år og preget samarbeid I Europa. Det preger vårt forhold til nærmeste nabo. Og det jo krevende når vi skal fordele og samarbeide om både forvaltning og sikkerhet på havet og redning. Og det som har ligget veldig trygt også gjennom tidligere krevende tider. Og så tror jeg ingen ville satt pengene sine for 8-10 år siden at vi skulle drive og være redd for at vi skulle få trøbbel fra vest. Så 25 var jo et år der det plutselig var stor usikkerhet om tollsatser og konkurransen mot andre land til USA. Og vi gikk ut av 25 med en tollsats til USA på 15%, mens naboland UK, Grønland, Færøyene på torskesiden har 10%. Kanada har 0. Så vi har plutselig fått et sånn ujamt dansegolv, der noen nede og sliter inn med lista, mens andre har liksom litt høydedrag og kanskje får litt mer tilgang på nærmest DJ-en, og det litt uvant for oss. Vi vant til å være bedre posisjonert I mange markeder. Så flytter det litt fokus. Det betyr at vi må jobbe enda bedre med markedsadgang, vi må jobbe enda mer med nye markeder, sørge for at vi har gode avtaler med de vi kan jobbe godt med. Og der jo endringen sant, veldig interessant å se. Det, USA fortsatt verdens største sjømatimportør. De handler enormt med sjømat. Samtidig så skjer det da enormt mye I øst. Thailand kommer opp som et større land. Kina stadig veksende. De får en enorm utvikling på kjøpekraft. Jeg tror tallet var I år 2000 var det 300 000 I mellomklassen, altså middelklasseinntekt I Kina. Nå de på 188 millioner. De kommer til å være på en halv milliard innen 2050. Det går så fort, og de vil jo ha protein, de vil ha finere mat, de vil ha importert mat. Og de kommer til å hente den der enn det passer dem I verden, så lenge det finnes. Og vi kommer til å kunne selge mer til Asia I tiden som kommer. Så de her tingene gjennom 25, det gir oss jo noen utfordringer, noen bekymringer, men det gir oss jo også fantastiske muligheter. Og så må vi ta vare på de mulighetene, vi må ta vare på produktene, vi må ta vare på merkevaren, men vi må også selvfølgelig ta vare på råstoffer. Du var litt inne på det I stedet. Det handler jo om å forvalte det godt også I tøffe tider. Og så har jeg lyst til å peke på en ting som jeg synes verdt å løfte frem når vi I stedet snakket om når det nedgang på torsk I havet og kvoten går ned. Jeg synes vi har blitt bedre til å snakke om flere arter. Og på torskefisksiden så har vi jo både sei og hyse som kanskje litt sånn undervurdert. I 25 gjorde vi første gang større gode kampanjer på norsk sei I Spania, Frankrike, Tyskland og Sverige. Kanskje særlig de tre sistnevnte har hatt mest trykk på seien. Nye kampanjemateriell, nye budskap, nye ambassadører for seien I Frankrike, som gjør meg oppriktig glad når jeg ser de reklamebildene og de uttakene I store franske dagligvarekjeder. Og så det en litt sånn start, vi må etablere en plattform. Og så ble seifiskerne litt annerledes sånn sesongmessig på tampen av 25. Men det å begynne å jobbe med den stemmen da, før seien, for hysa til UK, det fortsatt et helt vilt fish and chips-marked I UK. De leter etter nye kilder og må fylle på. Det prøves litt hvordan seien kan gå inn der. Hysa fortsatt kjempeviktig til fish and chips. Så det jo det krevende på råstoffsiden. Høye priser for landindustrien på vei ut av 25. Så det mange ting som gjør at kanskje stemningen litt trøkket. Og det må jo sånne som jeg, som skal bringe et sånn salgsbudskap ut og fortelle hvor bra det går for liksom, produktet. Ha respekt for at det tøffe tider også på kysten, men samtidig bidra til at de tøffe tiderne også løftes av en tro på at det kommer nye tider, og at vi har mange ting å spille på, og at vi må bare jobbe for å utnytte de sjansene vi har. Og lete etter synergier og kanskje også litt nye produkter og nye markeder.
3: Altså, torsken kommer jo tilbake. Det begynner jo å bli lave kvoter, men avforskningen sier jo at det kommer tilbake igjen. Så det ikke over, og så det jo... Så jeg veldig enig. Jeg tror det veldig sunt at vi snakker om all sjømat fra havet. Og torsken har jo vært alt overskyggende, egentlig. Fra de voldsomme kvotetoppene når de kom inn altså med de store kvotene I 13-14 altså, til I dag så det jo blitt en helt annen fokus på hysa og sei spesielt som en av mine favorittfisker da.
4: Ja, å ta vare på hele fisken det jo det å tenke at det ligger store verdier I torskemaga og I melke og det ligger store verdier I omega-3 Det jo blitt en enorm global industri. Til dyrefôr går det, og da snakker vi ikke til volum, men til fine food for det som får like bra mat som velfødde mennesker, det jo kjæledyrene våre. Så det ligger jo verdier I mye av det som vi før ikke brukte særlig krefter på å ta vare på. Så der vi blitt flinke, og vi kommer til å bli enda flinkere, for det vil bli etterspørsel etter produkter og ja, spesialleveranser som vi kanskje tidligere ikke tenkte var noe særlig om å satse på. Det synes jeg jo det er bærekraft, det ressursutnyttelse, det innovasjon, og så det jo muligheter. Og vi spiser forskjellige ting, vi etterspør forskjellige ting, og man opptatt av ulikt rundt om I verden, og da har vi jo egentlig et hav å hente fra.
3: Det jo... Det godt å bo I Norge, tenker jeg, gjennom de tider vi har vært I, og så tror jeg, og sånn som jeg tolker det, Kristian, at fremtiden ser absolutt lys ut. For hvis vi klarer å bruke de ressursene som I havet, altså mer ut av de ressursene, løfter dem høyere opp, og når da torsken kommer tilbake, så blir den bare, det blir nok et hovedfokus da også, men vi har løftet de andre artene såpass mye opp, at det kommer til å få en bredere og en større vekst langs kysten.
4: Ja, det ingen tvil om at det godt å bo I Norge. Herre Fred, vi jo heldige. vi lever i et fredelig hjørne, og vi har naturgitt ressurser som er helt unike. Det er et godt samfunn, vi har gode ordninger, så vi må nok av og til også klippe oss litt i armen over det vi har og det vi har fått til. Og sende en takk til de som har gått før oss, de som har bygd kystsamfunnet og de som har bygd båter og lagt ut. Og sånn. Det, jeg kjenner på det også at man må kanskje oftere tenke tilbake til de pionerene som har gått foran, både på land og på sjø, både kvinner og menn. Det er ingen selvfølge det vi kan høste av i dag. Og så er jo den muligheten vi har, det er jo egentlig å jobbe langsiktig. Jeg tror kanskje det er et område vi i lag skulle diskutert litt mer, fordi at det typiske for oss, det vil jo egentlig være å få til et bra nivå på de mindre artene akkurat nå. Og hvis, når vi enige om at torsken kommer tilbake 2029, 8, kanskje 30, så vil det være kanskje litt klassisk for oss på kysten å glemme det vi har bygd opp, og så gå tilbake til det vi hadde. For vi er litt sesongbasert, og vi har blikket mot havet, og det er, når det blir bedre tider, så trenger man kanskje ikke ta vare på de mindre verdifulle elementene for dem, men da har man liksom gullet opp igjen. Men bruker vi nå penger og krefter på å bygge en etterspørsel etter de andre produktene og restråstoffet, og ja, løfte silda og løfte seien og løfte hysa, så skal vi jo holde den posisjonen. Så kanskje må vi bruke de her årene også til å gi oss selv et sånt løfte for fremtiden. Og tenke at det er jo også litt sånn respektløst for kundene, både de profesjonelle og de som skal spise det, hvis man ikke liksom sørger for å levere også dette i fremtiden. Så det kjenner jeg litt på, at vi langsiktigheten vår jobber for at vi skal ta tak i, både der jeg jobber og de jeg snakker med. Fordi det er fort kanskje, og naturlig i sånn biologisk svingende næring, å bli litt sesongbetont og kvoteorientert. Mens det vi jobber for er jo egentlig å bygge langsiktige posisjoner. Og da må du levere også over tid.
3: Veldig bra. Så 26 kommer til å bli et bra år. Ikke bare VM i USA, som jeg regner med du skal bortover. Nei, det vet jeg ikke. Det tror jeg er for sent noen som kan noe om fotball.
4: Ja.
3: Men 26 kommer til å bli et bra år. Det kommer til å være utfordring også der, men det kommer nok til å bli bra for aktørene, ser ut som.
4: Ja, det tror jeg all grunn til å tro. Vi seiler jo elegant inn mot et rekordår i 25. Og så er det jo, men jeg tror for alle som jobber i denne næringen, så er det jo alltid å holde blikket liksom opp og frem. Valutasituasjonen endret seg litt på slutten av 25. Kronas stilling har stor betydning. Det er mange ting som kan påvirke også lille Norge. Og vi har ikke den posisjonen vi kan bestemme hvordan ting skal ta. Så det er egentlig som før å krumme nakken litt og tenke at vi må jobbe på for å utnytte de mulighetene vi har. Og vi må jobbe i lag. Vi må tenke at den store verden må vi jobbe aktivt i. Og jeg tror vi må tenke at 25 også blir et arbeidsår. Et samarbeidsår, fordi at det er ingen som kan gjøre noe alene. Alle er avhengig av gode partnere, gode mekanismer mellom oss, gode organisasjoner, og så må vi ha folk som er flinke hjemme og folk som er flinke ute. Og det må henge godt ihop. Så jeg er veldig opptatt av samspillet i sjømatnæringen, fordi at vi er helt avhengig av å lykkes i lag. Det er grunnlaget, og så er det jo også mye artigere å kunne se tilbake når et år er over og tenke at dette fikk vi til i lag. Men jeg er opptatt av at vi som får lov å gjøre en liten del av dette, vi som ofte kanskje får lov å stå fremst på en scene, eller stå i en butikk og fortelle om noe, eller snakke på en podcast, at vi snakker på vegne av et stort og solid fellesskap, og at ingen gjør dette alene, og alle skal kunne se at man har sin andel av den suksessen, og at det skal bli verdier til alle. Og det er viktig at ringvirkningen når hele kysten, og at verdiene skapes lokalt, men også kommer tilbake lokalt.
3: Vi skal gå inn for landing, Kristian, men en ting vi ikke har snakket om, du har nevnt det med krona, og det er en sånn klassisk tidlig på årets sak, er jo hva blir prisen på fisken i 26? Og det er jo torsken ofte refererer til, og så er den jo det jeg lurer mest på, egentlig ikke hva blir råstoffprisen, for det jo det mange lurer på, men det noe tak der ute? Jeg har selv vært fiskekjøper i de toppårene på volym, hvor vi betalte 10 kroner rund til fisken, hvor vi nå på 50-60 kroner rund vekt til fisken. Det noe, det ingen begrensning selv med svekka norsk krona? Altså tørrfisken, man har jo vært bekymret for den, så at det får astronomiske priser ute i markedet. Filet, saltfisk, klippfisk.
4: Det er et veldig bra spørsmål, og jeg skulle gjerne hatt en av de flinke analytikere med meg i sofaen hos deg for å være sikker på at jeg kunne se på dem hvis jeg svarte dette. For det er jo et tema som litt sensitivt. Hva sier Sjømatrådet om dette? Men det er selvfølgelig et tak. Pengboka til konsumenten er taket. Og dersom prisen blir for høy, så går man kanskje fra å ha et sånt høytid- og festprodukt, som klippfisk vil være for mange, til å bli bare et høytidsprodukt, eller bare en gang i året produkt. Og så viste vel tallene på tampen av året, de novembertallene som jeg så sist på, at nedgangen til Portugal er ikke markant, den er litt ned, men det er fortsatt en underliggende på en måte, etterspørsel etter den norske torsk i Portugal, verdens største torskemarked. Sånn at selv i krevende tider går det ikke så verst i Portugal, så kjøpekraften er rimelig bra. Så er vi allikevel ikke brutalt ned, men det er stor spenning til dette. Tar man makrellen som i år har vært omsatt i november for over 50 kroner for fryst makrell, fryst torsk for over 100 kroner på tampen av 25. Det er klart at det er krevende for mange, både i Norge og ute og skulle svare for den prisen, da, når du skal til slutt håpe og be om at en sluttkunde fortsatt er villig til å ta den opp i kurven sin og gå til kassa og betale. Så det finnes et tak, ja. Det gjør det, men hvor det er, og hvordan segment. Og det finnes alltid bevegelser. Det er jo kjøpesterke grupper i veldig mange land. Så det er jo mekanismer, liksom, hvor mye har vi og hvor mye skal det koste. Så jeg tror det er vanskelig å gi et endelig, og jeg hører at jeg drar det litt ut, men det finnes et tak, ja. Særlig hvis du begynner å butte på din her hverdagskonsumet til bare et festkonsum.
3: Jeg er jo ikke på jakt etter at du skal si hva prisen er, Kristian, og det er for det vet jeg så at du ikke kan si, og det er for så vidt greit. Men det jeg tenker som vi skal be dem der ute ta med seg, for det er at det er en premiumpris for et premiumprodukt, og det skal vi også tenke på. Du har liksom litt oppsummert denne stoltheten som du er med på å bygge ut i markedet, om det er til Afrika, enkelte land der, for at hvor de er helt avhengig av det norske produktet, altså sjømaten, eller om det er asiaten som er middelklasse eller millionær, eller hva det måtte være. Og tenk at vi skal være stolt over å levere den beste kvaliteten som vi kan, sant? Og være leveringsdyktig gjennom hele året. Tenk at det kan være...
4: Ja, og så tror jeg hvis man kjenner litt på at det er litt tøffe tak og krevende, så må man neste gang man er ute og reise, hvis man får seg en storbyferie til en europeisk storby eller er på i Sydenstrand, så kan jeg svinge innom et kjøpesenter og ta en tur i fiskedisken og se hva som ligger der. Gå i hylla og se. Bli kjenne på stoltheten at det ligger norsk torsk og norsk makrell og norske reker, norsk laks. Det er vår sterkeste merkevare, og det er vår største flaggbærer. Og det er jo dere som lever av dette hver dag og leverer hver dag, som skaper de eventyrene. Jeg blir varm om hjertet hver gang jeg kommer i en butikk eller på en restaurant og ser at det står norsk foran produktet. Det er fordi at de som selger ser at det gir bedre pris. Kundene vil ha det. Og det er fordi at vi har vært ryddige og skikkelig over mange generasjoner. Vi har klart å fortelle en troverdig historie, så leverer vi godt. Og da blir det bra. Så hvis vi fortsetter med det, så blir det også 26 et godt år.
3: Kjære Kristian, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid å være i lag med oss. Takk for at du er en veldig god ambassadør for norsk sjømat, for det er du. Du har en glimrende jobb.
4: Takk skal du ha.

0: Det er radiobingo i kveld klokka 21.00. Stikkord for radiobingo. Pengepremia. Spennende. Norges artigste spill. Bingoblokket. Kommisjonærer. Radiobingo.no. Klokka 21.00. Kveldens lykketallpott 9000 kroner. I tillegg 7000 kroner i ordinære premier. Vinneren for en uke siden, onsdag 29. april, var Svanhild Brynjolfsen, Linda Martinsen, Åshild Hansen, Ingrid Fosshaug, Britt Løvland, Else Olsen, Edith Karlsen, Ingrid Strande, Inger Nerberg, Knut Simonsen og Ellen Strande. Ha en spennende onsdagskveld. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
2: Gruppa kaller seg Valkro Dog. Melodien, det er Gronso.

0: Klokka er 4:55 om ettermiddagen.
1: Nordkapp nytt. På en kruskonferanse I Kirkenes ble Nordkapp ved ordfører Jan Morten Hansen og havnefogd Leif Gustav Prytz Olsen tildelt prisen Årets krusvenn. Prisen gis for særlig innsats og engasjement I krusbransjen Nord-Norge og anerkjenner arbeidet som lagt ned for å utvikle og styrke regionen som krusdestinasjon. Nordkapp godt representert på Nordnorsk kruskonferanse som startet tirsdag og avsluttes onsdag. Nordkalottfolket I gang med å samle inn 5000 underskrifter på papir for å få bli godkjent som nasjonalt parti. Jan Tore Kvalnes besøkte nylig Magerøya som en del av kampanjen og understreket at dette et omfattende arbeid, selv om tallet kan høres overkommelig ut. Vi skal samle 5000 underskrifter, og alt må gjøres på papir, gammeldags måte. Det høres kanskje ikke så mye ut, men en formidabel jobb, sier Kvalnes I Nordkalottfolket til Radio Nordkapp. Han forteller at mange reagerer på at personopplysninger må skrives for hånd, og at noen skeptisk til ordningen. Han understreker at listen behandles trygt, og at all dokumentasjon makuleres når prosessen ferdig. Samtidig mener han systemet lite tidsriktig og skulle ønske digitale løsninger var tillatt, sånn som I kommune- og fylkestingsvalget. Nordkalottfolket I dag representert både på Sametinget og I fylkestinget I Finnmark og fylkestinget I Troms. Kvalnes tydelig på at det å skrive under ikke betyr at man blir medlem eller forpliktet til å stemme på partiet. Alle som over 18 år og har stemmerett ved stortingsvalg kan signere, uavhengig av tilknytning til Sametingets valgmantall. Han peker også på at det blir enda vanskeligere for en ny parti fremover med strengere krav I ny partilov. Likevel mener Kvalnes at Nordkalottfolket står støtt. Kvalnes sier partiet fortsatt I utvikling når det gjelder store nasjonale og internasjonale spørsmål. Vi skapes mens vi går, og politikken må formes videre etter hvert som vi tar steget opp på nasjonalt nivå, sier Kvalnes. Nordkapp-formannskap vedtok enstemmig å øke kommunens bevilgning til NRKs TV-aksjon 2026 fra 10.000 til 15.000 kroner og etablere samtidig kommunekomité med ordfører som leder. Midlene tas fra formannskapets disposisjoner. Det naturlig at vi justerer beløpet opp. 10.000 kroner I dag gir ikke samme effekt som for 10 år siden, så derfor foreslår vi å øke til 15.000 kroner, sa Harald Nikolaisen Høyre I formannskapet. Forslaget fikk støtte fra flere partier. Trude Engen Sosialistisk Venstreparti viste til økte kostnader, behov for internasjonal samhold og solidaritet, og pekte på flyktningehjelpen som årets mottaker av TV-aksjon. Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet, støttet økningen, men tok opp spørsmål om dekning. Hun ba om bekreftelse på at det finnes midler på formannskapets disposisjon til å dekke de ekstra 5000 kroner, og ønsket samtidig at formannskapet igjen tar initiativ til ringedugnad mot næringslivet. Ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, bekreftet at det dekning på fondet og ga støtte til forslaget fra Høyre. Han varslet også at formannskapet vil gjennomføre ringedugnad mot næringslivet slik man har gjort de senere år. Ifølge ordføren har denne dugnaden bidratt til mellom 100 og 140 000 kroner ekstra til TV-aksjonen de to siste årene. Både kommunedirektørens innstilling om etablering av kommunekomité som formannskapet og tilleggsforslag om økt bevilgning ble enstemmig vedtatt. Planene om at Nordkapp kommune skulle kjøpe brannstasjonen på klubben har kjørt seg fast etter at selger trakk seg fra avtalen og I stedet tilbud kommunen å kjøpe halve til samme pris 18 millioner kroner. Kommunen risikerer nå å stå uten godkjente lokaler når leiekontrakten løper ut. Det ble inngått en avtale om kjøp for 18 millioner kroner I fjor, men kjøpekontrakten kom aldri til oss etter flere pøringer. Senere fikk vi beskjed om at selger ikke ønsket å selge, før vi ble tilbudt å kjøpe halve eiendommen til samme pris, noe kommunedirektøren anser som uakseptabelt, sa seniorkonsulent Idar Jensen I formannskapet. Jensen orienterte også om at kommunen midt I en leieperiode, og etter utløpet av det 3 måneders gjensidig oppsigelse. Uten eierskap til brannstasjonen kan kommunen dermed risikere å bli sagt opp og stå uten egne lokaler for brannvesenet. Administrasjonen vil nå ta saken videre med juridisk rådgivning for å avklare hva handlingsrom kommunen har. Formannskapet fikk ingen sak til vedtak, men ble orientert om spørsmål om brannstasjons frem til, og at den vil komme tilbake til det politisk. Nordkapp kommune inviterer til foreldremøte om de fem søylene for god helse. Foreldre med barn i kommunen samt ansatte i skole og barnehage inviteres til et foredrag om hvordan vi sammen kan legge til rette for god helse hos barn og unge. Felles for alle menneskers helse er at den hviler på fem søyler. Jo sterkere de søylene er, jo bedre helse har vi. Da tåler vi bedre motgang i livet, og vi er bedre rustet mot sykdom. Foreldrene trenger ikke å være perfekt. Det er summen av små, gode øyeblikk som teller, har Nordkapp kommune skrevet i invitasjon. Det er foreldremøter mandag 11. mai, først for barnehage, deretter for skolen. Det er satt av en time til hvert møte. Vi håper mange har anledning til å delta og være med på en viktig samtale om god helse og oppvekst i Nordkapp, har Nordkapp kommune skrevet i invitasjon. Jubala Street Food and Activities har søkt Nordkapp kommune om torgplass for perioden 1. juni til 31. august. Firmaet ønsker å selge mat i Honningsvåg by. Nordkapp kommunestyret har vedtatt vedtekter for torgsalg. Ifølge vedtektene skal torgplass ikke leies ut mer enn 14 sammenhengende dager. Men det er mulig å søke DISP for langtidsleie ved lav etterspørsel etter torgplass. Matsalg krever godkjenning av mattilsynet ifølge vedtektene. Det er spesielt på sommerstid det er mange som ønsker å ha torgsalg i Honningsvåg. Nordkapp dartklubb forventer 70 deltakere fra hele Finnmark når klubben arrangerer Finnmark Cup 3 og 4 i Nordvågen. Finnmark Cup består av 8 runder, 2 av turneringen blir arrangert i Nordkapp. Dartklubben regner med å ta i bruk hele Nordvågen samfunnshus i perioden 5. til 7. juni. Nordkapp dartklubb har søkt Nordkapp kommune om skjenkebevilgning til arrangementene. Honningsvåg Musikkforening skal arrangere Elton John-konsert under Nordkapp Festival. Konserten blir på turen den første lørdagen i festivalen, 13. juni. Honningsvåg Musikkforening HMF har søkt Nordkapp kommune om skjenkebevilgning. FEFO Finnmarkseiendommen har støttet Magerøyas Vel med 20.000 kroner. Magerøyas Vel er en frivillig organisasjon som skal arbeide for opprydding i Nordkapp. Organisasjonen har fått lokal og regional støtte etter etableringen i 2023. Magerøyas Vel har nettside i portalen til Radio Nordkapp. Senterpartiet mener Norge har for lav selvforsyning av mat. Omlag 60% av maten vi spiser er importert. Det gjør oss dårlig rustet til å møte en fremtidig krise eller krig. Derfor må vi satse mer på norsk matproduksjon, og vi som forbrukere må bli flinkere til å velge norsk. Det skriver Geir Pollestad, landbrukspolitisk talsperson fra Senterpartiet, et leserinnlegg. Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder kroner i april, en nedgang på 742 millioner kroner, 5% sammenlignet med samme måned i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak en markant styrking av den norske krona. Det er flere faktorer som påvirker nedgangen i eksporten i april, som tolluro mot USA, krigen i Midtøsten. Den viktigste forklaringen på fallet er likevel en kraftig styrking av norske kroner mot både euro og dollar, sier Christian Kramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd, i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag onsdag 6. mai klokka 15. Honningsvåg og Mehamn, 4 grader svak vind. Fruholmen 3 grader svak vind, Lakselv 4 grader flau vind, Karasjok 6 grader svak vind, Hammerfest 3 grader flau vind. Blant de her stasjonene, maksimumstemperaturen siste døgn 6,9 grader målt i Lakselv tirsdag før klokka 15. Mest nedbør i Honningsvåg onsdag før klokka 4 i natt, en halv millimeter i løpet av en time.
2: Værvarsel for Finnmark.
1: Onsdag, bris omkring nord, enkelte sluddbyger og snebyger på kysten. Ellers stort sett delvis skyet oppholdsvær. Torsdag, nordøstlig eller skiftende bris, sludd eller sne på vidda først på torsdagen. Perioder med sluddbyger eller snebyger i kyststrøkene og fjordstrøkene. Skiftende skydekke, perioder med sol. Fredag, skiftende bris, perioder med nordøstlig frisk bris langs kysten. Enkelte regnbyger eller sluddbyger i øst og på vidda. Ellers skiftende skydekke, perioder med sol, særlig i vest.
3: Nordkapp kommune inviterer til foreldremøter om de fem søylene for god helse. Foreldre med barn i kommunen, samt ansatte i skole og barnehage, inviteres til et foredrag om hvordan vi sammen kan legge til rette for god helse hos barn og unge. Felles for alle menneskers helse er at den hviler på fem søyler. Jo sterkere de her søylene er, jo bedre helse har vi. Da tåler vi motgang i livet, og vi er bedre rustet mot sykdom. Foreldre trenger ikke å være perfekt. Det er summen av små, gode øyeblikk som teller. Foreldremøtene avholdes i Øyland på Honningsåkskole mandag 11. mai. For barnehage klokka 17-18 og for skole fra 18.15-19.15. Nordkapp kommune håper mange har anledning til å delta og være med i en viktig samtale om god helse og oppvekst i Nordkapp. Velmøtt mandag 11. mai.
1: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi høre fra formannskapets forhandling, og vi skal snakke med Nordkalottfolket som er rundt om og samle inn underskrifter for å bli et landsomfattende parti. For ett år siden så sa formannskapet i Nordkapp ja til å overta brannstasjon og tomta på klubben. Men så har ingenting skjedd. Det er fortsatt sånn at kommunen er leietaker og ikke eier. Det er Capefish som eier både bygning og tomta. Idar Jensen, seniorrådgiver i Nordkapp kommune, orienterte om saken i siste formannskap.
4: Det fullmakt til formannskapet fra kommunestyret til å kjøpe eiendom ute på klubben, vår branngarasje. Det ble gjort i juni i fjor, for ganske nøyaktig et år siden. Der var det avtalt en kjøpesum med eier av eiendommen. 18 millioner kroner skulle kommunen få overta eiendommen for. Så vi gjorde da avtale med eier og ba han om å utstede da en kontrakt på kjøpekontrakt, slik at vi kunne fullføre transaksjonen. Den kom aldri, og vi purra flere ganger, og fremover mot jul så ble det da klart at det var ikke ønskelig likevel fra selger og selge eiendom. Og etter en del juridiske vurderinger at og frem på begge siden, så møttes da administrasjon og selger til en samtale over bordet, og vi fikk da tilbud om at vi kunne kjøpe halve eiendommen, hvis vi ønsket det da. Vi ba da om å få et tilbud på å kjøpe halve eiendommen, altså den delen som inneholder vår branngarasje. Tilbudet kom, og det lød på samme kjøpesum, 18 millioner, men da for halve bygningen. Kommunedirektøren anser jo det som uakseptabelt. Men så er det et aspekt inni det her som vi må tenke på. Det er en 10-års leiekontrakt på våre lokaler der nede. Vi er akkurat midt i den leiekontrakten nå, og når den løper ut, så er det 3 måneders gjensidig oppsigelse. Det vil si at når vi ikke eier brannstasjon, så risikerer vi å bli sagt opp ved leiekontraktens utløp, og da vil vi stå uten en godkjente lokaler. Så jeg vil bare orientere formannskapet om at vi traff på forviklinger i den saken der, og vi vil i første omgang ta det videre via juridiske rådgivning i hva er fornuftig å gjøre da. så er det sagt. Takk.
1: Et enstemmig formannskap i Nordkapp har vedtatt å utvide rammen bevilgningen til TV-aksjonen til høsten til 15 000 kroner. Vi skal høre fra diskusjonen i formannskapet, møteledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
2: Kommunekomité for TV-aksjonen 2026. Der er kommunedirektørens innstilling. Første kulepunkt, formannskapet skal inneha rollen som kommunekomité for NRK TV-aksjon 2026. Kulepunkt 2, ordfører velges som leder for komiteen. Kulepunkt 3, Nordkapp kommune bevilger kroner 10 000 til aksjon. Bevilgningen finansieres fra konto, formannskapets disposisjon. Tarald, vær så god.
5: Ordfører, nå er en tanke som slo meg når jeg leste kommunedirektørens innstilling. Nå har jeg jo sett en del sakspapir opp igjennom der det står om denne etableringen av kommunekomité. Og jeg synes jo egentlig det at beløpet på 10 000 kroner har stått på stedet hvil. Vi vet jo at det man får for 10 000 kroner i dag ikke er det samme som man fikk for 10 år siden. Så jeg ønsker å legge inn et forslag på om at man bevilger 15 000 kroner i stedet for.
2: Trude Gjengen?
6: Jeg tenker det er et initiativ fra Høyre som SV gjerne kan støtte opp om. Utgiftene øker i verden, i hele verden, også for å hjelpe de som trenger det. Og så har jeg bare lyst til å si at når det er flyktningehjelpa, var det det? Som er tildelt årets TV-aksjon, så tenker jeg at da er det bare å forvente stor oppmerksomhet og god oppslutning i den verden vi lever i dag.
2: Stine Marie.
7: Tenker jeg at det er et godt initiativ til Høyre, men da er det også et spørsmål til ordfører i forhold til formannskapets disposisjonsfond, at vi faktisk har midler der til å kunne dekke opp de 5000 kroner ekstra. Jeg regner egentlig med det, og kan være med og støtte det, men hvis ordfører kan svare på det. En annen ting jeg ønsker å si noe om, er at jeg håper at vi igjen kan ha en runde i formannskapet der vi ringer rundt til bedriftene, og at det legges opp til det på samme måte som det har vært gjort tidligere. Takk.
2: Takk for det, Stine Marie. Jeg kan bekrefte at det er midler på formannskapets disposisjon. Vi er ikke så langt ute i året enda. Jeg kommer til å bekrefte at jeg kommer til å støtte forslaget fra Høyre om å øke den med 5000 kroner. Og så har også ordfører til intensjon om å ha denne ringedugnaden i regi av formannskapet til næringslivet. Det er hyggelig å samles på en annen arena, og det er hyggelig å snakke med næringslivet. Og vi har jo dreget inn en mellom 100 og 140 000 ekstra til aksjon de to siste årene på akkurat det arbeidet. Så det har jo monnet. Så det håper vi får til, og jeg håper at man stiller opp på det. Da er det kommet inn et tilleggsforslag om at beløpet fra formannskapet øker til kroner 15 000. Kommunedirektøren sin innstilling er referert. Tilleggsforslaget er referert, og vi tar dem i rekkefølge. Den som støtter kommunedirektøren sin innstilling, den behager å sitte i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn. Der var kommunedirektøren sin innstilling enstemmig, og så tar vi tilleggsforslag opp til votering. Dem som støtter det behager å sitte i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn. Da er også det enstemmig vedtatt.
3: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: Vi som følger med i politikken og er samfunnsengasjert, vi har lagt merke til at Nordkalottfolk gir et stadig større fotavtrykk både i massemedia og i politikken, først på Sametinget og nå i fylkestinget, både i Finnmark og Troms. Og nå har vi fått besøk av Jan Tore Kvalnes. Og Jan Tore, nå har du underskriftlista med deg, og du skal samle inn 5000 underskrifter, sånn at det blir et nasjonalt parti på høyde med alle de andre partiene vi kjenner fra Dagsrevyen.
8: Ja, det stemmer det, og det er en formidabel jobb vi har foran oss, for det er klart at det er 5000, det høres kanskje ikke så mye ut, men alt skal skje på papir på gammel måten, så vi går rundt med liste, så det er veldig forrige århundre det her måte å gjøre det på, så, men ja, jobben er begynt.
1: Ja, og i dag er vi jo alle vant til bank-ID og kvittere på den måten og skrive med blokkbokstav av fødselsdatoen min og adressen og hva datoen er i dag. Blir folk litt skeptisk?
8: Ja, helt klart. Det er en bøyg å komme over og få folk til å være trygge på at det her er, vi skal ta godt vare på deres personalia, og vi skal selvfølgelig makulere alt når vi er ferdig. Men det er klart at for mange er jo skeptisk, og det er sunt å være skeptisk. Så det er klart at denne måten å gjøre det på er litt forhistorisk, men det er noe sånn staten har valgt å gjøre det, og da må vi gjøre det sånn. Så, men jeg skulle gjerne ha sett at vi kunne samle det digitalt også, i det minste.
1: Tror du det er noen store partier her som rett og slett har laget kjelker for at de skulle bli alene?
8: Ja, man kan jo gjøre seg noen tanker rundt hvorfor det her er blitt sånn, fordi at noen ganger så er det veldig brysomt med de her det man kaller for motkrefter til sentralmakten og hva det måtte være, for det er klart at det skaper jo røre, og jeg må jo si at det er jo et det kommer jo en ny partilov der man faktisk må ha 10.000 underskrifter for å bli et nasjonalt parti, og det er klart at det vil gjøre det enda vanskeligere for grasrotbevegelser og de her type initiativ som Nordkalottfolket er født ut av for å komme opp og bli en del av de store. Det er klart at det er behagelig å sitte med makten og kontrollere både pengestrømmer og hvem som får mikrofonstativene, så man kan jo gjøre seg noen tanker rundt det, helt klart.
1: Men du har jo gjort litt av det samme for en bylista i Hammerfest, men da var det litt mer enkelt.
8: Ja, helt klart, og det er jo også et tankekors at på fylket og på kommune så er det veldig mye enklere, for der har du mulighet til å samle signaturer både digitalt og på papir, og det her som jeg sier i sted, det er litt forhistorisk, og det, man kan gjøre seg noen tanker på hvorfor det er sånn, fordi at som lokal lista så får vi jo den lokale støtten som et sånn type initiativ får, mens de store riksdekkende partiene da, hvis man kan kalle dem for det, de får jo også, har jo også en sentral pott man fordeler en del penger utifra, så ja, man begynner 100 meter bak de etablerte når man skal gjøre det her, men det skremmer oss jo selvfølgelig ikke.
1: Og så er det jo sånn at mange vil kanskje misforstå her og si at når jeg skriver under nå, er jeg medlem i Nordkalottpartiet da?
8: Ja, og vi er veldig tydelige på det, at du trenger ikke, og du får plikt til å stemme på oss, og du blir ikke medlem, og du trenger heller ikke å være medlem i Sametingets valgmanntall, for det er også mange som tror at man må være der for å kunne skrive under på det her. Det her er veldig enkelt. Hvis du er over 18 år og har stemmerett til stortingsvalg, så kan du signere på lista. Så enkelt er det, og det er som sagt helt uforpliktende, viktig å si.
1: Men når du nå snakker om Nordkalottfolket og skal liksom presentere partiet, hvordan forklarer du hva dere jobber med? For det spør jo sikkert folk om det også.
8: Ja, og det er jo noe med det, for det handler jo også om hvor vi er forankret, for at ofte så sier vi at Nordkalottfolket kan ikke enkelt plasseres langs en sånn rød-grønn, den tradisjonelle partiaksen, mens det vi hevder selv da, i hvert fall at vi er tuftet på verdier, det her med at beslutningen skal tas nært folk, vi er også opptatt av at folk skal kunne leve sine liv der de er, og det må gis forutsetninger for at man både får lokal verdiskapning, og at man beholder verdiene i nord, for vi er jo et parti som er født i nord, og som jobber for nord. Og det er en liten kort versjon av det vi står for. Og så er det det her med likeverd. Det er sentralt for Nordkalottfolket, det at det skal ikke være sånn at man opplever at enkelte har fordeler, fordi at man har en eller annen type stamtavle å vise til, eller en kultur man kommer fra som skal gi sånne helt uforholdsmessig store fordeler. Fordeler kan man selvfølgelig ha, rettigheter skal man selvfølgelig ha. Det hører med. Men det må heller ikke være sånn at det oppleves fra andre som skal bo sammen i nord, at det her blir uforholdsmessig mye tatt hensyn til for eksempel enkeltnæring eller enkelte kulturer.
1: Nå har dere i flertallskonstellasjon på fylkesting, og føler du at dere har fått ting igjennom som dere gikk til valg på ved siste fylkestingsvalg?
8: Ja, altså, en del av de tingene som var viktige for oss, det var jo det her med samferdsel, blant annet at man fikk en annen fordeling, og at man ikke hele tiden opplevde at, eller de som bor i de, blant annet de veiløse samfunnene, opplevde at deres mulighet til å kommunisere med andre ble borte bit for bit. Nå føler i hvert fall jeg og ser at man får gode tilbakemeldinger på at man har klart å bevare mye og gjort ting enklere for spesielt.

0: produksjon og fergeproduksjon i distriktene er blitt veldig mye dyrere de 10 siste årene, som alt annet i verden. Men det er uforholdsmessig mye dyrere å kjøpe den tjenesteproduksjonen i dag. Så at vi må komme dit at vi får en forståelse for at det må etterfylles med penger. Man må faktisk gi mer inn for å kunne gi de her samfunnene en mulighet til å overleve. Og så, bare som på akkurat den biten, så ser vi også at det er en økende interesse for å bo i distriktene og lage næringer der ute. Så vi så nå i forrige uke fikk vi beskjed om at det var et ungt ektepar i Hammerfest som har kjøpt et nedlagt småbruk i Kokelv og skal starte opp igjen der. Så det er klart at det er en trend, det er en type motkraft der som nå er ute, og den må vi underbygge. Så totalt sett, det som har kommet på fylket, det mener jeg underbygger at man faktisk tør å satse, og at man får noen signaler på at fylket tar befolkningen i hele Finnmark på alvor, kanskje i større grad enn man har gjort tidligere. Så ja, jeg føler at det går bra. Det ser bra ut, og vi får gode tilbakemeldinger. Men selvfølgelig, jobben er jo ikke ferdig. Vi skal jo vinne valget til neste år også, og da skal vi gjøre enda mer bra.
1: Og så får du et gratis tips fra meg. Vi har en buss som går inn over fjorden her, som vi av og til er misfornøyde med. Han går ikke når vi vil på grunn av vær. Få dere et materiell som tåler litt sidevind, og som, jeg har på å si, like rund buss som en boll, sånn at han går også i stiv kul.
0: Helt klart, og det, vi ser jo vi ser de værmessige utfordringene vi har hatt på fergesambandet over til Seiland fra Kvaløya, og at man får spekka utstyr som ikke tåler Finnmarksvreden, været sin vrede når den kommer, og det er klart at det, sånne type ting må vi ta hensyn til, helt klart.
1: Og så er det når dere blir et nasjonalt parti, så vil jo folk begynne å spørre, hva mener dere om EU, hva mener dere om NATO, hvordan skal innvandringspolitikken være? Er dere forberedt på alle de her spørsmålene?
0: Nei, og det kan jeg jo være helt ærlig på. Nå skal du få noe som kanskje ikke er et sånn typisk politikersvar, men det er jo vi er jo i støpeskjea som nasjonalt parti, og det er klart, mye av den politikken som du snakker om nå, den må vi jo forme nå fremover, for det er en forskjell på å være et parti som er tufta på å være på Sametinget, via fylkestinget, og nå skal ta stilling til store nasjonale og ikke minst internasjonale spørsmål. Det er igjen sånn at når de som ser oss utenifra, de peker på oss og sier at vi er et sentrumsorientert parti. Så det er klart at mange av de her store spørsmålene som kommer opp, de vil nok ha basis i hvor man kommer fra og hvor man er forankret ellers politisk. Men jeg skal ikke forskuttere hverken EU eller NATO eller noen sånne type ting. Det skal partiet få lov å bestemme underveis og komme frem til. Men helt klart, her blir det spenninger. Og vi vet jo at vi er et sammensatt parti, og at det kommer til å komme mye, mye gode ting ut av det. Og selvfølgelig også kommer det til å være noen harde debatter. Vi har takhøyde for å ta de debattene i Nordkalottfolket, så det tror jeg kommer til å gå helt bra. Men vi er under, hva det heter, vi skapes mens vi går. Ja.
1: Og så er det jo sånn, har jeg sett på de der nasjonale partiene som har kommet som er ny, så har det blitt splittelse og ting blitt nedlagt og sånne ting. Men du føler at dere har såpass takhøyde at dere skal klare å beholde alle, selv om dere tre stykker og tre forskjellige meninger?
0: Ja, det der er jo en... Det er jo, jeg bruker å si det. Jeg har jo vært i et annet parti, stort parti, før, og mange med meg. Og vi vet jo det at der var jo ikke jeg enig i alt som partiet stod for. Og det skal ganske godt gjøres å finne et parti som er enig i absolutt alt det man selv mener. Men man må jo finne seg til rette i et parti som man i hvert fall kjenner at ivaretar sine... De grunnleggende interessene man har som borger, det er jo viktig. Og så er det jo noe med at ja, jeg tror kanskje at vi kan miste noen underveis når det kommer til de her. Sånn vil det alltid være. Men til forskjell fra mange av de andre initiativene som har kommet tidligere, vi kan jo nevne for eksempel Kystpartiet og andre, Pasientfokus i Alta kanskje, de er kanskje litt tidlig å snakke om hvordan det går med dem historisk sett, men til forskjell fra dem så har jo Nordkalottfolket nå brukt 21 år på å komme hit vi er nå. Det er bygd stein på stein, og nå tar vi skrittet videre oppover. Og nå er det jo sånn at fra 1. juli så er det faktisk 4 hel- og deltidsansatte i Nordkalottfolket. Og det å bygge den organisasjonen opp, med bakgrunn i at man har noen som jobber med det hver dag, og ikke bare sånn dugnadsbasert og samlingsbasert, at da skaper man politikk, men at man jobber med det her hver dag, kommer til å bli avgjørende, tror jeg. Og der er forskjellen fra Nordkalottfolket og de andre, at man har tatt skritt for skritt, og når man kommer ut til 2029, 24 år etter den spede starten, så er man klar til å røkke inn på Stortinget. Det er jeg ganske overbevist om.
1: Men hvis det er noen som ikke har truffet deg nå når du har vært på Magerøya, fått skrevet under på den lista, hvordan kan man komme i kontakt med dere sånn at man får avgitt sin støtte hvis

0: man ønsker at dere skal bli et nasjonalt parti?
1: Der er på nokalottfolket.no, så er øverst oppe der nå helt ut året, så kommer det til å ligge en sånn P5000, som vi er noe helt sånn, ikke veldig sånn fantasifullt å kalle det her prosjektet da, men der ligger det da en link, og der kan man faktisk skrive det ut selv. Og vi har flere som har skrevet listen, og har skrevet der man har fått skrevet under selv, og fått ektemann eller livsledsager også til å skrive under, og sendt bare inn til oss. Og det er også sånn at hvis du trenger returkonvolutt og porto, så er det bare å ta kontakt med partiet, partisekretær. Det står kontaktinfo der, og så får man et digitalt frimerke man kan skrive på, så det skal vi ordne. Men som sagt, ingen bidrag er for små, ingen er for stor, så man har mulighet til å følge opp i etterkant også.
0: Har du leid varebil så dere klarer å kjøre alle papirene til Brønnøysund når dere har fått 5000 av?
1: Ja, nei, det var jo noen som sa det. Hvis dere får en signatur på hvert ark i snitt eller to, så blir det ganske mange tusen ark. Så vi har tenkt at vi må kanskje leie oss litt kapasitet for å få levert de her papirene. Men ja, og da er du jo inne på det. Vi begynte å snakke om at det er litt sånn forhistorisk å gjøre det. Men ok, vi forholder oss til reglene. Sånn er det bare.
2: Tippresultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
0: Kødd Kloster i Båtsfjord har en podcastserie som heter I lag. Denne gangen så har Ørjan Nergård tatt med seg Christian Kramer i studio for å snakke om Norges sjømatråd.
3: Vi er jo ferdig med et turbulent år. 2025 har jo absolutt vært utfordrende, kan man vel trygt si. Hva du tenker rundt det og fremover? Blir det noen endringer i verden ennå?
4: Ja, det er vel helt sikkert at det blir endringer, for det kommer vi til å stå i lenge. Krigen i Ukraina har preget oss i mange år, og preget samarbeid i Europa. Det preger vårt forhold til nærmeste nabo. Og det er jo krevende når vi skal fordele og samarbeide om både forvaltning og sikkerhet på havet og redning. Og det som har ligget veldig sånn trygt også gjennom tidligere krevende tider. Og så tror jeg ingen ville satt pengene sine for en 8-10 år siden at vi skulle drive og være redd for at vi skulle få trøbbel fra vest. Så 25 var jo et år der det plutselig var stor usikkerhet om tollsatser og konkurransene mot andre land til USA. Og vi gikk ut av 25 med en tollsats til USA på 15%, mens naboland UK, Grønland, Færøyene på torskesiden har 10%. Kanada har 0. Så vi har plutselig fått et sånn ujamt dansegolv, der noen er nede og sliter inn med lista, mens andre har liksom litt høydedrag og kanskje får litt mer tilgang på nærmest DJ-en, og det er litt uvant for oss. Vi er vant til å være bedre posisjonert i mange markeder. Så flytter det litt fokus. Det betyr at vi må jobbe enda bedre med markedsadgang, vi må jobbe enda mer med nye markeder, sørge for at vi har gode avtaler med de vi kan jobbe godt med. Og der er jo endringen sant, veldig interessant å se. USA er fortsatt verdens største sjømatimportør. De handler enormt med sjømat. Samtidig så skjer det da enormt mye i øst. Thailand kommer opp som et større land. Kina er stadig veksende. De får en enorm utvikling på kjøpekraft. Jeg tror tallet var i år 2000 var det 300 000 i mellomklassen, altså middelklasseinntekt i Kina. Nå er de på 188 millioner. De kommer til å være på en halv milliard innen 2050. Det går så fort, og de vil jo ha protein. De vil ha finere mat, de vil ha importert mat. Og de kommer til å hente den der det passer dem i verden, så lenge det finnes. Og vi kommer til å kunne selge mer til Asia i tida som kommer. Så de her tingene gjennom 25, det gir oss jo noen utfordringer, noen bekymringer, men det gir oss jo også fantastiske muligheter. Og så må vi ta vare på de mulighetene, vi må ta vare på produktene, vi må ta vare på merkevaren, men vi må også selvfølgelig ta vare på råstoffet, og du var litt inne på det i stedet. Det handler jo om å forvalte det godt også i tøffe tider. Og så har jeg lyst til å peke på en ting som jeg synes er verdt å løfte frem når vi i sted snakket om når det er nedgang på torsk i havet og kvoten går ned. Jeg synes vi har blitt bedre til å snakke om flere arter. Og på torskefisksiden så har vi jo både sei og hyser som er kanskje litt sånn undervurdert. I 25 gjorde vi første gang større gode kampanjer på norsk sei i Spania, Frankrike, Tyskland og Sverige. Kanskje særlig de tre siste nevnte har hatt mest trykk på seien. Nye kampanjemateriell, nye budskap, nye ambassadører for seien i Frankrike, som gjør meg oppriktig glad når jeg ser de reklamebildene og de uttakene i store franske dagligvarekjeder. Og så det en litt sånn start, vi må etablere en plattform. Og så ble seifiskerne litt annerledes sånn sesongmessig på tampen av 25. Men det å begynne å jobbe med den stemmen da, før seien, for hysa til UK, det fortsatt et helt vilt fish and chips-marked i UK. De leter etter nye kilder og må fylle på. Det prøves litt hvordan seien kan gå inn der. Hysa er fortsatt kjempeviktig til fish and chips. Så det er jo det er krevende på råstoffsida. Høye priser for landindustrien på vei ut av 25. Så det er mange ting som gjør at kanskje stemningen er litt trøkka. Og det må jo sånne som jeg, som skal bringe et sånn salgsbudskap ut og fortelle hvor bra det går for liksom produktet, ha respekt for at det er tøffe tider også på kysten, men samtidig bidra til at de tøffe tider også løftes av en tro på at det kommer nye tider, og at vi har mange ting å spille på, og at vi må bare jobbe for å utnytte de sjansene vi har, og lete etter synergier, og kanskje også litt nye produkter og nye markeder.
3: Altså, torsken kommer jo tilbake. Vi er jo, det begynner jo å bli lave kvoter, men avforskningen sier jo at det kommer tilbake igjen, så det er over, og så er det jo, så er jeg veldig enig der. Jeg tror det er veldig sunt at vi snakker om all sjømat fra havet. Og torsken har jo vært alt overskyggende, egentlig, fra de voldsomme kvotetoppene når de kom inn, altså med de store kvotene i 13-14, altså, til i dag. Så er det jo blitt en helt annen fokus på hysa og sei, spesielt som er en av mine favorittfisker da.
4: Ja, å ta vare på hele fisken, det er jo det å tenke at det ligger store verdier i torskemager og i melke, og det ligger store verdier i omega-3. Det er jo blitt en enorm global industri. Til dyrefôr går det, så jo, da snakker vi ikke til liksom volum, men til fine food for det som får like bra mat som velfødde mennesker, det er jo kjæledyrene våre. Så det ligger jo verdier i mye av det som vi før ikke brukte særlig krefter på å ta vare på. Så der er vi blitt flinke, og vi kommer til å bli enda flinkere, for det vil bli etterspørsel etter produkter og ja, spesialleveranser som vi kanskje tidligere ikke tenkte var noe særlig om å satse på. Det synes jeg jo er det er bærekraft, det er ressursutnyttelse, det er innovasjon, og så er det jo muligheter. Og vi spiser forskjellige ting, vi etterspør forskjellige ting, og man er opptatt av ulikt rundt om i verden, og da har vi jo egentlig et hav å hente fra.
3: Det er jo det er godt å bo i Norge, tenker jeg, gjennom de tider jeg har vært i, og så tror jeg, og sånn som jeg tolker det, Kristian, at fremtiden ser absolutt lys ut. For at hvis vi klarer å bruke de ressursene som er i havet, altså mer ut av de ressursene, løfter dem høyere opp, og når da torsken kommer tilbake, så blir den bare, det blir nok et hovedfokus da også, men vi har løftet de andre artene såpass mye opp, at det kommer til å få en bredere og en større vekst langs kysten.
4: Ja, det er ingen tvil om at det er godt å bo i Norge. Herre Fred, vi er jo heldige. Vi lever i et fredelig hjørne, og vi har naturgitt ressurser som er helt unike. Det er et godt samfunn, vi har gode ordninger, så vi må nok av og til også klype oss litt i armen over det vi har og det vi har fått til. Og sende en takk til de som har gått før oss, de som har bygd kystsamfunnet, og de som har bygd båter og lagt ut. Og sånn. Det, jeg kjenner på det også at man må kanskje oftere tenke tilbake til de pionerene som har gått foran, både på land og på sjø, både kvinner og menn. Det er ingen selvfølge det vi kan høste av i dag. Og så er jo den muligheten vi har, det er jo egentlig å egentlig jobbe langsiktig. Jeg tror kanskje det er et område vi i lag skulle diskutert litt mer, fordi at det typiske for oss, det vil jo egentlig være å få til et bra nivå på de mindre artene akkurat nå. Og hvis, når vi enige om at torsken kommer tilbake, 2029, 8, kanskje 30, så vil det være sånn, kanskje litt klassisk for oss på kysten å glemme det vi har bygd opp, og så gå tilbake til det vi hadde. For vi er litt sesongbasert, og vi har blikket mot havet, og det er, når det blir bedre tider, så trenger man kanskje ikke ta vare på de mindre verdifulle elementene for dem, men da har man liksom gullet opp igjen. Men bruker vi nå penger og krefter på å bygge etterspørsel etter de andre produktene og restråstoffet, og ja, løfte silda og løfte seien og løfte hysa, så skal vi jo holde den posisjonen. Så kanskje må vi bruke de her årene også til å gi oss selv et sånt løfte for fremtiden. Og tenke at det er jo også litt sånn respektløst for kundene, både de profesjonelle og de som skal spise det, hvis man ikke liksom sørger for å levere også dette i fremtiden. Så det kjenner jeg litt på, at vi er langsiktigheten vår jobber for at vi skal ta tak i, både der jeg jobber og de jeg snakker med. Fordi det er fort kanskje, og naturlig i sånn biologisk svingende næring, å bli litt sesongbetont og kvoteorientert. Mens det vi jobber for er jo egentlig å bygge langsiktige posisjoner. Så da må du levere også over tid.
3: Veldig bra. Så 26 kommer til å bli et bra år, ikke bare VM i USA, som jeg regner med du skal bortover. Nei, det vet jeg ikke. Det tror jeg får sende noen som kan noe om fotball. Ja. Men 26 kommer til å bli et bra år. Det kommer til å være utfordring også der, men det kommer nok til å bli bra for aktørene, ser ut som.
4: Ja, det tror jeg all grunn til å tro. Vi seiler jo elegant inn mot et rekordår i 25. Og så er det jo, men jeg tror for alle som jobber i denne næringen, så er det jo alltid å holde blikket liksom opp og frem. Valutasituasjonen endret seg litt på slutten av 25. Kronas stilling har stor betydning. Det er mange ting som kan påvirke også lille Norge. Og vi har ikke den posisjonen vi kan bestemme hvordan ting skal ta. Så det er egentlig som før å krumme nakken litt og tenke at vi må jobbe på for å utnytte de mulighetene vi har. Og vi må jobbe i lag. Vi må tenke at den store verden må vi jobbe aktivt i. Og jeg tror vi må tenke at 25 også blir et arbeidsår, et samarbeidsår, fordi at det er ingen som kan gjøre noe alene. Alle er avhengig av gode partnere, gode mekanismer mellom oss, gode organisasjoner, og så må vi ha folk som er flinke hjemme og folk som er flinke ute. Og det må henge godt ihop. Så jeg er veldig opptatt av samspillet i sjømatnæringen, fordi at vi er helt avhengig av å lykkes i lag. Det er grunnlaget, og så er det jo også mye artigere å kunne se tilbake når et år er over og tenke at dette fikk vi til i lag. Jeg er opptatt av at vi som får lov å gjøre en liten del av dette, vi som ofte kanskje får lov å stå fremst på en scene eller stå i en butikk og fortelle om noe eller snakke på en podcast, at vi snakker på vegne av et stort og solid fellesskap, og at ingen gjør dette alene, og alle skal kunne se at man har sin andel av den suksessen, og at det skal bli verdier til alle. Og det er viktig at ringvirkningen når hele kysten, og at verdiene skapes lokalt, men også kommer tilbake lokalt.
3: Vi skal gå inn for landing, Christian, men en ting vi ikke har snakket om, du har nevnt det med krona, og det er en sånn klassisk tidlig på årets sak, er jo hva blir prisen på fisken i 26? Og det er jo torsken man ofte refererer til. Og så er den jo, det jeg lurer mest på, egentlig ikke hva blir råstoffprisen, for det er jo det mange lurer på. Men er det noe tak der ute? Jeg har selv vært fiskekjøper i de toppårene på volym, hvor vi betalte 10 kroner rundt til fisken, hvor vi nå er på 50-60 kroner rundt vekt til fisken. Er det ingen begrensning selv med svekka norsk krona? Altså tørrfisken, man har jo vært bekymret for den, så at man får astronomiske priser ute i markedet. Filet, saltfisk, gruppfisk.
4: Det er et veldig bra spørsmål, og jeg skulle gjerne hatt en av de flinke analytikere med meg i sofaen hos deg for å være sikker på at jeg kunne se på dem hvis jeg svarte dette. For det er jo et tema som er litt sensitivt. Hva sier Sjømatrådet om dette? Men det er selvfølgelig et tak. Pengeboka til konsumenten er taket. Og dersom prisen blir for høy, så går man kanskje fra å ha et sånt ja, høytid- og festprodukt, som klippfisk vil være for mange, til å bli bare et høytidsprodukt, eller bare en gang i året produkt. Og så viste vel tallene på tampen av året, de novembertallene som jeg så sist på, at nedgangen til Portugal er ikke markant, den er litt ned, men det er fortsatt en underliggende på en måte, etterspørsel etter den norske torsk i Portugal, verdens største torskemarked. Sånn at selv i krevende tider går det ikke så verst i Portugal, så det kjøpekraften er rimelig bra. Så er vi allikevel ikke brutalt ned, men det er stor spenning til dette. Tar man makrellen som i år har vært omsatt i november for over 50 kroner for fryst makrell, fryst torsk for over 100 kroner på tampen av 25. Det er klart at det er krevende for mange, både i Norge og ute og skulle svare for den prisen, da, når du skal til slutt håpe og be om at en sluttkunde fortsatt er villig til å ta den opp i kurven sin og gå til kassa og betale. Så det finnes et tak, ja. Det gjør det, men hvor det er, og hvordan segment. Og det finnes alltid bevegelser. Det er jo kjøpesterke grupper i veldig mange land. Så det er jo mekanismer, liksom, hvor mye har vi, og hvor mye skal det koste. Så jeg tror det er vanskelig å gi et endelig, og jeg hører at jeg drar det litt ut, men det finnes et tak, ja. Særlig hvis du begynner å butte på din her hverdagskonsumet til bare et festkonsum.
3: Jeg er jo ikke på jakt etter at du skal si hva prisen er, Kristian, og derfor det vet jeg også at du ikke kan si, og det er for så vidt greit. Men det jeg tenker som vi skal be dem der ute ta med seg, for det er at det er en premiumpris for et premiumprodukt, og det skal vi også tenke på. Du har litt oppsummert denne stoltheten som du er med på å bygge ut i markedene, om det er til Afrika, enkelte land der, og for at hvordan vi er helt avhengig av det norske produktet, altså sjømaten, eller om det er asiaten som er middelklasse, eller millionær, eller hva det måtte være. Og tenk at vi skal være stolte over å levere den beste kvaliteten som vi kan, sant? Og være leveringsdyktig gjennom hele året. Tenk at det kan være...
4: Ja. Og så tror jeg hvis man kjenner litt på at det er litt tøffe tak og krevende, så må man neste gang man ut og reise, hvis man får seg en storbyferie til en europeisk storby eller er på i Sydenstrand, så kan man svinge innom et kjøpesenter og ta en tur i fiskedisken og se hva som ligger der. Gå i hylla og se. Vi kjenner på stoltheten at det ligger norsk torsk og norsk makrell og norske reker, norsk laks. Det er vår sterkeste merkevare, og det er vår største flaggbærer. Og det er jo dere som lever av dette hver dag og leverer hver dag, som skaper de eventyrene. Jeg blir varm om hjertet hver gang jeg kommer i en butikk eller på en restaurant og ser at det står norsk foran produktet. Og det er fordi at de som selger ser at det gir bedre pris. Kundene vil ha det. Og det er fordi at vi har vært ryddige og skikkelig over mange generasjoner. Vi har klart å fortelle en troverdig historie, så leverer vi godt. Og da blir det bra. Så hvis vi fortsetter med det, så blir det også 26 et godt år.
3: Mm. Kjære Kristian, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid å være i lag med oss. Takk for at du er en veldig god ambassadør for norsk sjømat, for det er du. Du gjør en glimrende jobb.
4: Takk skal du ha.

0: Det er radiobingo i kveld klokka 21.00. Stikkordet for radiobingo. Pengepremia. Spennende. Norges artigste spill. Bingoblokket. Kommisjonærer. Radiobingo.no. Klokka 21.00. Kveldens lykketallpott 9000 kroner. I tillegg 7000 kroner i ordinære premier. Vinneren for en uke siden, onsdag 29. april, var Svanhild Brynjolfsen, Linda Martinsen, Åshild Hansen, Ingrid Fosshaug, Britt Løvland, Else Olsen, Edith Karlsen, Ingrid Strande, Inger Nerberg, Knut Simonsen og Ellen Strande. Ha en spennende onsdagskveld. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
2: Gruppa kaller seg Valkro Dog. Melodien, det er Gronzo.

0: Klokka 6:10 om ettermiddagen. Nordkapp nytt. På en cruisekonferanse I Kirkenes ble Nordkapp ved ordfører Jan Morten Hansen og havnefogd Leif Gustav Prytz Olsen tildelt prisen Årets cruisevenn. Prisen gis for særlig innsats og engasjement I cruisebransjen Nord-Norge og anerkjenner arbeidet som lagt ned for å utvikle og styrke regionen som cruisedestinasjon. Nordkapp godt representert på Nordnorsk cruisekonferanse som startet tirsdag og avsluttes onsdag. Nordkalottfolket I gang med å samle inn 5000 underskrifter på papir for å få bli godkjent som nasjonalt parti. Jan Tore Kvalnes besøkte nylig Magerøya som en del av kampanjen og understreket at dette et omfattende arbeid, selv om tallet kan høres overkommelig ut. Vi skal samle 5000 underskrifter, og alt må gjøres på papir, gammeldags måte. Det høres kanskje ikke så mye ut, men en formidabel jobb, sier Kvalnes I Nordkalottfolket til Radio Nordkapp. Han forteller at mange reagerer på at personopplysninger må skrives for hånd, og at noen skeptisk til ordningen. Han understreker at listen behandles trygt, og at all dokumentasjon makuleres når prosessen ferdig. Samtidig mener han systemet lite tidsriktig og skulle ønske digitale løsninger var tillatt, sånn som I kommune- og fylkestingsvalget. Nordkalottfolket I dag representert både på Sametinget og I fylkestinget I Finnmark og fylkestinget I Troms. Kvalnes tydelig på at det å skrive under ikke betyr at man blir medlem eller forpliktet til å stemme på partiet. Alle som over 18 år og har stemmerett ved stortingsvalg kan signere, uavhengig av tilknytning til Sametingets valgmantall. Han peker også på at det blir enda vanskeligere for en ny parti fremover med strengere krav I ny partilov. Likevel mener Kvalnes at Nordkalottfolket står støtt. Kvalnes sier partiet fortsatt I utvikling når det gjelder store nasjonale og internasjonale spørsmål. Vi skapes mens vi går, og politikken må formes videre etter hvert som vi tar steget opp på nasjonalt nivå, sier Kvalnes. Nordkapp-formannskap vedtok enstemmig å øke kommunens bevilgning til NRKs TV-aksjon 2026 fra 10.000 til 15.000 kroner og etablere samtidig en kommunekomitee med ordfører som leder. Midlene tas fra formannskapets disposisjoner. Det naturlig at vi justerer beløpet opp. 10.000 kroner I dag gir ikke samme effekt som for 10 år siden, så derfor foreslår vi å øke til 15.000 kroner, sa Harald Nikolaisen Høyre I formannskapet. Forslaget fikk støtte fra flere partier. Trude Gjengen Sosialistisk Venstreparti viste til økte kostnader og behov for internasjonal samhold og solidaritet og pekte på flyktningehjelpen som årets mottaker av TV-aksjon. Stine Marie Strifeldt Arbeiderpartiet støttet økningen, men tok opp spørsmålet om dekning. Hun ba om bekreftelse på at det finnes midler på formannskapets disposisjon til å dekke de ekstra 5000 kroner og ønsket samtidig at formannskapet igjen tar initiativ til ringedugnad mot næringslivet. Ordfører Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet bekreftet at det dekning på fondet og ga støtte til forslaget fra Høyre. Han varslet også at formannskapet vil gjennomføre ringedugnad mot næringslivet slik man har gjort de senere år. Ifølge ordføren har denne dugnaden bidratt til mellom 100 og 140 000 kroner ekstra til TV-aksjonen de to siste årene. Både kommunedirektørens innstilling om etablering av kommunekomiteet som formannskapet og tilleggsforslag om økt bevilgning ble enstemmig vedtatt. Planene om at Nordkapp kommune skulle kjøpe brannstasjonen på klubben har kjørt seg fast etter at selger trakk seg fra avtalen og I stedet tilbud kommunen å kjøpe halve til samme pris 18 millioner kroner. Kommunen risikerer nå å stå uten godkjente lokaler når leiekontrakten løper ut. Det ble inngått en avtale om kjøp for 18 millioner kroner I fjor, men kjøpekontrakten kom aldri til oss etter flere purringer. Senere fikk vi beskjed om at selger ikke ønsket å selge, for vi ble tilbudt å kjøpe halve eiendommen til samme pris, noe kommunedirektøren anser som uakseptabelt, sa seniorkonsulent Idar Jensen I formannskapet. Jensen orienterte også om at kommunen midt I en leieperiode, og etter utløpet har det 3 måneders gjensidig oppsigelse. Uten eierskap til brannstasjonen kan kommunen dermed risikere å bli sagt opp og stå uten egne lokaler for brannvesenet. Administrasjonen vil nå ta saken videre med juridisk rådgivning for å avklare hva handlingsrom kommunen har. Formannskapet fikk ingen sak til vedtak, men ble orientert om spørsmål om brannstasjons fremtid, og at den vil komme tilbake til det politisk. Nordkapp kommune inviterer til foreldremøte om de fem søylene for god helse. Foreldre med barn i kommunen samt ansatte i skole og barnehage inviteres til et foredrag om hvordan vi sammen kan legge til rette for god helse hos barn og unge. Felles for alle menneskers helse er at hviler på fem søyler. Jo sterkere de søylene er, jo bedre helse har vi. Da tåler vi bedre motgang i livet, og vi er bedre rustet mot sykdom. Foreldrene trenger ikke å være perfekt. Det er summen av små, gode øyeblikk som teller, har Nordkapp kommune skrevet i invitasjon. Det er foreldremøter mandag 11. mai, først for barnehage, deretter for skolen. Det er satt av en time til hvert møte. Vi håper mange har anledning til å delta og være med på en viktig samtale om god helse og oppvekst i Nordkapp, har Nordkapp kommune skrevet i invitasjon. Jubala Street Food and Activities har søkt Nordkapp kommune om torgplass for perioden 1. juni til 31. august. Firmaet ønsker å selge mat i Honningsvåg by. Nordkapp kommunestyret har vedtatt vedtekter for torgsalg. Ifølge vedtektene skal torgplass ikke leies ut mer enn 14 sammenhengende dager. Men det er mulig å søke DISP for langtidsleie ved lav etterspørsel etter torgplass. Matsalg krever godkjenning av mattilsynet ifølge vedtektene. Det er spesielt på sommerstid det er mange som ønsker å ha torgsalg i Honningsvåg. Nordkapp Dartklubb forventer 70 deltakere fra hele Finnmark når klubben arrangerer Finnmark Cup 3 og 4 i Nordvågen. Finnmark Cup består av 8 runder, 2 av turneringen blir arrangert i Nordkapp. Dartklubben regner med å ta i bruk hele Nordvågen samfunnshus i perioden 5. til 7. juni. Nordkapp Dartklubb har søkt Nordkapp kommune om skjenkebevilgning til arrangementene. Honningsvåg Musikkforening skal arrangere Elton John-konsert under Nordkapp Festival. Konserten blir på turen den første lørdagen i festivalen, 13. juni. Honningsvåg Musikkforening HMF har søkt Nordkapp kommune om skjenkebevilgning. FEFO Finnmarkseiendommen har støttet Magerøyas Vel med 20 000 kroner. Magerøyas Vel er en frivillig organisasjon som skal arbeide for opprydding i Nordkapp. Organisasjonen har fått lokal og regional støtte etter etableringen i 2023. Magerøyas Vel har nettside i portalen til Radio Nordkapp. Senterpartiet mener Norge har for lav selvforsyning av mat. Omlag 60% av maten vi spiser er importert. Det gjør oss dårlig rustet til å møte en fremtidig krise eller krig. Derfor må vi satse mer på norsk matproduksjon, og vi som forbrukere må bli flinkere til å velge norsk. Det skriver Geir Pollestad, landbrukspolitisk talsperson fra Senterpartiet, et leserinnlegg. Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder kroner i april, en nedgang på 742 millioner kroner, 5% sammenlignet med samme måned i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak en markant styrking av den norske krona. Det er flere faktorer som påvirker nedgangen i eksporten i april, som tolluro mot USA, krigen i Midtøsten. Den viktigste forklaringen på fallet er likevel en kraftig styrking av norske kroner mot både euro og dollar, sier Christian Kramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd, i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag onsdag 6. mai klokka 15. Honningsvåg og Mehamn, 4 grader svak vind. Fruholmen 3 grader svak vind, Lakselv 4 grader flau vind, Karasjok 6 grader svak vind, Hammerfest 3 grader flau vind. Blant de her stasjonene, maksimumstemperaturen siste døgn 6,9 grader målt i Lakselv tirsdag før klokka 15. Mest nedbør i Honningsvåg onsdag før klokka 4 i natt, en halv millimeter i løpet av en time.
1: Værvarsel for Finnmark.
0: Onsdag, bris omkring nord, enkelte sluddbyger og snebyger på kysten. Ellers stort sett delvis skyet oppholdsvær. Torsdag, nordøstlig eller skiftende bris, sludd eller sne på vidda først på torsdagen. Perioder med sluddbyger eller snebyger i kyststrøkene og fjordstrøkene. Skiftende skydekke, perioder med sol.

trøst. Og jeg er bare en blant flere som må få en knute løst. Så ønsk meg godt, vær en venn, det kan gjøre alt godt igjen. Så ønsk meg godt, så tar vi det herifra. Si at alt blir bra.

0: God onsdagskveld i dag, onsdag 6. mai 2026, og velkommen til en ny radiobingo. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet 33 har en verdi på 9000 kroner. Det er penger vi spiller om i spill 4, rekke nummer 3. En av dere kan jo vinne 12.500 i løpet av denne sendingen. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingoblokk-forsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 55. Dobbelt 5. Tjue, to null. Elve, dobbelt en. Femtioåtte, fem åtte. 6, enkel 6. 73, 7, 3. 70, 7, 0. 67, 67. 83, 83. 5, enkel 5. 52, 52. 74, 74. 36, 36. 86, 86. 72, 72. 16, 1, 6. 28, 2, 8. 88, dobbelt 8. 12, 1, 2.
0: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 28.
0: De som har bingo på 88 eller 12 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 28. Navnet det er?
3: Stine Gjerder.
0: Bongnummeret?
3: 31.755.
0: 31.755. Kveldens første bingo kom på 28, etter 28 kom 88 og 12. Har du bingo på 88 eller 12, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 28, eller et tall som blir lest opp før 28, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 28, etter 28 kom 88 og 12. To rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 2, enkel 2. Atten, en åtte. Førtiåtte, fire åtte. Førtifire, dobbel fire. 80, 8-0. 60, 6-0. 68, 6-8. 40, 4-0. 24, 2-4. 62, 6-2. 61, 6-1. 30, 3-0. 22, dobbelt 2. 78, 7-8. 7, enkel 7. 54, 5-4. 21, 2-1. 63, 6-3. 49, 4-9. 27, 2-7. 38, 3-8. 89, 8-9. 81, 8-1. 90, 9-0. 23, 2-3. 31, 3-1. 19, 1-9. 59, 5-9.
0: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 31.
0: De som har bingo på 19 eller 59 trenger ikke å ringe inn. 31 kom før begge de to tallene. Navnet det er?
3: Christian Ulsen.
0: Bongnummeret?
3: 31804.
0: Bare vent litt. Der ser jeg bongen 31804. Bingo-tallet var 31, etter 31 kom 19 og 59. De som har bingo på 19 eller 59 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 31, eller et tall som blir lest opp før 31, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 31, etter 31 kom 19 og 59. Tre rekke, 300 kroner i premie. Neste tall ut det er
2: 15, 1, 5. Ti, en, null. Syttien, syv, en. Sekstini, seks, ni. Trettitre, dobbelt tre. Sekstiseks, dobbelt seks. Førtito, fire, to. 13, 1, 3. 35, 3, 5. 41, 4, 1. 50, 5, 0.
0: 3 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: Det var på
5: 59.
0: Nei, 51. Det er 59. Det er 59. Sier du 59? Det er gått for en god stund siden.
4: Nå kan jeg ikke huske hvordan...
0: Har du krysset 35?
4: Ja, 35 var det.
0: Da satser vi på at bingo-tallet er 35.
4: Ja.
0: Navnet det er?
4: Ingebrigt Strand Lyngøy.
0: Bongnummeret?
4: 21574.
0: 21005, da har du ikke bingo på 35. 21574.
4: Ja, 21574.
0: Skal vi se. Du har bingo på 41.
4: Ja, faken, 40.
0: Bingo-tallet er altså 41. Etter 41 kom det et tall. Det tallet er 50. De som har bingo på 50 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 41, eller et tall som blir lest opp før 41, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 41. Etter 41 kom 50. Ingen flere ringer. Vi deler ut gevinst nummer 3 i kveld. Denne gangen 300 kroner.
1: Vel nummer to, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
2: 58, 5, 8. Trettien, tre, en. Ni, enkel ni. Seksti, seks, null. Femten, en, fem. Åttini, åtte, ni. Syttien, syv, en. Tre, enkel tre. Sekstifem, seks, fem. Syttitre, syv, tre. 50, 5, 0. 88, dobbelt 8. 63, 6, 3. 70, 7, 0. 20, 2, 0. 49, 4, 9. 46, 4, 6. 86, 8, 6. 1, enkel 1. 35, 3, 5. 54, 5, 4. 13, 1, 3. 36, 3, 6. 57, 5, 7.
0: En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
6: 36.
0: De som har bingo på 57 trenger ikke å ringe inn. 57 kom etter 36. Navnet det er...
6: Jorunn Sandvik.
0: Bongnummeret?
6: 31.893.
0: Bare vent litt. 31.893. Flere ringer. Hvilket tall er det bingo på?
7: 36.
0: Navnet det er?
7: Eileen Pedersen.
0: Bongnummeret?
7: 11.112.
0: 11.112. To stykker har fått bingo på 36, etter 36 kommer 57. De som har bingo på 57 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 36, eller et tall som blir lest opp før 36, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var altså 36, etter 36 kom 57. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 77, dobbelt 7. Seks, 76, 76. 80, 80. 39, 39.

0: 3, 2. Sekstini. 51, 51. 25, 25. 81, 81. 14, 14. 6, enkel 6. 30, 3, 0. 45, 4, 5. 23, 2, 3. 29, 2, 9.
1: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 45.
1: De som har bingo på 23 eller 29 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 45. Navnet det er?
2: Ellen Guttorm.
1: Bongnummeret?
2: 2794.
1: 2794? Sa du det?
2: Ja.
1: Da har du ikke bingo på 45. 2794.
2: Ja.
1: Vi spiller om to rekker.
2: Ja, jeg er klar over det.
1: Da har du gått glipp av noen tall, Ellen.
2: Sier du det?
1: Ja. Skal vi slå opp bongen din, for sikkert skyld?
2: Ja, det kan vi jo gjøre, så jeg ser hva som er feil.
1: Hva vi var enige om? Vi var enige om 2700 og...
2: 94.
1: ...2794.

0: 74, 74. Syv åtte. 53, 53. 37, 37. 22, 22. 26, 26. 44, 44. 84, 84. 2, enkel 2. 38, 38. 87, 87. 33, 33. 7, enkel 7. 42, 42. 21, 21. 48, 48. 85, 85. 16, 16.
1: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 48.
1: Dem som har bingo på 85 eller 16 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kommer etter 48. Navnet det er?
2: Tony Halvari.
1: Vognnummeret?
2: Vognnummeret 12915.
1: 12915. Bingotallet var 48. Etter 48 kom 85 og 16. Dem som har bingo på 85 eller 16 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 48, eller et tall som blir lest opp før 48, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 48. Etter 48 kom 85 og 16. Ingen flere ringer. Vi deler ut 400 kroner i premie.
3: Spill 3. Rosa Arsk. Ei rad 200 kroner.
0: 83. 83. 32, 32. 27, 27. 81, 81. 24, 24. 34, 34. Trettitre, dobbelt tre. Femtitre, fem tre. Syttito, syv to. 25, 25. 39, 39. 35, 35. 57, 57. 3, enkel 3. 70, 7, 0. 18, 1, 8. 64, 6, 4. 69, 6, 9. 89, 89. 49, 49. 63, 63.
1: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 63.
1: Bingo på det siste oppløste tallet. 63. Navnet det er?
4: Edith Karlsson.
1: Bongnummeret?
4: 14.605.
1: 14.605. Bingo-tallet var 63, det siste oppløste tallet, altså 63. Er det andre som har bingo på 63, eller et tall som blir lest opp før 63, ring oss med en eneste gang. Ettersom 63 er det siste oppløste tallet, får dere noen sekunder ekstra til å ringe inn. Jeg gjentar. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 63. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Det Edith Karlsson som vinner premien på 200 kroner. Hennes bingotall 63. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut det er
0: 77, dobbelt 7. 84, 84. 88, dobbelt 8. 14, 1, 4. 16, 1, 6. 42, 4, 2. 30, 3, 0. 78, 78. Femtiseks, femseks. Førtifire, dobbel fire. Sekstito, seks to. 17, 1, 7. 6, enkel 6. 43, 4, 3. 38, 3, 8. 79, 7, 9. 10, 1, 0. 20, 2, 0. 37, 3, 7. 41, 4, 1. 82, 8, 2. 86, 8, 6. 19, 1, 9. 60, 6, 0. 5, enkel 5. 45, 4, 5. 75, 7, 5.
1: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 60.
1: De som har bingo på 5, 45 eller 75 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kom etter 60. Navnet det er?
4: Grasimir Harisanov.
1: Vognnummeret?
4: Navnet det er? 5266.
1: 5266. Bingo-tallet var 60, etter 60 kom 5, 45 og 75. Har du bingo på et av de tre tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 60, eller et tall som blir lest opp før 60, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 60, etter 60 kom 5, 45 og 75. Ingen flere ringer. Vi deler ut premien på 250 kroner. Tre rekker. 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 58, 5, 8. 9, enkel 9. 29, 2, 9. 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 23, 2, 3. 1, enkel 1. 47, 4, 7. 76, 7, 6. 52, 5, 2.
1: 3 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 47.
1: De som har bingo på 76 eller 52 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 47. Navnet det er?
4: Ellen Guttorm. Nå er jeg spent på om jeg har rotet dette.
1: Nå satser vi på at det her går i boks.
4: Ja.
1: Bongnummeret?
4: 2788.
1: 2788, det er riktig bongnummer. Du ligger godt an til å vinne 1000 deilige kroner. Bingo-tallet var 47, etter 47 kom 76 og 52. Dem som har bingo på 76 eller 52 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 47, eller et tall som blir lest opp før 47, ring oss med en eneste gang. Og Ellen fikk bingo på 47, etter 47 kom 76 og 52.

0: fjerde og siste spill. Kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: 80-80-0. Femtini, 51, 51. 81, 81. 16, 16. 12, 12. 78, 78. 7, 7. 56, 56. 15, 15. 84, 84. 61, 61. 69, 69. 72, 72. 73, 73.
2: 1 rekke er utfylt. Det er det ikke, de slutter å ringe. Jeg gjentar de to siste tallene. 72 og 73. 72 og 73. Vi spiller med i rekka. Neste tall ut, det er
1: 13. 1, 3. 79, 79.

0: 85, 85. Fire, enkel fire. Førtini, fire ni. Elve, dobbel en.
1: Der satser vi på at ei rekke utfylt. Hva tall er det bingo på?
2: 49.
1: Bingo på 49. Dem som har bingo på 11 trenger ikke å ringe inn. 11, kom etter 49. Navnet det er?
2: Oliva Johansen.
1: Hvem som sang til deg i dag da du var kjøpte bingo-blokk?
2: Ja da, det var et skvatt til. Jeg trodde ikke det var noen på baksiden av meg.
1: Nei, men det var hyggelig.
2: Det var hyggelig.
1: Ja.
2: Jeg har sjungt den videre.
1: Ja, det er bra. Du bongner.
2: Ja. 12.378.
1: 12.378.
2: Ja.
1: Oliva var og kjøpte bingo-blokk i Radio Nordkapp sitt lokale i dag, og da lagde jeg en dansebandsang som heter Oliva. Hun fikk bingo på 49 etter 49 kom 11. Dem som har bingo på 11 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 49, eller et tall som blir lest opp før 49, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet en gang til, 49 etter 49 kom 11. Ingen flere ringer, vi deler ut premien på 200 kroner. Ja, der ringer telefonen, de la på igjen, da er strek satt. To rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut det er...
0: To. Enkel to. Førtito. Fire to. Åtte. Enkel åtte. 6, enkel 6. 50, 5, 0. 86, 8, 6. 55, dobbelt 5. 71, 7, 1. 38, 3, 8. 23, 2, 3. 33, dobbelt 3. 3, enkel 3. 5, enkel 5. 82, 8, 2. 66, dobbelt 6. 53, 53. 29, 2, 9. Åttini, åtte ni. Åttiåtte, dobbel åtte. Tjuefem, to fem. 74, 74. 14, 1, 4.
1: 2 rekke utfylt. Kast tallet det bingo på.
2: 14.
1: Bingo på det siste oppløste tallet. 14. Navnet det er?
2: Merete Lysa.
1: Bongnummeret?
2: 18.943.
1: Og Merete fikk bingo på 14. 14 er det siste oppløste tallet. Er det andre som har bingo på 14, eller det tallet som blir lest opp før 14, ring oss med en eneste gang. Om Merete var rask å ringe inn, fikk bingo på det siste oppleste tallet, 14. Ingen flere ringer. Det er hun som vinner premien på 300 kroner. Bingo-tallet, det siste oppleste tallet, 14. Tre rekke, 3500 kroner i premie. Lykke til alle sammen. Neste tall ut, det er
0: 18. 1, 8. 83, 8, 3. 37, 3, 7. 36, 3, 6. 70, 7, 0. 45, 4, 5. 35, 3, 5. 46, 4, 6. 75, 7, 5. 52, 5, 2. 60, 6, 0. 64, 6, 4. 44, dobbel 4. 39, 3, 9. 77, dobbel 7.
1: 3 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
2: 64.
1: Bingo på 64. Dem som har bingo på 44, 39 eller 77 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kom etter 64. Navnet det
3: Janne Gaup.
1: Bognummeret?
3: 2758.
1: Janne Gaup blir godt an til å vinne 3500 kroner. Bingo-tallet var 64. Etter 64 kom det tre tall. 44, 39 og 77. Har du bingo på et av de tre tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 64, eller et tall som blir lest opp før 64, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet en gang til, 64. Etter 64 kommer 44, 39 og 77. Ingen flere ringer. Gratulerer så mye med 3500 kroner i premie. Jeg har skrudd av telefonene, vi ferdig med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet gikk ikke. Potta og lykketallet 33 har en verdi på 12000 kroner i Radio Nordkapps radiobingo mandag klokka 21.00. Takk for at du spilte radiobingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Stein Harry Sivertsen med masse god dansemusikk på denne frekvensen. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin onsdagskveld.
4: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk for skia. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

0: Det klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen her på din favoritt radiostasjon.
1: Hei sånn alle sammen, og hvordan skal dere velkommen til musikksendingen min her i Prolaxel. Mitt navn Stein Sivertsen, og nå skal jeg spille dansebandmusikk til dere. Jeg skal starte denne gangen med Mats Blads fra Sverige. De kommer her med en sang som heter Låt oss börja om på nytt. Her kommer den.

Hvor du er hen i natt, sang Aristocat. Neste ut er Anne Nørsti. Her kommer hun å synge om bygdeliv.

En kyss til, sang Stensson. Neste ute, Sten og Stanley. Her kommer de med en sang som heter Du sa farvel.

0: Det er Skandinavia som skal få den æra å avslutte musikksendinga mi. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Laksa spille dansebandmusikk. Håper dere har likt musikken og vil høre på meg igjen. Og Skandinavia, de kommer her med 1000 biter. Derfor ønsker dere en fortsatt fin aften, alle sammen.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. På Wall Street settes det nye rekordet etter at en fredssamtale mellom USA og Iran kan være på trappene. Indeksen S&P 500 og Nasdaq endte begge dagens handelsdag med ny rekord. S&P 500 endte opp 1,46%, mens Nasdaq steg rundt 2%. De to indeksene har satt flere rekorder den siste tida. Alle ombord på cruiseskipet med virussmitte i Atlanterhavet skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Skipet skal nå få lov til å legge til kai på Tenerife på Kanarøyene på lørdag, til tross for protester fra lokale styresmakter. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
2: Dette er jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det er jo sånn at dette er en operasjon som er lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de er smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det er fullt gjennomførbart, det er ikke spesielt vanskelig, så det er nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
1: Norge er verdenstoppen i personlig gjeld. Over 3,4 millioner nordmenn har kredittkort og forbruksgjeld. Mer enn 1,1 millioner av oss lar rentene løpe, viser nye tall. Og tallet på gjeldsordninga har økt med nesten 40% de siste to årene. Likevel varsler Norges Bank at renten må opp for å bremse inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede i morgen. Ved å sette opp renten kan prisveksten dempe seg på sikt, forklarer økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
3: Og det er jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer i disse vanskelige situasjonene som blir hardest rammet av denne prisveksten. Det er de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene i livet, som for eksempel mat og strøm. Det er viktig å få ned prisveksten også for å ta hensyn til denne gruppen.
1: 20 år etter at Ari Behn lanserte glasskolleksjonen sin ved Magnor Glassverk, gjør datteren det samme. Maud Angelica Behn vil at kunsten hennes skal sette fokus på psykisk helse.
4: For meg så har det betytt så mye å kunne snakke med andre, og det å føle seg sett, og det at vi er der for hverandre. Det er det vi trenger å gjøre.
5: Hun var bare 16 år da faren tok sitt eget liv.
4: Mental helse er virkelig hjertesak for meg, og spesielt også selvmordsforebygging. Jeg har veldig, veldig lyst til at vi kan snakke mer om disse tingene, at det kan være mer normalisert, og at det kan forhåpentligvis være mindre skam rundt det, da.
1: Reporter Knut Røsro, Terje Tsubjøsten.
6: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. På en cruisekonferanse i Kirkenes ble Nordkapp ved ordfører Jan Morten Hansen og havnefogd Leif Gustav Prytz Olsen tildelt prisen Årets cruisevenn. Prisen gis for særlig innsats og engasjement i cruisebransjen Nord-Norge og anerkjenner arbeidet som er lagt ned for å utvikle og styrke regionen som cruisedestinasjon. Nordkapp er godt representert på Nordnorsk cruisekonferanse, som startet tirsdag og avsluttes onsdag. Nordkalottfolket er i gang med å samle inn 5000 underskrifter på papir for å få bli godkjent som nasjonalt parti. Jan Tore Kvalnes besøkte nylig Magerøya som en del av kampanjen og understreket at dette er et omfattende arbeid, selv om tallet kan høres overkommelig ut. Vi skal samle 5000 underskrifter, og alt må gjøres på papir, gammeldags måte. Det høres kanskje ikke så mye ut, men det er en formidabel jobb, sier Kvalnes i Nordkalottfolket til Radio Nordkapp. Han forteller at mange reagerer på at opplysninger må skrives for hånd og at noen skeptisk til ordningen. Han understreker at listen behandles trygt og at all dokumentasjon makuleres når prosessen ferdig. Samtidig mener han systemet lite tidsriktig og skulle ønske digitale løsninger var tillatt, sånn som i kommune- og fylkestingsvalget. Nordkloddfolket i dag representert både på Sametinget og i fylkestinget i Finnmark og fylkestinget i Troms. Kvalnes er tydelig på at det å skrive under ikke betyr at man blir medlem eller forpliktet til å stemme på partiet. Alle som over 18 år og har stemmerett ved stortingsvalg kan signere, uavhengig av tilknytning til Sametingets valgmanntall. Han peker også på at det blir enda vanskeligere for en ny parti fremover med strengere krav i ny partilov. Likevel mener Kvalnes at Nordkloddfolket står støtt. Kvalnes sier partiet fortsatt er i utvikling når det gjelder store nasjonale og internasjonale spørsmål. Vi skapes mens vi går, og politikken må formes videre etter hvert som vi tar steget opp på nasjonalt nivå, sier Kvalnes. Nordkapp-formannskap vedtok enstemmig å øke kommunens bevilgning til NRKs TV-aksjon 2026 fra 10.000 til 15.000 kroner og etablere samtidig kommunekomité med ordfører som leder. Midlene tas fra formannskapets disposisjoner. Det er naturlig at vi justerer beløpet opp. 10.000 kroner i dag gir ikke samme effekt som for 10 år siden, så derfor foreslår vi å øke til 15.000 kroner, sa Harald Nikolaisen Høyre i formannskapet. Forslaget fikk støtte fra flere partier. Trude Gjengen Sosialistisk Venstreparti viste til økte kostnader, behov for internasjonalt samhold og solidaritet, og pekte på flyktningehjelpen som er årets mottaker av TV-aksjonen. Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet, støttet økningen, men tok opp spørsmål om dekning. Hun ba om bekreftelse på at det finnes midler på formannskapets disposisjon til å dekke de ekstra 5.000 kroner, og ønsker samtidig at formannskapet igjen tar initiativ til ringedugnad mot næringslivet. Ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, bekreftet at det er dekning på fondet og ga støtte til forslaget fra Høyre. Han varslet også at formannskapet vil gjennomføre ringedugnad mot næringslivet slik man har gjort de senere år. Ifølge ordføren har denne dugnaden bidratt til mellom 100 og 140 000 kroner ekstra til TV-aksjonen de to siste årene. Både kommunedirektørens innstilling om etablering av kommunekomiteet som er formannskapet og tilleggsforslag om økt bevilgning ble enstemmig vedtatt. Planene om at Nordkapp kommune skulle kjøpe brannstasjonen på klubben har kjørt seg fast etter at selger trakk seg fra avtalen og i stedet tilbud kommunen å kjøpe halve til samme pris 18 millioner kroner. Kommunen risikerer nå å stå uten godkjente lokaler når leiekontrakten løper ut. Det ble inngått en avtale om kjøp for 18 millioner kroner i fjor, men kjøpekontrakten kom aldri til oss etter flere purringer. Senere fikk vi beskjed om at selger ikke ønsket å selge, for vi ble tilbudt å kjøpe halve eiendommen til samme pris, noe kommunedirektøren anser som uakseptabelt, sa seniorkonsulent Idar Jensen i formannskapet. Jensen orienterte også om at kommunen er midt i en leieperiode, og etter utløpet har det 3 måneders gjensidig oppsigelse. Uten eierskap til brannstasjonen kan kommunen dermed risikere å bli sagt opp og stå uten egne lokaler for brannvesenet. Administrasjonen vil nå ta saken videre med juridisk rådgivning for å avklare hva handlingsrom kommunen har. Formannskapet fikk ingen sak til vedtak, men ble orientert om spørsmål om brannstasjons fremtid, og at den vil komme tilbake til det politisk. Nordkapp kommune inviterer til foreldremøte om de 5 søylene for god helse. Foreldre med barn i kommunen samt ansatte i skole og barnehage inviteres til et foredrag om hvordan vi sammen kan legge til rette for god helse hos barn og unge. Felles for alle menneskers helse er at hvile på 5 søyler. Jo sterkere de søylene er, jo bedre helse har vi. Da tåler vi bedre motgang i livet, og vi er bedre rustet mot sykdom. Foreldrene trenger ikke å være perfekt. Det er summen av små, gode øyeblikk som teller, har Nordkapp kommune skrevet i invitasjon. Det er foreldremøter mandag 11. mai, først for barnehage, deretter for skolen. Det er satt av 1 time til hvert møte. Vi håper mange har anledning til å delta og være med på en viktig samtale om god helse og oppvekst i Nordkapp, har Nordkapp kommune skrevet i invitasjon. Jubala Street Food and Activities har søkt Nordkapp kommune om torgplass for perioden 1. juni til 31. august. Firma ønsker å selge mat I Honningsvåg by. Nordkapp kommunestyret har vedtatt vedtekter for torgsalg. Ifølge vedtektene skal torgplass ikke leies ut mer enn 14 sammenhengende dager. Men det mulig å søke disp for langtidsleie ved lav etterspørsel etter torgplass. Matsalg krever godkjenning av mattilsynet ifølge vedtektene. Det spesielt på sommerstid mange som ønsker å ha torgsalg I Honningsvåg. Nordkapp Dartklubb forventer 70 deltakere fra hele Finnmark når klubben arrangerer Finnmark Cup 3 og 4 I Nordvågen. Finnmark Cup består av 8 runder, 2 av turneringen blir arrangert I Nordkapp. Dartklubben regner med å ta I bruk hele Nordvågen samfunnshus I perioden 5. til 7. juni. Nordkapp Dartklubb har søkt Nordkapp kommune om skjenkebevilgning til arrangementene. Honningsvåg Musikkforening skal arrangere Elton John-konsert under Nordkapp Festival. Konserten blir på turen den første lørdagen I festivalen, 13. juni. Honningsvåg Musikkforening HMF har søkt Nordkapp kommune om skjenkebevilgning. FeFo Finnmarkseiendommen har støttet Magerøyas Vel med 20.000 kroner. Magerøyas Vel en frivillig organisasjon som skal arbeide for opprydding I Nordkapp. Organisasjonen har fått lokal og regional støtte etter etableringen I 2023. Magerøyas Vel har nettside I portalen til Radio Nordkapp. Senterpartiet mener Norge har for lav selvforsyning av mat. Omlag 60% av maten vi spiser importert. Det gjør oss dårlig rustet til å møte en fremtidig krise eller krig. Derfor må vi satse mer på norsk matproduksjon, og vi som forbrukere må bli flinkere til å velge norsk. Det skriver Geir Pollestad, landbrukspolitisk talsperson fra Senterpartiet, et leserinnlegg. Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder kroner I april, en nedgang på 742 millioner kroner, 5% sammenlignet med samme måned I fjor. Nedgangen skyldes I hovedsak en markant styrking av den norske krona. Det flere faktorer som påvirker nedgangen I eksporten I april, som tolluro mot USA, krigen I Midtøsten. Den viktigste forklaringen på fallet likevel kraftig styrking av norske kroner mot både euro og dollar, sier Christian Kramer, administrerende direktør I Norges sjømatråd I en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Torsdag, nordøstlig eller skiftende bris, sludd eller sne på vidda først på torsdagen. Perioder med sluddbyger eller snebyger I kyststrøkene og fjordstrøkene. Skiftende skydekke, perioder med sol. Fredag, skiftende bris, perioder med nordøstlig frisk bris langs kysten. Enkelte regnbyger eller sluddbyger I øst og på vidda. Ellers skiftende skydekke, perioder med sol, særlig I vest. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi høre fra formannskapets forhandling, og vi skal snakke med Nordkalottfolket som rundt om å samle inn underskrifter for å bli et landsomfattende parti. For ett år siden så sa formannskapet I Nordkapp ja til å overta brannstasjon og tomta på klubben. Men så har ingenting skjedd. Det fortsatt sånn at kommunen leietaker og ikke eier. Det Capefish som eier både bygning og tomta. Idar Jensen, seniorrådgiver I Nordkapp kommune, orienterte om saken I siste formannskap.
7: Det fullmakt til formannskapet fra kommunestyret til å kjøpe eiendom ute på klubben, vår brandgarasje. Det ble gjort I juni I fjor, for ganske nøyaktig et år siden. Der hadde avtalt en kjøpesum med eier av eiendommen, 18 millioner kroner skulle kommunen få overta eiendommen for. Så vi gjorde da avtale med eier og ba han om å utstede da en kontrakt på kjøpekontrakt, slik at vi kunne fullføre transaksjonen. Den kom aldri, og vi purret flere ganger, og fremover mot jul så ble det da klart at det var ikke ønskelig likevel fra selger å selge eiendom. Og etter en del juridiske vurderinger at og frem på begge siden, så møttes da administrasjon og selger til en samtale over bordet. Og vi fikk da tilbud om at vi kunne kjøpe halve eiendommen, hvis vi ønsket det da. Vi ba da om å få et tilbud på å kjøpe halve eiendommen, altså den delen som inneholder vår branngarasje. Tilbudet kom, og det lød på samme kjøpesum, 18 millioner, men da for halve bygningen. Kommunedirektøren anser jo det som uakseptabelt. Men så er det et aspekt inni det her som vi må tenke på. Det er en 10-års leiekontrakt på våre lokaler der nede. Vi er akkurat midt i den leiekontrakten nå, og når den løper ut, så er det 3 måneders gjensidig oppsigelse. Det vil si at når vi ikke eier brannstasjonen, så risikerer vi å bli sagt opp ved leiekontraktens utløp, og da vil vi stå uten en godkjente lokaler. Så jeg vil bare orientere formannskapet om at vi traff på forviklinger i den saken der, og vi vil i første omgang ta det videre via juridiske rådgivning i hva er fornuftig å gjøre da. Så er det sagt. Takk.
6: Et enstemmig formannskap i Nordkapp har vedtatt å utvide rammen bevilgninga til TV-aksjonen til høsten til 15 000 kroner. Vi skal høre fra diskusjonen i formannskapet, møteledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
8: Kommunekomitee for TV-aksjonen 2026. Der er kommunedirektørens innstilling. Første kulepunkt, formannskapet skal inneha rollen som kommunekomitee for NRK TV-aksjon 2026. Kulepunkt 2, ordfører velges som leder for komiteen. Kulepunkt 3, Nordkapp kommune bevilger kroner 10 000 til aksjon. Bevilgningen finansieres fra konto, formannskapets disposisjon. Tarald, vær så god.
9: Ordfører, nå er en tanke som slo meg når jeg leste kommunedirektørens innstilling. Nå har jeg jo sett en del sakspapir opp igjennom der det står om denne etableringen av kommunekomitee. Og jeg synes jo egentlig det at beløpet på 10 000 kroner har stått på stedet hvil. Vi vet jo at det man får for 10 000 kroner i dag ikke er det samme som man fikk for 10 år siden. Så jeg ønsker å legge inn et forslag på om at man bevilger 15 000 kroner i stedet for.
8: Trudegjengen.
10: Jeg tenker det er et initiativ fra Høyre som SV gjerne kan støtte opp om. Utgiftene øker i verden, i hele verden. Også for å hjelpe de som trenger det. Og så har jeg bare lyst til å si at når det er flyktningehjelp, var det det? Mm. Som er tildelt årets TV-aksjon, så tenker jeg at da er det bare å forvente stor oppmerksomhet og god oppslutning i den verden vi lever i dag.
8: Stine Marie.
11: Tenker jeg at det er et godt initiativ til Høyre, men da er det også et spørsmål til ordfører i forhold til formannskapets disposisjonsfond, at vi faktisk har midler der til å kunne dekke opp de 5000 kroner ekstra. Jeg regner egentlig med det, og kan være med og støtte det, med hvis ordfører kan svare på det. En annen ting jeg ønsker å si noe om, er at jeg håper at vi igjen kan ha en runde i formannskapet der vi ringer rundt til bedriftene, og at det legges opp til det på samme måte som det har vært gjort tidligere. Takk.
8: Takk for det, Stine Marie. Jeg kan bekrefte at det er midler på formannskapets disposisjon. Vi er ikke så langt ute i året enda. Jeg kommer til å bekrefte at jeg kommer til å støtte forslaget fra Høyre om å øke den med 5000 kroner. Og så har også ordfører til intensjon om å ha denne ringedugnaden i regi av formannskapet til næringslivet. Det det er hyggelig å samles på en annen arena, og det er hyggelig å snakke med næringslivet. Og vi har jo dreget inn en mellom 100 og 140 000 ekstra til aksjon de to siste årene på akkurat det arbeidet, så det har jo monnet. Så det håper vi får til, og jeg håper at man stiller opp på det. Da er det kommet inn et tilleggsforslag om at beløpet fra formannskapet øker til kroner 15 000. Kommunedirektøren sin innstilling er referert. Tilleggsforslaget er referert, og vi tar dem i rekkefølge. Den som støtter kommunedirektøren sin innstilling, den behager å sitte i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn. Der var kommunedirektøren sin innstilling enstemmig, og så tar vi tilleggsforslag opp til votering. Dem som støtter det behag å sitte i ro, og dem som er imot viser ved stemmetegn, tar jeg også det enstemmig vedtatt.
12: Skriv du, partiet ditt, foreninga di, eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
13: Vi som følger med i politikken og samfunnsengasjert, vi har lagt merke til at Nordkalottfolk gir et stadig større fotavtrykk både i massemedia og i politikken, først på Sametinget og nå i fylkestinget både i Finnmark og Troms. Og nå har vi fått besøk av Jan Tore Kvalnes. Og Jan Tore, nå har du underskriftlista med deg. Du skal samle inn 5000 underskrifter sånn at det blir et nasjonalt parti på høyde med alle de andre partiene vi kjenner fra Dagsrevyen.
14: Ja, det stemmer det, og det er en formidabel jobb vi har foran oss, for det er klart at det er 5000, det høres kanskje ikke så mye ut, men alt skal skje på papir på gammel måten, så vi går rundt med liste, så det er veldig forrige århundre det her måte å gjøre det på, så, men ja, jobben er begynt.
13: Ja, og i dag er vi jo alle vant til BankID og kvittere på den måten og skrive med blokkbokstav av fødselsdatoen min og adressen og hva datoen er i dag. Blir folk litt skeptisk?
14: Ja, helt klart. Det er en bøyg å komme over og få folk til å være trygg på at det her er, vi skal ta godt vare på deres personalia, og vi skal selvfølgelig makulere alt når vi er ferdige. Men det er klart at for mange er jo skeptisk, og det er sunt å være skeptisk. Så det er klart at denne måten å gjøre det på er litt for historisk, men det er noe sånn staten har valgt å gjøre det, og da må vi gjøre det sånn. Så, men jeg skulle gjerne ha sett at vi kunne samle det digitalt også, i det minste.
13: Tror du det er noen store partier som rett og slett har laget kjelker for at de skulle bli alene?
14: Ja, man kan jo gjøre seg noen tanker rundt hvorfor det her er blitt sånn, fordi at noen ganger så er det veldig brysomt med de her, det man kaller for motkrefter til sentralmakten og hva det måtte være, for det er klart at det skaper jo røre, og jeg må jo si at det er jo et det kommer jo en ny partilov der man må faktisk må 10 000 underskrifter for å bli et nasjonalt parti, og det er klart at det vil gjøre det enda vanskeligere for grasrotbevegelser og de her type initiativ som Nordkalottfolk er født ut av for å komme opp og bli en del av de store. Det er klart at det er behagelig å sitte med makten og kontrollere både pengestrømmer og hvem som får mikrofonstativene, så man kan

0: dele en del penger utifra. Så ja, det er litt, man begynner 100 meter bak de etablerte når man skal gjøre det her, men det skremmer oss jo selvfølgelig ikke.
1: Og så er det jo sånn at mange vil kanskje misforstå her og si at når jeg skriver under nå, er jeg medlem i Nordkalottpartiet da?
0: Ja, og vi er veldig tydelige på det, at du trenger ikke, og du forplikter ikke til å stemme på oss, og du blir ikke medlem, og du trenger heller ikke å være medlem i Sametingets valgmanntall, for det er det også mange som tror at man må være der for å kunne skrive under på det her. Det her er veldig enkelt. Hvis du er over 18 år og har stemmerett til stortingsvalg, så kan du signere på lista. Så enkelt er det, og det er som sagt helt uforpliktende, viktig å si.
1: Men når du nå snakker om Nordkalottfolket og skal liksom presentere partiet, hvordan forklarer du hva dere jobber med? For det spør jo sikkert folk om det også.
0: Ja, og det er jo noe med det, for det handler jo også om hvor vi er forankret, for at ofte så sier vi at Nordkalottfolket er ikke, kan ikke enkelt plasseres langs en sånn rød-grønn, den tradisjonelle partiaksen, mens vi, det vi hevder selv da, i hvert fall at vi er tuftet på verdier, det her med at beslutningen skal tas nært folk. Vi er også opptatt av at folk skal kunne leve sine liv der de er, og det må gis forutsetninger for at man både får lokal verdiskapning, og at man beholder verdiene i nord, for vi er jo et parti som er født i nord, og som jobber for nord. Og det er en liten kort versjon av det vi står for. Og så er det der med likeverd. Det er sentralt for Nordkalottfolket, det at det skal ikke være sånn at man opplever at enkelte har fordeler, fordi at man har en eller annen type stamtavle å vise til, eller en kultur man kommer fra som skal gi sånne helt uforholdsmessig store fordeler. Fordeler kan man selvfølgelig ha, rettigheter skal man selvfølgelig ha. Det hører med. Men det må heller ikke være sånn at det oppleves fra andre som skal bo sammen i nord, at det her blir uforholdsmessig mye tatt hensyn til for eksempel enkeltnæring eller enkelte kulturer.
1: Nå har dere i flertallskonstellasjon på fylkesting, og føler du at dere har fått ting igjennom som dere gikk til valg på ved siste fylkestingsvalg?
0: Ja, altså, en del av de tingene som var viktige for oss, det var jo det her med samferdsel, blant annet at man fikk en annen fordeling, og at man ikke hele tiden opplevde at, eller de som bor i de, blant annet de veiløse samfunnene, opplevde at deres mulighet til å kommunisere med andre ble borte bit for bit. Nå føler i hvert fall jeg og ser at man får gode tilbakemeldinger på at man har klart å bevare mye og gjort ting enklere, for spesielt i Vest-Finnmark, der hvor det er veldig, har vært mest produksjon av båtruter, blant annet at man har lykkes der mye bedre enn tidligere, vil jeg påstå. Og så er det jo sånn at det kommer et helt stort nytt anbud ut i 2028. Det vi har nå er jo forlenget med 2,5 år med dagens operatør. Sånn at det som vi også er opptatt av nå å gi beskjed om, og som også jeg har vært ute og sagt i media, er at vi må begynne nå allerede å mørne de sentrale myndighetene for at det må bevilges mer penger. Fordi båtruteproduksjon og fergeproduksjon i distriktene er blitt veldig mye dyrere de 10 siste årene, som alt annet i verden. Men det er uforholdsmessig mye dyrere å kjøpe den tjenesteproduksjonen i dag. Så at vi må komme dit at vi får en forståelse for at det må etterfylles med penger. Man må faktisk gi mer inn for å kunne gi de her samfunnene en mulighet til å overleve. Og så, bare på akkurat den biten, så ser vi også at det er en økende interesse for å bo i distriktene og lage næringer der ute. Så vi så nå i forrige uke fikk vi beskjed om at det var et ungt ektepar i Hammerfest som har kjøpt et nedlagt småbruk i Kokel og skal starte opp igjen der. Så det er klart at det er en trend, det er en type motkraft der som nå er ute, og den må vi underbygge. Så totalt sett, det som har kommet på fylket, det mener jeg underbygger at man faktisk tør å satse, og at man får noen signaler på at fylket tar befolkningen i hele Finnmark på alvor, kanskje i større grad enn man har gjort tidligere. Så ja, jeg føler at det går bra, det ser bra ut, og vi får gode tilbakemeldinger. Men selvfølgelig, jobben er jo ikke ferdig, vi skal jo vinne valget til neste år også, og da skal vi gjøre enda mer bra.
1: Og så får du et gratis tips fra meg. Vi har en buss som går inn over fjorden her, som vi av og til er misfornøyd med. Han går ikke når vi vil på grunn av vær. Få dere et materiell som tåler litt sidevind, og som, jeg håper å si, like rund buss som en boll, sånn at han går også i stivkule.
0: Helt klart, og vi ser de værmessige utfordringene vi har hatt på fergesambandet over til Seiland fra Kvaløya, at man får spekka utstyr som ikke tåler Finnmarksvreden, været sin vrede når den kommer, og det er klart at det er sånne type ting må vi ta hensyn til, helt klart.
1: Og så er det når dere blir et nasjonalparti, så vil jo folk begynne å spørre, hva mener dere om EU, hva mener dere om NATO, hvordan skal innvandringspolitikken være? Er dere forberedt på alle de her spørsmålene?

0: Ja, det kan jeg jo være helt ærlig på. At, nå skal du få noe som kanskje ikke er sånn typisk politikersvar, men det er jo en, vi er jo i støpeskjea som nasjonalt parti, og det er klart, mye av den politikken som du snakker om nå, den må vi jo forme nå fremover. For det er en forskjell på å være et parti som er tuftet på å være på Sametinget, via fylkestinget, og nå skal ta stilling til store nasjonale og ikke minst internasjonale spørsmål. Det er igjen sånn at når de som ser oss utenifra, de peker på oss og sier at vi er et sentrumsorientert parti. Så det er klart at mange av de her store spørsmålene som kommer opp, de vil nok ha basis i hvor man kommer fra og hvor man er forankret ellers politisk. Så, men jeg skal ikke forskuttere hverken EU eller NATO eller noen sånne type ting. Det skal partiet få lov å bestemme underveis og komme frem til. Men helt klart, her blir det spenninger. Og vi vet jo at vi er et sammensatt parti, og det kommer til å komme mye, mye gode ting ut av det. Og selvfølgelig også kommer det til å være noen harde debatter. Vi har takhøyde for å ta de debattene i Nordkalottfolket, så det tror jeg kommer til å gå helt bra. Men vi skapes mens vi går. Ja.
1: Og så er det jo sånn, har jeg sett på de der nasjonale partiene som har kommet som er ny, så har det blitt splittelse og ting blitt nedlagt og sånne ting. Men du føler at dere har såpass takhøyde at dere skal klare å beholde alle, selv om dere tre stykker og tre forskjellige meninger?
0: Ja, det der er jo en... Det er jo, jeg bruker å si det. Jeg har jo vært i et annet parti, stort parti, før, og mange med meg. Og vi vet jo det at der var jo ikke jeg enig i alt som partiet stod for. Og det skal ganske godt gjøres å finne et parti som er enig i absolutt alt det man selv mener. Men man må jo finne et rett i et parti som man i hvert fall kjenner at ivaretar sine... De grunnleggende interesser man har som borger, det er jo viktig. Og så er det jo noe med at ja, jeg tror kanskje at vi kan miste noen underveis når det kommer til de her. Sånn vil det alltid være. Men til forskjell fra mange av de andre initiativene som har kommet tidligere, vi kan jo nevne for eksempel Kystpartiet og andre, Pasientfokus i Alta kanskje, de er nå kanskje litt tidlig å snakke om hvordan det går med dem historisk sett, men til forskjell fra dem så har jo Nordkalottfolket nå brukt 21 år på å komme hit vi er nå. Det er bygd stein på stein, og nå tar vi skrittet videre oppover. Og nå er det jo sånn at fra 1. juli så er det faktisk 4 hel- og deltidsansatte i Nordkalottfolket. Og det å bygge den organisasjonen opp med bakgrunn i at man har noen som jobber med det hver dag, og ikke bare sånn dugnadsbasert og samlingsbasert, at da skaper man politikk, men at man jobber med det her hver dag, kommer til å bli avgjørende, tror jeg. Og der er forskjellen fra Nordkalottfolket og de andre, at man har tatt skritt for skritt, og når man kommer ut til 2029, 24 år etter den spede starten, så er man klar til å røkke inn på Stortinget. Det er jeg ganske overbevist om.
1: Men hvis det er noen som ikke har truffet deg nå når du har vært på Magerøya og fått skrevet under på den lista, hvordan kan man komme i kontakt med dere sånn at man får avgitt sin støtte hvis man ønsker at dere skal bli et nasjonalt parti?
0: Der er på nordkalottfolket.no, så er øverst oppe der nå helt ut året, så kommer det til å ligge en sånn P5000, som vi er noe helt sånn, ikke veldig sånn fantasifullt å kalle det her prosjektet da, men der ligger det da en link, og der kan man faktisk skrive det ut selv. Og vi har flere som har skrevet listen, og har skrevet der man har fått skrevet under selv, og fått ektemann eller livsledsager også til å skrive under, og sendt bare inn til oss. Og det er også sånn at hvis du trenger returkonvolutt og porto, så er det bare å ta kontakt med partisekretær. Det står kontaktinfo der, og så får man et digitalt frimerke og kan skrive på, så det skal vi ordne. Men som sagt, ingen bidrag er for små, ingen er for stor, så man har mulighet til å følge opp i etterkant også.
1: Har du leid varebil så dere klarer å kjøre alle papirene til Brønnøysund når dere har fått 5000 navn?
0: Ja, nei, det var jo noen som sa det. Hvis dere får en signatur på hvert ark i snitt eller to, så blir det ganske mange tusen ark. Så vi har tenkt at vi må kanskje leie oss litt kapasitet for å få levert de her papirene. Men ja, og da er du jo inne på det. Vi begynte å snakke om at det er litt sånn forhistorisk å gjøre det. Men ok, vi forholder oss til reglene. Sånn er det bare.
2: Tipp-resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
1: Kødd Kloster i Båtsfjord har en podcastserie som heter I lag. Denne gangen så har Ørjan Nergård tatt med seg Christian Kramer i studio for å snakke om Norges sjømatråd.
3: Vi jo ferdig med et turbulent år. 2025 har jo absolutt vært utfordrende, kan man trygt si. Hva du tenker rundt det og fremover? Blir det noen endringer i verden ennå?
4: Ja, det vel helt sikkert at det blir endringer, for det kommer vi til å stå i lenge. Krigen i Ukraina har preget oss i mange år og preget samarbeid i Europa. Det preger vårt forhold til nærmeste nabo. Og det er jo krevende når vi skal fordele og samarbeide om både forvaltning og sikkerhet på havet og redning og det som har ligget veldig sånn trygt også gjennom tidligere krevende tider. Og så tror jeg ingen ville satt pengene sine for en 8-10 år siden at vi skulle drive og være redd for at vi skulle få trøbbel fra vest. Så 25 var jo et år der det plutselig var stor usikkerhet om tollsatser og konkurransen mot andre land til USA. Og vi gikk ut av 25 med en tollsats til USA på 15%, mens naboland UK, Grønland, Færøyene på torskesiden har 10%. Kanada har 0. Så vi har plutselig fått et sånn ujamt dansegolv, der noen er nede og sliter inn med lista, mens andre har liksom litt høydedrag og kanskje får litt mer tilgang på nærmest DJ-en, og det er litt uvant for oss. Vi er vant til å være bedre posisjonert i mange markeder. Så flytter det litt fokus. Det betyr at vi må jobbe enda bedre med markedsadgang, vi må jobbe enda mer med nye markeder, sørge for at vi har gode avtaler med de vi kan jobbe godt med. Og der er jo endringen sant, veldig interessant å se. USA er fortsatt verdens største sjømatimportør. De handler enormt med sjømat. Samtidig så skjer det da enormt mye i øst. Thailand kommer opp som et større land. Kina er stadig veksende. De får en enorm utvikling på kjøpekraft. Jeg tror tallet var i år 2000 var det 300 000 i mellomklassen, altså middelklasseinntekt i Kina. Nå er de på 188 millioner. De kommer til å være på en halv milliard innen 2050. Det går så fort, og de vil jo ha protein, de vil ha finere mat, de vil ha importert mat, og de kommer til å hente den der det passer dem i verden, så lenge det finnes. Og vi kommer til å kunne selge mer til Asia i tida som kommer. Så de her tingene gjennom 25, det gir oss jo noen utfordringer, noen bekymringer, men det gir oss jo også fantastiske muligheter. Og så må vi ta vare på de mulighetene, vi må ta vare på produktene, vi må ta vare på merkevaren, men vi må også selvfølgelig ta vare på råstoffer, og du var litt inne på det i stedet. Det handler jo om å forvalte det godt også i tøffe tider. Og så har jeg lyst til å peke på en ting som jeg synes er verdt å løfte frem når vi i sted snakket om når det er nedgang på torsk i havet og kvoten går ned. Jeg synes vi har blitt bedre til å snakke om flere arter. Og på torskefisksida så har vi jo både sei og hysa som er kanskje litt sånn undervurdert. I 25 gjorde vi første gang en større gode kampanje på norsk sei i Spania, Frankrike, Tyskland og Sverige. Kanskje særlig de tre sistnevnte har hatt mest trøkk på seien. Nye kampanjemateriell, nye budskap, nye ambassadører for seien i Frankrike. Som gjør meg oppriktig glad når jeg ser de reklamebildene og de uttakene i store franske dagligvarekjeder. Og så er det en litt sånn start, hvor man må etablere en plattform. Og så ble seifiskerne litt annerledes sånn sesongmessig på tampen av 25. Men det å begynne å jobbe med den stemmen da, for seien. For hysa til UK, det er fortsatt et helt vilt fish and chips-marked i UK. De leter etter nye kilder og må fylle på. Det prøves litt hvordan seien kan gå inn der. Hysa er fortsatt kjempeviktig til fish and chips. Så det er jo det er krevende på råstoffsiden. Høye priser for landindustrien på vei ut av 25. Så det er mange ting som gjør at kanskje stemningen er litt trøkket. Og det må jo sånne som jeg, som skal bringe et sånn salgsbudskap ut og fortelle hvor bra det går for liksom produktet, ha respekt for at det er tøffe tider også på kysten, men samtidig bidra til at de tøffe tiderne også løftes av en tro på at det kommer nye tider, og at vi har mange ting å spille på, og at vi må bare jobbe for å utnytte de sjansene vi har, og lete etter synergier og kanskje også litt nye produkter og nye markeder.
3: Altså torsken kommer jo tilbake, det begynner jo å bli lave kvoter, men avforskningen sier jo at det kommer tilbake igjen, så det er ikke over, og så er det jo Så jeg veldig enig i det. Jeg tror det veldig sunt at vi snakker om all sjømat fra havet. Og torsken har jo vært alt overskyggende, egentlig. Fra de voldsomme kvotetoppene, når de kom inn, altså med de store kvoten i 13-14, altså, til i dag, så er det jo blitt en helt annen fokus på ysa og sei, spesielt som er en av mine favorittfisker, da.
4: Ja, å ta vare på hele fisken, det er jo det å tenke at det ligger store verdier i torskemaga og i melke, og det ligger store verdier i omega-3. Det er jo blitt en enorm global industri. Til dyrefôr går det, så jo, da snakker vi ikke til liksom volum, men til fine food for det som får like bra mat som velfødde mennesker, det er jo kjæledyrene våre. Så det ligger jo verdier i mye av det som vi før ikke brukte særlig krefter på å ta vare på. Så der er vi blitt flinke, og vi kommer til å bli enda flinkere, for det vil bli etterspørsel etter produkter og spesialleveranser som vi kanskje tidligere ikke tenkte var noe særlig om å satse på. Det synes jeg jo er... Det er bærekraft, det er ressursutnyttelse, det er innovasjon, og så er det jo muligheter. Og vi spiser forskjellige ting, vi etterspør forskjellige ting, og man er opptatt av ulikt rundt om i verden, og da har vi jo egentlig et hav å hente fra.
3: Det er jo det er godt å bo i Norge, tenker jeg, gjennom de tidene vi har vært i, og så tror jeg, og sånn som jeg tolker det, Kristian, at fremtiden ser absolutt lys ut. For hvis vi klarer å bruke de ressursene som er i havet, altså mer ut av de ressursene, løfter dem høyere opp, og når da torsken kommer tilbake, så blir den bare, det blir nok et hovedfokus da også, men vi har løftet de andre artene såpass mye opp at det kommer til å få en bredere og en større vekst langs kysten.
4: Ja, det er ingen tvil om at det er godt å bo i Norge. Her er fred, vi er jo heldige. Vi lever i et fredelig hjørne, og vi har naturgitt ressurser som er helt unike. Det er et godt samfunn, vi har gode ordninger, så vi må nok av og til også klippe oss litt i armen over det vi har og det vi har fått til. Og sende en takk til de som har gått før oss, de som har bygd kystsamfunnet, og de som har bygd båter og lagt ut. Og sånn. Vi kjenner på det også, at man må... Kanskje oftere tenke tilbake til de pionerene som har gått foran deg, både på land og på sjø, både kvinner og menn. Det er ingen selvfølge det vi kan høste av i dag. Og så er jo den muligheten vi har, det er jo egentlig å jobbe langsiktig. Jeg tror kanskje det er et område vi i lag skulle diskutert litt mer, fordi at det typiske for oss, det vil jo egentlig være å få til et bra nivå på de mindre artene akkurat nå. Og hvis, når vi er enige om at torsken kommer tilbake 2029, 8, kanskje 30, så vil det være sånn, kanskje litt klassisk for oss på kysten å glemme det vi har bygd opp, og så gå tilbake til det vi hadde. For vi er litt sesongbasert, og vi har blikket mot havet, og det er, når det blir bedre tider, så trenger man kanskje ikke ta vare på de mindre verdifulle elementene for dem, men da har man liksom gullet opp igjen. Men bruker vi nå penger og krefter på å bygge en etterspørsel etter de andre produktene og restråstoffet og løfte silda og løfte seien og løfte hysa, så skal vi jo holde den posisjonen. Så kanskje må vi bruke de her årene også til å gi oss selv et sånt løfte for fremtiden. Og tenke at det er jo også litt sånn respektløst for kundene, både de profesjonelle og de som skal spise det, hvis man ikke liksom sørger for å levere også dette i fremtiden. Så det kjenner jeg litt på, at vi er langsiktighet av våres jobber for at vi skal ta tak i, både der jeg jobber og de jeg snakker med. Fordi det er fort kanskje, og naturlig i sånn biologisk svingende næring å bli litt sesongbetont og kvoteorientert. Mens det vi jobber for er egentlig å bygge langsiktige posisjoner. Så da må du levere også over tid.
3: Veldig bra. Så 26 kommer til å bli et bra år. Ikke bare VM i USA, som jeg regner med du skal bortover. Nei, det vet jeg ikke. Det tror jeg er forskjellig noen som kan noe om fotball. Ja. Men 26 kommer til å bli et bra år. Det kommer til å være utfordring også der, men det kommer nok til å bli bra for aktørene, ser det ut som.
4: Ja, det tror jeg er all grunn til å tro. Vi seiler jo elegant inn mot et rekordår i 25. Og så det jo, men jeg tror for alle som jobber i denne næringen, så det jo alltid å holde blikket liksom opp og frem. Valutasituasjonen endret seg litt på slutten av 25. Kronas stilling har stor betydning. Det mange ting som kan påvirke også lille Norge. Og vi har ikke den posisjonen vi kan bestemme hvordan ting skal ta. Så det egentlig som før å krumme nakken litt og tenke at vi må jobbe på for å utnytte de mulighetene vi har. Og vi må jobbe i lag. Vi må tenke at den store verden må vi jobbe aktivt i. Og jeg tror vi må tenke at 25 også blir et arbeidsår. Et samarbeidsår, fordi at det ingen som kan gjøre noe alene. Alle er avhengig av gode partnere, gode mekanismer mellom oss, gode organisasjoner, og så må vi ha folk som flinke hjemme og folk som flinke ute. Og det må henge godt ihop. Så jeg veldig opptatt av samspillet i sjømatnæringen, fordi at vi helt avhengig av å lykkes i lag. Det grunnlaget, og så det jo også mye artigere å kunne se tilbake når et år over og tenke at dette fikk vi til i lag. Og jeg opptatt av at vi som får lov å gjøre en liten del av dette, vi som ofte kanskje får lov å stå fremst på en scene, eller stå i en butikk og fortelle om noe, eller snakke på en podcast, at vi snakker på vegne av et stort og solid fellesskap, og at ingen gjør dette alene, og alle skal kunne se at man har sin andel av den suksessen, og at det skal bli verdier til alle. Og det viktig at ringvirkningen når hele kysten, og at verdiene skapes lokalt, men også kommer tilbake lokalt.
5: Vi skal gå inn for landing, Kristian, men en ting vi ikke har snakket om, du har nevnt det med krona, og det er en sånn klassisk tidlig på årets sak, er jo hva blir prisen på fisken i 26? Og det er jo torsken man ofte refererer til, og så er den jo det jeg lurer mest på, egentlig ikke hva blir råstoffprisen, for det er jo det mange lurer på. Men er det noe tak der ute? Jeg har selv vært fiskekjøper i de toppårene på volym, hvor vi betalte 10 kroner rund til fisken, hvor vi nå er på 50-60 kroner rund vekt til fisken. Er det ingen begrensning selv med svekka norsk krona? Altså tørrfisken, man har jo vært bekymret for den, så at det får astronomiske priser ute i markedet. Filet, saltfisk, klippfisk.
4: Det er et veldig bra spørsmål, og jeg skulle gjerne hatt en av de flinke analytikere med meg i sofaen hos deg for å være sikker på at jeg kunne se på dem hvis jeg svarte dette. For det er jo et tema som litt sensitivt. Hva sier Sjømatrådet om dette? Men det er selvfølgelig et tak. Pengboka til konsumenten er taket. Og dersom prisen blir for høy, så går man kanskje fra å ha et sånt høytid- og festprodukt, som klippfisk vil være for mange, til å bli bare et høytidsprodukt, eller bare en gang i året produkt. Og så viste vel tallene på tampen av året, de novembertallene som jeg så sist på, at nedgangen til Portugal er ikke markant, den er litt ned, men det er fortsatt en underliggende på en måte, etterspørsel etter norsk torsk i Portugal, verdens største torskemarked. Sånn at selv i krevende tider går det ikke så verst i Portugal, så kjøpekraften er rimelig bra. Så er vi allikevel ikke brutalt ned, men det er stor spenning til dette. Tar man makrellen som i år har vært omsatt i november for over 50 kroner for fryst makrell, fryst torsk for over 100 kroner på tampen av 25. Det er klart at det er krevende for mange, både i Norge og ute og skulle svare for den prisen, da, når du skal til slutt håpe og be om at en sluttkunde fortsatt er villig til å ta den opp i kurven sin og gå til kassa og betale. Så det finnes et tak, ja. Det gjør det, men hvor det er, og hvordan segment. Og det finnes alltid bevegelser. Det er jo kjøpesterke grupper i veldig mange land. Så det er jo mekanismer, liksom, hvor mye har vi, og hvor mye skal det koste. Så jeg tror det er vanskelig å gi et endelig, og jeg hører at jeg drar det litt ut, men det finnes et tak, ja. Særlig hvis du begynner å butte på din her hverdagskonsumet til bare et festkonsum.
5: Jeg jo ikke på jakt etter at du skal si hva prisen er, Kristian, og derfor det vet jeg så også at du ikke kan si, og det er for så vidt greit. Men det jeg tenker som vi skal be dem der ute ta med seg, for det at det en premiumpris som, for et premiumprodukt, og det skal vi jo tenke på. Du har litt oppsummert denne stoltheten som du med på å bygge ut i markedene, om det til Afrika og enkelte land der, for at hvor de helt avhengig av det norske produktet, altså sjømaten, eller om det asiaten som middelklasse eller millionær, eller hva det måtte være. Og tenk at vi skal være stolte over å levere den beste kvaliteten som vi kan, sant? Og være leveringsdyktig gjennom hele året. Tenk at det kan være...
4: Ja. Og så tror jeg hvis man kjenner litt på at det er litt tøffe tak og krevende, så må man neste gang man ut og reise, hvis man får seg en storbyferie til en europeisk storby eller er på i sydenstrand, så kan man svinge innom et kjøpesenter og ta en tur i fiskedisken og se hva som ligger der. Gå i hylla og se. Bli kjenne på stoltheten at det ligger norsk torsk og norsk makrell og norske reker, norsk laks. Det er vår sterkeste merkevare, og det er vår største flaggbærer. Og det er jo dere som lever av dette hver dag og leverer hver dag, som skaper de eventyrene. Jeg blir varm om hjertet hver gang jeg kommer i en butikk eller på en restaurant og ser at det står norsk foran produktet. Og det er fordi at de som selger ser at det gir bedre pris. Kundene vil ha det. Og det er fordi at vi har vært ryddige og skikkelig over mange generasjoner. Vi har klart å fortelle en troverdig historie, så leverer vi godt. Og da blir det bra. Så hvis vi fortsetter med det, så blir det også 26 et godt år.
5: Mm. Kjære Kristian, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid å være i lag med oss. Takk for at du en veldig god ambassadør for norsk sjømat, for det du. Du gjør en glimrende jobb.
4: Takk skal du ha.

0: Klokka er 001.
1: Det mitt program, dette her!
2: Dette fra Svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med litt fresk gammeldansmusikk fra Jan Borseths Liv i Lervom fra 1976, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til det allsidige musikkmagasinet fra svensktopp til rock'n'roll her på din lokale radio. Programmet sendes på 10 ulike radiostasjoner og inneholder alt med svensktopp i ene ytterpunktet til rock'n'roll i andre ytterpunktet. I dag blir det en del popmusikk, får jeg vel si. Det blir litt norske slagere mot siste halvdel av sendinga, for da skal jeg plukke fram en LP med Anne-Marie Kvien fra Valdres. Og da skal jeg spille tre låter fra den plata. Jeg får også ikke få besøke studio, men jeg har vært å treffe en jente, eller en dame, som har driver litt med musikk i løpet av livet og har spilt inn en låt vi skal høre på, en kjent coverlåt. Det er en dame jeg skal treffe om ikke så alt for lang tid, litt lenger ut i sendingen. Jeg skal spille noen flere låter først, før vi kommer til henne. Jeg kan fortelle at hun heter Mailen Lyngstad og er bosatt i Søndreland i Innlandet da. Vi skal gå videre nå med musikk fra den islandske søskenduoen The Boys, som kom ut med i hvert fall to plater på 90-tallet. Det var Arnar Halldorsson og Runar Halldorsson som var disse to brødrene som utgjorde duoen The Boys, og som ga ut plater på plateselskapet til Terje Vellebusk. Her har de gjort sin versjon av den gamle Nils Adake-låten Oh Carol.

Det var du and The Boys med låta Oh Carol. To islandske brødre altså, men som var bosatt i Norge. Neste artist ut, han var populær på begynnelsen av 90-tallet, nemlig Curtis Stigers. Han var en amerikansk, det står jazzsanger, jeg vil heller si han drev litt med popmusikk, men det får da være et definisjonsspørsmål. Curtis Stigers, han ble født i 1965 i California. Det står at han driver med jazz og såkalt softrock, og softrock passer ganske bra i hvert fall, så myk poprockmusikk han hadde på den første plata si, så kom i 1991, Curtis Stigers het plata. Han hadde en stor hit som het I Wonder Why, og så kom det ut en single til i forbindelse med den plata som ikke ble like populær, men fin låt det også. You're All That Matters To Me heter den, og her er Curtis Stigers.

Ja, det var musikk fra Curtis Tigers, You're All That Matters To Me. Så skal vi til damegruppa The Supreme, som hadde sin største suksess på 60-tallet. En av gruppene, eller artistene, i stallen til det legendariske plateselskapet Motown Records. Supremes hadde også holdt på å si vår egen Diana Ross i medlemsrekken i en periode. Diana Ross, som var gift med Arne Næss i sin tid. Diana selv er vel ikke norsk, men hun ble jo liksom litt norsk tilknyttet da, da hun var gift med Arne i sin tid. Nå skal vi tilbake til noe av det nyere som The Supremes har gitt ut. Vi skal tilbake til 1976. Og på den tiden så hadde Supremes en litt annen besetning enn det de hadde på 60-tallet. Det skjedde mye med en gruppe opp gjennom karriere, så jeg skal ikke gå inn på alt det, for da kan jeg sitte i mange minutter og prate om det. Men vi skal høre på den siste utgaven av Supremes da, og da blir det en sang som kom ut i 1976 altså. På en single, I'm Gonna Let My Heart Do The Walking.

Det var The Supremes med låta I'm Gonna Let My Heart Do The Walking fra den siste utgaven av Supremes, før de la inn årene i 1977, tror jeg det var. Vi skal til amerikansk musikk nå, til gruppa The Eagle, som er en gruppe som jeg synes har veldig mye bra låter. Alt er ikke like bra, men de har en del bra låter som jeg liker godt, og min samarbeidspartner Sigbjørn Hemstad og jeg har planer om å lage et eget tillitsprogram til Eagles med 10 og stunder her fra svensktopp til rock'n'roll. Litt usikker på om det blir i 2026 eller i 2027, det får vi se an litt. Men nå skal vi høre Eagles med en sang som kanskje er deres litt mindre kjente låter. Kan fortelle at Don Henley og Glenn Frey er vel de mest fremtredende medlemmene som har vært innom Eagles, tror jeg. Don Henley, han startet i 1974, var med fram til 1980, og så startet han opp igjen i 1994 og var med fram til 2001. Og så var det Glenn Frey som var med fra 1971 til 1980 og var dermed og var ute noen år før han ble med igjen i 1994 og drev på fram til 2016 da han gikk bort. Han døde i 2016 var det vel, hvis ikke tar feil. Nå skal vi høre musikk fra Eagles fra 1974, og da blir det låta som heter Best of My Love.

0: Da sitter jeg her på en kaffe på Raufoss med en dame eller jente fra jeg bor i Søndreland, Mailen Lyngstad. Mailen, velkommen til programmet mitt. Hyggelig at du var med og pratet litt på radioen.
1: Ja, tusen takk.
0: Vi skal jo høre en sang med deg etter hvert. Det er jo på grunn av sang og musikk at du er her, men kan du si litt om deg selv aller først? Hvem du er og hva du driver med om dagen?
1: Ja, jeg har tre barn og samboer, bor i Fall. Til vanlig så jobber jeg på Eurosko. Ja, ellers så går jo dagene med til barn egentlig, og følger opp de med idrett og interesser de har.
0: Da har du fulgt opp både på dagen, på hverdager og helger, skulle du tro?
1: Ja, det går mye til det. Altså cuper og ja, håndball, fotball, barnehagen, så det er jo ja, stort sett det man har tid til da.
0: Du er glad i musikk også, du har sønget litt, og kan du si litt om du har gjort din musikken opp igjennom året? Du har sønget litt i kor blant annet, er det noen andre ting du har hørt?
1: Jeg synger kor, så har jeg jo holdt på litt i et samarbeid med Svein Duvall, hvor vi har spilt i 60-årslag og spilt inn litt musikk i studio. Hatt noen sånne små opptredener på små kaféer og sånt, så det er vel egentlig det. Litt sånn hobby da.
0: Men du har i hvert fall fått opplevd det å kunne stå foran et publikum, og det er litt spesielt i seg selv, skulle du tro.
1: Ja, det er jo morsomt. Veldig morsomt etterpå. Litt skummelt rett før.
0: Kommer du fra en musikalsk familie, eller så er det flere musikere i familien din?
1: Faren min har vært litt sånn reserve til Doodlebugs for mange, mange år siden. Mammasang, det er også veldig mange år siden. Så har jeg en bror som han er veldig musikalsk, sånn at han kan spille alle instrumenter, men han synger ikke da, men han liker å sitte og holde på med det.
0: Ja, skjønner jeg at det er mye musikk i familien din, og Doodlebugs klinger jo fint i mine ører, for det er et av mine favorittband. Så har jeg at faren din var litt involvert der. Men hva slags musikk liker du selv, personen, når du skal høre på musikk? Hva setter du på da?
1: Jeg er faktisk veldig altetende i musikk. Alt fra country til pop, ja, noe rock faktisk. Men de som jeg akkurat nå følger mest er jo Brandy Carlile, Heise Kite blant annet. Og så liker jeg gamle, sånn R.E.M. og så videre, så vært litt på Green Day. Det var jo punk-rock liksom, når jeg var ung da.
0: Og R.E.M. som nevner om, skal vi høre en sang med som du har coveret fra dem, og er det en grunn til at du har vært akkurat den, Losing My Religion, som den heter? Er det en spesiell grunn til det? Er det en låt du liker ekstra godt til? Eller er det fordi det er R.E.M.?
1: Jeg har alltid likt den veldig godt, så fikk jeg et litt annet forhold til den etter at broren min, lillebroren min, ble syk. Så han lå i koma ganske lenge, og da fikk den låta en litt annen betydning for meg. Så jeg følte på en måte når jeg sang den også at det var til han da.
0: Ja, for jeg er veldig dårlig engelsk, jeg har aldri skjønt hva den låten handler om. Hva er den egentlig dreier seg om, den teksten?
1: Det handler om at du kan på en måte miste din egen tro, fordi du opplever ting som setter ting litt ut av spill, så du forstår nesten ikke helt alltid hvordan ting henger sammen, og så skal du sy det sammen igjen. Og
0: så det går fra tro til tvil, for å si det sånn?
1: Ja, det kan jo gjøre det da, fordi du mister jo kanskje litt håpet, og så skal du liksom, ja, man føler seg enkelte ganger litt sånn dum, fordi du ikke skjønner så mye av hvordan ting henger sammen lenger.
0: Betyr teksten mye for deg også, når du skal velge ut sanger du selv skal synge?
1: Ja, jeg må forstå hva jeg synger. Hvis ikke så føler jeg ikke at jeg kan formidle det. Jeg vil jo formidle det som den sier noe om, da.
0: Fremover har du noen flere planer og noen mer musikalske krumspring, for å si det sånn. Er det noe mer som ligger i lufta der?
1: Egentlig ikke. Ikke per nå. Men jeg hadde liksom kunnet tenkt meg å finne en eller annen samarbeidspartner. Kanskje noen som kan spille instrumenter, for det kan ikke jeg. Sånn at man, for jeg er glad i å skrive låter selv også. Selv om jeg aldri har fått gitt ut noen av de, så har jeg liksom mye på lur. Så det hadde vært morsomt å

0: og finne noen å lage litt sammen med, da.
1: Når du skriver du både tekster og melodier, eller?
0: Da lager jeg ofte melodi som at jeg bare egentlig nynner det inn på opptak på telefonen. Skriver jo tekstene først. Jeg har aldri melodi først. Så da skriver jeg både på noen på engelsk og noen på norsk.
1: Det gjør det litt som meg. Jeg har laget noen melodier. Ja, det er jo nynnet inn på telefonen, så det er lett å gjøre det. Så jeg sendte over åt en produsent, så det er en fin måte å... Og da melodier, de bare faller inn der og da i hugget, liksom, så du må liksom ta og synge din når du har det ferskt.
0: Ja, du nynner det jo bare, og så ser du om det passer med teksten, og så kan det ende du må gjøre om noe for å få det til å på en måte henge sammen litt bedre, da. Men det er jo sånn jeg gjør det.
1: Ja, jeg skjønner. Jeg vet at denne sangen vi skal spille nå ligger på YouTube. Er det noen måte å gå inn der for å høre sangen med deg på? Jeg vet det ligger en kanal der som Svein Duvall har.
0: Ja, det blir jo å søke på Svein Duvall, og da tror jeg den her ligger som nummer to.
1: Men det er kun den du har liggende ute for øyeblikket?
0: Jeg tror han har lagt ut en eller to til, men det er jeg ikke 100% sikker på.
1: Det er for de fine folk ut av hvis de søker opp Svein Duvall på YouTube. Vi får høre på Losing My Religion, da, og så får jeg takke for at du kom hit på kaffen på Rødfoss, Marlene. Håper det går bra med fremover, og at du kanskje hører mer fra deg innen musikken.
0: Jo, tusen takk da for at du ville treffe meg og snakke med meg.
1: Og da blir det R.E.M. sin gamle låt Losing My Religion.

0: Da har du hørt Mylene Lyngstad og R.E.M.-låta Losing My Religion i en litt sånn neddempa og nærmest sånn akustisk versjon. Mylene Lyngstad fra Søndreland, men kommer opprinnelig fra Elverum. Nå skal jeg ta litt pause. Her tilbake så blir det litt annens musikkstil. Da skal vi til en gammel LP med Anne-Marie Kvien som kom ut på 80-tallet. Det bør du få med deg. Jeg er straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da sitter jeg her med en vinyl-LP som jeg har vært på jakt etter ganske lenge, og endelig fant jeg et forholdsvis rimelig eksemplar an på finn.no, nemlig plata La meg få tenne et lys, som Anne-Marie Kvien ga ut i 1983. Det var mange år før sangen på bygda var påtenkt, som ble hennes store suksesslåt på slutten av 90-tallet. På 80-tallet var Anne-Marie Kvien et litt mer ubeskrevet blad, men jeg synes hun gjorde mye bra på den tida også. Og på denne plata, La meg få tenne et lys, så var det med både norske slager og litt gammeldansmusikk og litt sånn, nærmest litt, ikke salme, men en sånn veldig, det kommer jeg tilbake til, en veldig fin låt.

at vi snart er i gang med mai, eller kanskje noen av dere allerede er i gang med mai, da passer det med Vida Sandbeck sin Menuett i mai med Anne-Marie Kvien.

Det var Menuet til Mai som Anne-Marie Kvien spilte inn på sitt album La meg få tenne et lys i 1983, en plate som ikke finnes på de digitale plattformene sånn som Spotify. Den finnes kun på fysisk LP, muligens kassett. Og for å kjøpe en lik plate så må du fort opp igjen 200-300 kroner pluss frakt, for de ligger ganske høyt i pris, disse platene hennes. For dette er litt med sånn sjelden utgave da, som ikke er så lett å få tak i 2026 i hvert fall. Vi har hørt en sang fra Vida Sandbeck. Vi skal høre en sang til fra Vida Sandbeck. Kalles gjerne Tres på Kvitveis, men kalles også Odudelig og deg. Og da hører vi Anne-Marie Kvien med nok ei Sandbeck-vise.

O dudelig og deg, eller tre små kvitvei, sang Anne-Marie Kvien for oss der, og så det viser fra Vidar Sandbeck, og som passer bra når det går mot vår og sommer. Tredje melodi jeg skal spille fra denne plata her, det er en sang som Ivar Medås gjorde i sin tid. Den handler om å ta vare på jordkloden. Vi har tildelt denne jorden for å bruke den, ikke for å ødelegge den, står det på Anne-Marie Kvien sitt platecover, og det er vel et tema som kan være like aktuelt og kanskje mer aktuelt i 2026 enn i 1983. På den tida kalte vi det miljøvern, i dag kaller vi det klima, i dag dreier alt seg om klima, men alt handler vel egentlig om å ta vare på naturen og kloden vi bor på. Sangen den kommer her og heter «Gjev meg jorda til bostad».

Gje med jorda til Bustad fikk du der ifra Anne-Marie Kvien, og da legger vi bort hennes plate for i dag. Og så tar vi fram litt gammel, skal vi kalle det rock'n'roll, popmusikk ifra sent 50-tall. Vi skal til artisten Ricky Nelson, som egentlig het Erik Hilliard Nelson. Født i 1940, døde i 1985 i en flyulykke, i likhet med andre gamle store 50-tallstjerner. Vi skal høre en sang som han spilte inn på en singel i 1959, nemlig Never Be Anyone Else But You.

Da skal vi avrunde Thomas Pnei fra Svensktopp til rock'n'roll for i dag, og jeg skal avrunde med Drammensgruppa The Betales, som er et tributeband til The Beatles. Ble startet i 1975, og de fremfører ikke bare musikk fra Beatles. De har også laget sitt egne låter, men nå skal jeg plukke fram et livealbum som de ga ut i 2009, som het Norwegian Wood. Ikke wood som i tre, men wood som i ville. W-O-U-L-D. Fra den plata skal vi avrunde med den gamle Beatles-låta Can't Buy Me Love. Og med den låten så takker Thomas Leråsen for følge for i dag. Jeg er tilbake med uke til samme tid her fra Svensktopp til Rock'n'Roll neste uke. Da kan jeg by på et nytt temaprogram i samarbeid med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle den godeste høvdingen Erik By her i dette programmet, så det bør du få med deg. Vi høres igjen da. Ha det bra så lenge. Her kommer det Betales. Can't Buy Me Love.

Radio Nordkapp har et enormt sendernett. Honningsvåg sentrum, Gjesvær og Skarsvåg 106,9. Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.